0: 960 dans stock atom assassin nga xamne Seyd Lahar kon waxul ñaat téméri 1971 mom la diglé mom dafa indi texte bi ma waxon légui muy ndigal señ Touba lolu firiko tuddu ñaat témèr waye Seyd Lahar ba fi nek ñam daan maye joxuton ñaat témèr lolu mom kum neex nga dem laaj ko ñi jégewon Seyd Lahar nak Seyd Lahar lam daan joxe ci tan ci ñam daan dencal nak ñaat témèr yi wala dit ëpp nako lam daan joxe debon na ci ñaar amna jamono agon na ci ñaar fukk jooni leleg daana ko wessu jëm ko ku neex nga laaj ko ñi jégewon Seyd Lahar taxam ko kon Seyd Lahar waxuton ñaat témèr yi jamonam bamuy wax discours bi waye mom da ron firi texte bi nas bi Seyd Touba diglé mom la doon firi tuddu ñaat témèr ñu naan ñaat témèr Seyd Lahar waye mom ñaat témèr Seyd Touba tudoon mom la tudoon rek da firi beuy do kon lolu yaakar na mom itam leer na nda melni mbokk yi ma ngi xawa guddal waye day melni li ñu doon wax buñ ko bëggee teunk ci gattal moy Seyd Touba dafa digal képp ko aju ci mom ta womal bul wéxu ci tan ñaat témèr yoy Seyd Touba diglé won nak ci jamonom boba man na ci am tonu gerté kon ñaat témèr yoy waxtu wone buñ ko bëgga xayma nañ ko xayma fi gerté tollu ren ji nak di atum 2019 jëm 2020 campagne bi campagne 2019 jëm 2020 tonu gerté mi ngi tollu ci 210 000 officiellement le prix état bi joxé budé témèr rek juroom fukk yi nga xamné mom la digal ko omalul mu diko joxe bañ ko wessu lola ci jamono Seyd Touba man nga ci am juroom ñaari bari ko gerté ak genn walla lola buñ ko xayma ci ren ji moy tolok 157500 kon señ bi lolu la diglé ko omal bul wessu 210000 ko omulul bul wessu 157500 ci campagne 2019-2020 bi Seigne Fallou bam ñëwé mom itam lam diglé won man sa ca am juroom ñaari bari ko gerté ak genn wal ñett juñu Seigne Fallou yum diglé won buñ ko xayma ci jamono joju ciép lam doon jar day tollu ci 152500 buñ ko xayma ca la sima daan jar moy tam 149500 la danaka fanwer juni la wacce topat moy serigne abdul ahad diglewul ñaat témèr yi jamonoom 1971 bimi wax li waxul ñaat témèr ya nekkon ci jamonoom ci 1971 mom lañuy joxe waye mom texte bi serigne touba diglé waxne téréna képp ko aju ci man bum jox jigen cyan gu upp ñaat témèr lolo la don firi ba tuddu ñaat témèr nit ñi yaakar ne mom da wax ñaat témèr jamonoom ta waxul ñaat témèr yi jamonoom fa'lamu anni nahaytu kull man tahallaq biha an yuhtiya imra'atan sadaqan sa'ilatan 'ala 100 dirhamin fi haqqi zawji al-ghani mom 100 dirhamin ji fi haqqi zawji al-ghani fi iblahat lolo la firi ndax dafa waxone texte bi dama koy wax firi len ko bam ko waxe nak bu diko firi ci la tuddu ñaar témèr nit ñi jappalé mom da wax ñaar témèr yi jamonoom te fekk mom waxul ñaar témèr yi jamonoom waye da ron firi ñaar témèr yoyu Seyd Touba waxoon lolu yaakarna kon moy ci teunk kon ñaar témèr yi ci Abdoulahad ñaar témèr yi Seyd Touba diglé won tay ji di buñ ko dé xayma mi ngi tollu ci 210000 ndax bobu ba nga ci am tonu gerté te tonu gerté mi ngi jar ci 210000 témèr juroom fukk Seyd Touba diglé won jamana joju ko Seyd Touba di jox tuba bi 500000 francs yi mu len joxone jamana joju ñaat témèr juroom fukk man nga ci am juroom ñaari bari ko gerté ak genn walla ren ji juroom ñaari bari ko gerté ak genn walla mi ngi tollu ci 157500 kon loolu lañ doon leral lañuy teyé nak moy leral ni ngir Ousmane Malick dafa wax ni cyan mom la ca gëna neew
1: moy rubhu dinar rubhu dinar dinar boko xaje ñenti xaj ben xaj bo wo moy rubhu dinar gis nga rubhu dinar nak buñ ko xeyma bañ ko xeyma ci or day nek 1.8 g actuellement ni bima ko mujjé gestu nga xamné matagul ay ñent fan juroomi fan boba or biñu wax 18 ndax ba brut ba man nga ko am ci 19000 jëm 20000 waye 20000 bi mo gëna note or bi nak day yega ka daan waye actuellement ni 19000 20000 la doon bu ko défé bo jëlé 20000 sumunam moy 2500 nga bolé ko muy 22500 boko xeyma ci or kon gën nga neew cyan warta wessu mam warta yes 22500 bu ko uppé nak num ko uppé baxna bu dé ci xaaliss rub ordinaire mo wara tolok wa bu dé ci xaaliss gën nga neewum ci cyan moy mu tolok ñetti deureum actuellement ni deureum bu ne yakarna mu ngi tolok 25 gram nga xamna ñetti deureum yi 75 gram lay tolok ci xaaliss 75 gram lay tolol ci xaaliss 75 gram yoyu nak yakarna deureum bu ne moy actuellement bima ko mujjé laaj moy tolok 10500 kon bu ko defé bu dé ci xaaliss day wërgu mat juroom ben jooni ak lo top waye hala kulli hal nak lolou yépp liñ ci gëna yittel nak moy mouride jëfé digal ci ki fi nekkal Serigne Touba limu déglé moy 26000 moy juroom jooni ak ñaar témèr kon yalla na fi yalla yagal Cheikh Mohamedul Muntaha mom mi joxe digal lolu nga xamne inshallah samhan wa ta'ata rek la mo ci top yalla yagal ko fi banal yimu nal Serigne Touba yep mu agale ko banal yen nal tan bokk ko fekke ñun ñep kon li rek lañ doon leral ci digal li nga xamne mom Serigne Touba digal won ta moy fahla mu anin nahaytu kullu man ta'alaqa biya أن يهتي امرأة صباحا سعيدا على 100 درهم في حق زوج الغني وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله.
2: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki julidi mbokki talibi wa dahir sifaw sidor general ñoy delu di wajilat sen siara general idissa 2020 fofu ci touba ci serigne muntaka mbake khalifa general de mouride yalla fi yag lol tewer wa dahir sifaw sidor ñoy delu di wo sen mamuri nek bitim rew wala ci bi rew mi wala fuñ ci meuna do rek ñu and wajilat sen siara general idissa 2020 fofu ci ses touba ci serigne muntaka mbake khalifa general de mouride yalla fi yag lol tewer siara bi nga xamne mamuri yep koy xaar siara bi nga xamne wa dahir yep koy xaar siyar bi nga xamne serigne bi da koy baye xel moy siyar wa daire sifaw sidor general ñoy delu di wajalat edition 2020 5 avril touba keur serigne muntaka mbake khalifa general de mouride yalla fi yag lol tewer daire sifaw sidor delu di ñaanalat serigne muntaka mbake khalifa general de mouride yalla na fi yag lol tewer
3: assalamu alaykum wa rahmatullah yow sa kaddu mo su sama gas fouf tay tam dana jubanti tuti li nga ne ma fi nekkal si ma wutu Serigne Mounta Serigne Mounta xamul moko wut bokki julit yi fi tew bokki talibe yi ma ngi len di nuyu tolo na ku Serigne ta bañ saña nanku waye di jox cer bu baakha bax ceru borom xam xam Serigne Salihu salam di nuyu bokk yi fi tew yep diko tambale ci Serigne Mohamed Abdullah ak ñim ko sikkal ñep amna ci luma raw tuti ci waxtan wi waye dana ci teunk rek ñet tomb yo xamni yu gatta lay don dana man na yes sax ñaari minute ku ñi wax sayidina hamza radiyallahu anhu ci xare bi nga xamne ci lako suñu borom momé suñu borom moko momon waye nak dako jëlat moko momon jox nako waye dako jëlatun karo xare bobu mu ko jëlé muy xare Uhud bi gaay dajé don mbolo mu bari mu seen am ko ko seen ku len seen daw ñew ne ko kay xol gaay niñ toll mu ñew xol len ba fa beutam yam ndey jor ba chamoñ ne ah grawude mu ne ko ngane lan mu ne ko sama beut musta teggo ci lumay ragal sama beut bi du teggo ci lumay ragal man wala sayyidina hamza wa khadra radiyallahu anhu waye man itam yalla daf ma dimbele serign bi dimbele ma ci doonut ne lu nek rek ma la di nangou waye tam lol yalla na tonam ko yalla mako na to jëm serign ci waji dal nga xamne mom luma laal la tek ci loxo moy lo xamne buñ ne neena tam wër budé luñu téré dama koy dal di bayyi fa saasa buma ci fekkon budé luñu wara def la te defaguma ko won dama cey dal di tek sama tank sama kem carton legi at tahdiyat al muridiyya wa tahdiyat al marhala al muasira tomb bobu man lima ci setlu moy at tahdi al a'zam wal a'zam wal a'zam moy sunu boromi xam xam am nañ jafé jafé ci wax ñu kan moy serigne touba amagul nañ jafé jafé bobu at tahdi al a'zam wal a'zam wal a'zam moy wax guñ ñu kan moy serigne touba deug deug lolu mom moy at tahdi al a'zam wal a'zam wal a'zam fal a'zam ci murid ñaarel bi li waral lolu moy ñu am jafé jafé bi moy serigne touba ci bopam mom tahaddi la ci aduna bi ba legi si ndax liko waral moy bu jekkon li serigne touba fekkon ci aada moy dom day taxaw bayam su ay dom magge taxaw ko mom itam lolu mo fi nekkon dom day taxaw bayam ba bayam geureum ko bi fi bayam joge mu wutu ko ay domam taxaw ko mom itam waye serigne touba def na benn bi li tax suñu borom xam war ñu wax ko ci ko serigne touba buñ ñu ko waxon dañ noppalu ba duñ am soxla ci yi ñew ëlëk ak yi ñew suma tay duñ am sax duñ gis yi fi nek ni fi nek ndax lu ñuy laal lay lool serigne touba def na bu jëk bi taxawu way juram jangaleel ko ci daaraam talifal ko ay téré ci daaraam talifuk téré nak moy lañ la doon jangal nga commentaire ko ci saw deggin lolou suñu boromi xam xam la tambalé guñ ko def serigne touba talif na ay téré ci daara yi mamour antassali mamour antassali jangal ko ay doxam lolou tam lu ki manela kon liggeyel na bayam ci gogu fan waye serigne touba mom ci bopam mom li tax mu nek challenge fa tax di moy challenge jëkënte bo xamne ku ci ne day jëma gagner sa morom yoon wu ñuy wara jaar ba mëna gagner Serigne Touba gisagumako sétlo gumako ndax amna ci mom ko lutté go xamne buñ néwon kay maralé tay manang ci gëm gëm bob ndax lan yoonu mourid wi nga xamne mom lañuy tudd diko tudd ci Sénégal diko tudd bitim réew fenn fu nek ñu def fa ay waxtaan mourid yépp wala bëti waat nañ ko bané Serigne Touba mom buñ lay waxal ci Serigne Murtada Serigne tuddu nako legi Serigne Salihu Serigne Fallu Serigne Bashir dañ la ci wax ba ag ci bo wutut ñu ne la bu Serigne Touba ñewuten ta ñoy ñew itam mu bax lolu amna ñëmé wax lu mel non ne la bu fi ñewuton ta ay doomam nek fi mu bax wax nañ dëgg waye Serigne bi yoonu mouride bi ko Serigne Touba taxawal amaguton doom amaguton jenn doom def na lim ci def lepp ba joge fi ama gutone ku am lu upp ñeen fukk at ak nangam ci ay doomam bam fi joge ba fi mu nek lu fi doomam liggey hmm doomam jeleewul fenn ab talib fudu ci seigne touba woowut ñen ñu dur wa ko seigne touba ñu and ak mom def lamay def ba ku ci nek manes na la tegal loxo ci dara na la li moko sotal waye li tax man la tahaddi bi epp solo challenge bi geuna reey te geuna reey te geuna mag lolu suñu borom xam xam nangu nañ ne bu fi seigne touba bu fi doomam nekatul yefi jeexna mo waral ñak yaakar gi mo waral yi fexé man di man dara ñom lañ ci ñaw ñort te mo ne seigne bi touba gi ñu nek biko seigne touba di sañ ci amu gutone kenn ci ñiñ xam ñu ci wuy daru salam gi ñi joge siwna lol ci lo xamne ken wedde ko bobak legi ci ne ba fa serigne touba du jege daf ko jox mam cheikh anta ak temeri dongo te temeri dongo ye cheikh ibrahim fall bokku ci serigne ibrahim sar ndiagne bokku ci ñu siw ñepp bokku ci kon amon na mbolo ba sañ ci touba ci loxol bopam ne mbar mañ ko fek ka ko gis ko ba wax ko ba ñu fek ko fa moko liggey ci loxol bopam ken dimbali ko ci dara bimi dem biko touba bi japp anuta ken mom do nga andon dem nek gabon ku fa dem da nga xamne seigne touba challenge la ci aduna bepp waye waxtane guñ ko nak allup afrique centrale man dem na fa batay kuñ fa cieppel dem man na faatu ci sas ndax bari na ay matat bari na aw tangor bari na ab taw té ñun ñi fumné wat ay ndox ñu sét fiñ dugg xamuñu ab taw bari na ay matat bari na nit ñu tekki wul ñu amul benn positif ci xép nit ci ñaawalaata nit ba fim tollu fim né ni sax man masna wa dem Congo ñu ma passeport digënté pointe noire ak Brazzaville ma joxé passeport muy sénégalais ñu né mune ma vous qu'est-ce que se passe chez vous si le train venait, vous venez. Si l'avion venait, vous venez. Si... Même si rien venait, vous venez. Vous avez la famine, vous avez la guerre. Vous avez dit que vous avez arraché d'homme d'être passant. Arraché, guerre. Vous savez, si vous êtes au Sénégal, vous êtes au Sénégal, vous êtes au Sénégal, vous êtes au Sénégal. Vous êtes au Sénégal. Vous êtes au Sénégal. Vous êtes au Sénégal. Vous êtes au Sénégal. Vous êtes au bam def limay def lepp ba agal ana kan ma ngi tahaddi ñep kan mo meuna taxaw ne diw doomi seigne touba defal na seigne touba lo xam seigne touba mënu ko wona am kenn mënu ko wax way waxtane guñ seigne touba waxtane guñ ko buñ ko don waxtane li lebu di wax nan gaynde gu dank gu gar gu mer ne de ngeñ wutali deg bi ciowul mbott ya fa nek wala picci ya du ko tenan bu fekkonté né jël nañ seigne touba gattal ko num gëna gatt yam ci kep ñun duñ tiit luy ñew ndax gëna na metti mom kenn la won té légui gën nañu bari légui fu nek ñanga fa ana luñuy tiit ci ay tahaddiyat yu ñew wala ay télévision wala ay radio wala ay nang seigne touba nek ba légui seigne touba ngi fi ba legui jogu fi ndax bu fa don bu fa contene nek fi ba legui bam fi joge 1927 touba du aksi fi mu aksi ndeyrem du mel ne mu mel deuru musu du mel ne mel deuru salam du mel ne mel fenn du mel nam mel ba ñinga yekete yi khassida fu gëna sori waye ñeko fa yobbu wuñ fa demuñ fa ngir yobbu fa seigne touba dañ fay liggey rek di fa dund seigne touba waye nak dañ leen fa wara fek wax ñoña ñu nekkal kan moy seigne touba wax ko waré mi bañ xam ñoy kan moy seigne touba ndax bo weso fi ndeyrem nangami kilomètre kep djuroom dem djuroom ñaari kilomètre da nga gis ci am pen ci église bu nek fa église bu ne fang don croix bu mag fi ci ginaaw ñay dem djuroom ñaari kilomètre ma ngi teje ci lu ben way kat bu waxon man damay top lepp lu bari bok ko xamne ci lingala lay way lingala da ñew fi ku ñi wax Ambroise Gomis dalal ko ci télé Sénégal lolé ci Seigne Touba rek la wala bal ne ko ndax ya ngi am ay contrat bitim rew mu ne luma koy daye mu ne ko niko samaram yi defé mune ko man fumu meuna dem fumu meuna am contrat li epp ci ñima setan ak ñima tax di wax moy africain yi ko di war la joge ñew senegal bu fi joge mali la jëm dama bëgg africain yi seen bop xam ma ba fi ñi dem yobale ma fa waye serigne touba mourid yi dañ ko def yefi wolof dañ ko def jëmu ci dox amna kilifa gu mag gune fi ci dekk bi dañ koy xaar ci armée yi ñepp diko nak na yu tang jeer bam ñewé mu joxañ ben way lako demal julé man ma aksi ba ci mom mané ko serigne bi soko julélo ki ken dutu la xaar ci dara ndax ñun ñepp ñi ngi fi won bam ko julé ba nopi né ma nañ gissé ma dem fekk ko fam nek ndax sañ dama wo mu né ma lol lo am solo la man ra amin ko munkar mané ko det sey jëf jappé wu ko munkar munkar mu né munkar moy lo xane man na mel man na gën na mel rek waye yeen ñi nek ci biir Touba rawati na biir diko tambalé ci barab sangam ba barab sangam Touba juma ji ba ci cornice bi ne ngeen ko bayyi xal gën ko wagar manako señ bi ndax amna digal mo ne wa manako señ Touba day neena dafa dugg ci dundu suñu borom gi suñu borom amut makan amut zaman ku doon nelaw man nañ koy jëlé nelaw nelaw deug deug deug deug man nañ koy jëlé man nga ko jëlé fa neex yobbu ko fa neex xamut fum joge xamut fum jëm xamut ban heure jot bu fekke señ Touba dañ ko bëgg def jëm mu jo xamne dang koy lamb diko daj boko dagge mu nacc bay bo ñu sétu fenen ndax jëm mom day alak day yaqku jëm day yaqku waye señ Touba ay mabadi la lu ñuy dund la su fekke li ñu téré ñing koy téré digëntu jëm ak cornice bi man ma ngi dëkk ci ñaar fukki mëta rek cornice bi cornice baangi sama gannaaw xana kon suma nexé gën def lamay def delu ci wat te cornice bi dafa fekk Touba buñ ko dindi won duto ko xamé munema deggono besanga maneko señ Touba amutone soxla ci souf amutone soxla ci dekk ci nit ñi la amone soxla fu nit ñi dem dañ ko fa war yobal diko fa dund limay teje nak moy bëgg nañ ñi ngi sakku ñun ñep ci ay mourid ci suñu woromi xam xam suñu wané nañu ñi ngi leen wër ak guntu na ay wolof lay waxal ay guntu ak jasi ta tanka rik nañ ñu wan buntu bo xamne dañ cey jaar genn ci lu gaaw te duñu xureku tañ bañ ñoo dawlo ndax amna lo xam dawlo nit ki la gaay dawal gaay nga ñew buñ ñewé nga day gaay mënu ñoo wañi dara mënu ñoo wañi dara man ci sama pass pass moy Serigne Touba du ku ñi domp diko kaata fintul nak buñ yéxé aw nit dana ñew jël ko yobbu ko ndax l'islam amna ra indi wuko Sénégal ab xaré indi wuko fi liñ bëgg moy ñu dañu wax ci Serigne Touba lo xamne luñu tek loxala ba man ko topando man ko roy waye tay ngeen de gaaya nga ñew ñi ngi leen wër xamu ngeen def ba genn ci la fa Serigne Touba la Serigne Touba dañal mën ta ñewat ko xam de dugg ci dekk na ku genn lu maray ko mën ta am ci wala ko xam ne da xonko coy bo yor casque war nga boko seené daw mën ta am ma ngi jéggelu bu baax wax assalamu alaykum
4: o dalla tlamon jëlaja bi nan na sa bok téwon o dalla tlamon

0: سيدي ومولاي أمير المؤمنين الشيخ محمد المنتقى مبكي الذي صدق الله في حقه صدق في حقه قول الله ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير أيها السادة الأخيار لقد شهد التاريخ أن خديمنا هو القدوة المثلى في الجد والندى ولي لكل القوم قد جاء مرشدا وقد شاد صرح المجد والعدل قررا بمقدمه قد بشر الكل قومهم وكل به قد آمنوا حين نورا فأهل الكتاب يعرفون خديمنا كما يعرفون الولد بل وأكثرا فقولوا لأهل الإشلاك جميعهم ومن ناصروهم خزيكم قد تقررا دمار ونار ثم شر مذلة ورؤب وكرب دام فيكم بلا امترا فبالعلم والأخلاق جاء خديمكم وما جاء بالإرهاب ما جاء بالهرى أتى داعيا أن حكمة واعظا لنا بموعظة حتى بموعظة حسنى فزكى وبصرا وقد شاء ربي أن يعز خديمه ويظهر دينه الحنيف وينشرا فتم له النصر العزيز متوجا بفتح له قد سلمت سائر القرى وأسس طوبى قد تعاظم مجدها حضارتها أرقى الحضارة في القرى وطبق دستور الإله بأرضه فساد الأمان والسلام تقررا وخرج أبطالا هداة أئمة بهم دينه في القارتين تطورا سيدي سماحة الشيخ اسمحوا لي في هذه العجالة أن أوجه الشكر الجزيل لذلك الحزب الراقي الحزب المبارك الموفق ذلكم الحزب حزب الترقية ذلك الحزب الذي يمثل جماعة المريدين في أنحاء البلاد وقد تشرفت بهذا اللقاء ببركة هذا الحزب على رأسه ابنكم البار وابن طوبى البار وابن شيخ الخديم البار الشيخ أتنجاي إنه بأخلاقه الكريمة تعرفنا على هذه المدينة المقدسة ذلك تلك المدينة العالمية مدينة طوبى على ساكنها رضوان رب العالمين اختصارا يا سيدي أرفع إليكم سلام أهل بوركينا فاسو وسلام أهل غرب أفريقيا كافة أرفع إليكم سلامهم سلاما لو رفع إلى السماء لكان قمرا منيرا ولو نزل إلى الأرض لكساها سندسا وحريرا ولو مزج بماء البحار لجعل الملح الأجاج عذبا فراتا سلسبيلا أعانكم الله في تعويم هذه السفينة سفينة الصهوة الإسلامية العالمية بفضل منه وكرم منه ببركة والدكم وجدكم وأسلافكم الميامين إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: جرجف واو جرجف دكتور خليل السنة جرجف جرجف واو كونسيات نجي تكو waaw kon liñ ciy dolli moy mbacke séré la né hizbu tarxiya daara yi nek ci bir réew mi ak daara yi nek bitim réew ñepp ñew nañu jëwri ñi am naño xamné sax biñuy jël avion dañ ko jël ngir rek juroomi fan wala ñenti fan wala juroom benn fan ndax seen liggéey waye dañ né won CR bi faw ñu am ñu tew ngir séré né reey na ci ñom lolu nak wote bi niko seigne atou wote won deggi nañ ko nonu wuy seen nañ nonu yoon wi waxna ko sank ken desul jeewriñ yi nga xamne tamit ñoo nek ci daara yi dafa melni ni ñu ñëwé xajal gan ñi ñu ne ci kanam motax ñu nek ci gannaaw waye ken desul lolu nak mbacke ñoo lay séré ne lenn rek mo ñu indi moy jaayante wat jaayante gi nak fiñ ko yeggalé te soññante ko ci suñu biir muy goor ñi muy jigéen ñi muy mag ñi muy ndaw ñi li koy teunk moy li fop nañ suñu xol fop suñu xel fop suñu yéene ak suñu yaakar ak suñu koluté fop lepp tek ko sa loxo jëbël lako doora jël suñu jëm yi dolli ci lenn dong nak moy suñu djublu du ñaar am ngeureumal Seigne Touba ci yow aduna ak li ci biiram lu mu meuna tollu ci suñu loxo suñu loxo lu meuna tege way xajul ci suñu xol ndax Seigne Touba fess na suñu xol ndax luñu am dajale nañ ko indi nañ ko xamna ne say ndaw mut nañ seuk ci sa njabotu bop gi dinañ meuna xol addi ndax yi ay camion la ne ci biti yi ay addi la jo xamne Seigne Atou dina ko jebal yi ak jur la ay gilem ay nak ay xar ak suñu addi suñu alal jep ñu boole ko no xamantene kenn ko xamne dess na amul gis nañ ni daayira yi ñom xam nañ ne digënté daayira ak morom ma amul frontière ndax hisbu tarxiya buñ la ko tuddé bu nax sa bop tour bi Seigne Touba ko mom masalikul jinan buñ la ko tuddé xam na tour bi kenn mom ko ko dul Seigne Touba ginaaw kon tour yoy yep jëm lay wote jëm ji moy kinu bokk yaakar kon nañ xamne suñu digënté dara xaju ju luddul boole suñu bop boole suñu xol ta xamne yalla amul xol waye suñu boole suñu xol señ bi lu mu ñaan suñu borom def ko luñ doorit mu daan lolu kon ñong la koy sérel di ci tégg itam lo xamne suñ ko waxé dina xamne ah xam lañ né l'islam xam xam dafa mënta ñak ngir jëf ji am fu tégué mbolo ñi ni mo xamne sa su ne dañuy soññante lo xamne señ atou da koy faral di wax dafa melni taxaway bimu bëgg ñun ñëpp ñu taxaw ko moy doon ay dongo yo xamne taxaway bi dañ koy donné ci bisu xarab unayn xarab unayn day xarab bo xamne lansar yi dañ cey taxaw taxaway bo xamne lañ nekkon ci ñom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko def ci ñom melokan bo we nekkon ci ñom nak ñun mom lañ bëgg don nako andé ko ak yow moy lan buñu andé yow aduna ak li ci biram du wurus du alal du lenn lo xamne sentu nañ mu tege suñu loxo ñun dañ bëgg lepp na jubal ci yow lu ñu amé doli ci ligéel lako ndax xam nañ né kérok yëneenti bi xamal na leen ne leen bu nit amé ñaari téméri gilem jital ko di demit yeen am ngeen sama jëm may andat ak yeen delu medina te ka gëna neew la te na ngeen xamne man mi kawar kawar sax awmako ci go xamne jël nako kon wané nga yoon wi da xamnañ aduna ak li ci biiram amo ci dara lo am jox ko Seigne Touba yak sa wajur yu tedd yi sa mag ñu tedd yi gis nañ ni yoon woow rek ci ngeen jaar yoon woow nak ñu dañu bëgg def ab jihad ak xare ba dund yëpp xam nga di ci ñaan dimbal ndax buñ ko xamé dina yombal yi fi lool ndax xam nañ ne ki ñu yaakar dara tewuko ndax suñu borom defal nako lo xamne yow xamal nga ñu nañu ñewul kenn ci borom mbacke lool bo ci yeme rek fal yu khasma lam yuqal mi ñepp xalaat xamne luñu deful ci ñuna tay ji rew yi ñuy wax ne ay exemple lañu ay peuple yi ñuy wax ne ay exemple lañu ñun ñi am Seigne Touba ñom amuñu ko kon nañ gor gor lu wat wax nga ñu lo xamne nak tital nañu waye yaakar nañu moy ne nga gëm nañ serigne bi bëgg nañ ko mo yeggal yefi fi waye xamuñu ko dunduñu ko deug la ndax wuur nañu ne taxaway bi mu laaj faw ñu soññante wat faw ñu ndongay ñu genn xamne aduna buñ ko daxé rek genné ko ci suñu digënté la ca dess moy jëmmi Seigne Touba moy téw sa suñu lima ci dolni mbacké moy di la sant nak di xamné amna luñu dab moy ba jël bénu daara ji ba bisu tay sa suñu ya ngi gungé sa taxaway mënu na ko teunk ci li Seigne Touba wax né waltu bashir biyal yataama dawaman ansihim bi abahum kulluhin musu ñoo yek ne ay jirim lañu te yow da nga bok ci ñi tax musu ñu ko yek ndax dañoo gaday te lima woor moy Seigne Abdou Lal musu ñoo wax nañu dekk bi ngeen jëm mi ngi ni ba jakar lool bu leen kenn tax gesso donte ne ak bay la ag na ci nday ak bay nak su ko waxe ak ni nday ak bay tollu ci ab julit ha laaj na gessu ngir xam lu mi firi ni ñepp gessu ndax xara badar Seyna Abou Bakar jakarlo na ko xamne ci mbokk sorel jégué nako lol Seyna Omar nonu keneen nonu waye la tajidu khawman yawmin billahi yawmil akhir yu'aduna man hada la wa rasuluhu walau kanu abahum aw amnahum aw ikhwanahum aw ashiratuhum kon lol lañu ñaan suñu borom def ko ci nun ci sa barké té saxal ko ci non fas nañu yéna nak mbacké moy xam nañ né dafa am lo wax lo xamné moñu mësa dab motax kenn du xam sax fi nga mësa yegg ci non moy da nga né sa kilifa dang koy bayé sa bop ba nopi bayé ko ak bopam lolu muy jangale mo xamné taxna sa su né ci serigne salew bu bisub tay fuñ la gisé rek tiofel gi bu mu tiofel gi du luñu mëna léral kenn motax ma tambalé wa fil qalbi min ridwani ma ukinno dañi nan bi inda sudur qubur waye nak buñ ko mëna fegna ndax xam nañ ni kliftef dé su ko xaj kliftef dé su ko xaj da nga nan tan ki fi togal Seigne Touba ki ji wara jitu ki ci wara top ci waye ñun kep ku yaakar Seigne Touba sax def nañ ni klifa waxot mo la njabotu bopam gi nga xamne bokku ñoo kenn ndax kenn ci ñun ko xamne ñaan nga yalla bes buñ nan la tay lañ la xéxal doon nga yi nañ jëbul ci yow lolu Seigne Touba defon nako sañ nako waye ñun bokku ci suñu bëgg liñ bëgg moy takko ak yow di la liggéey sax ci li lolo nek ci suñu jëwriñ ji Seigne Atou mom mo ne ci ñun mom lañ andé motax réro dina jafé mu am ci ñun no ngi ñaan nga fagul ñu mbacké lolu deug na deugal ci barké Seigne Touba ni boole xolu doon ngay ñu doon ben lolu kon lañ koy sakko ci sa daraaja ma ngi jéggul sax ndax dina ma jafé liñ ma santoon ma wax ko ma mën ko waxé niñ mako santé wayé ma teunk ko rek ci yalla ñu la yalla fayal mbacké kérok bu Seydina Omar duggé ci l'islam te Seigne Touba wax ci raayé né busra li ahli sama wul kullu yahtar wa asman ak wa su dañ doon fét ngir xam nañ né l'islam dafa soxla doolé mbacké yaakar nañ ko ci yow na l'islam amat doolé suñu borom na xol ci sa jëm bu mu xol ci suñu doyé bi waye fas nañu yéne gor gor lu wat ba yon melokan lo xamne kenn du xébé l'islam ci nun amna nak lo waxon munuma agal ta tegumako ci moy da nga def waxtan lo xamne wax nga aduna sepp wax ju leer nañ ni jo xamne ñun bëgg nañu wané né dégg nañu li nga wax te fas nañu yéne suñu bëtt tégué ci suñu yitté itam jëmëne tuñu ko fenn ludul fi nga bëgg yeggalé dëkk bu tedd bi ci xam xam ba aduna rëndëm gi ci am leer gi bayiko fi leralat fep ndax daare xam xam yu mak yi amone ci l'islam yep dekk yam amone tay ji ay bombe wat wacc na fa bombe yoyé buñu yakare ne mën nañ fexel l'islam xamuñu ne Seigne Touba faguna te paguté fam bobu motax la da bokk atiyé lati tunirul barada ñong ko yakkar ci dekk bi kon leer gogou ku ne xam na xam xam mu ci jitu wo nga ñu ci ñu gor gorlu ci suñu bop gurgulu ci sunu njabot ci xamne sharihatu ak haqiqatu nañ len bolé Seigne Touba néna ñaar yoy yep la bolé ku suñu borom jox jaglé ñu xamne jaglé do ci yar xalé bu ndaw kenn du ci yar bané jaglé suñu borom koy def ci ab jam ko gis do ko natablé kon ñu nañ gurgulu ci yar njabot gi ci ñuy samonté ak shariha ak samonté xamne haqiqa suñu borom da la ci yeggalé mom nak leral na ci lo xamne nong koy jangat sunu dara nong koy jangat ci sunu école nong ci gor gorlu inshallah dinañ ci am tawfiq niñ ko waxe won ci sa barke deug nañ li nga wax ci dekk bu tedd bi dekk la bo xamantene bëgg nañu ku xolati membre Hizb Tahrir su may wax Hizb Tahrir nak daaira masalikul jinan daaira nur daaren yeb dugg nañu kenn ku ci ne na melni da nga jakarlo kamil bi wat ne fas nga yene waxuma sa jëm waye sa njabot kenn du gisati ci sa njabot lo xamne diga ci gis lu wuté li serigne bi diglé né mom lañu wara def ci Touba gi lolu xaré bi kenn ku né nako def ci bopam def ko ci njabotam suñ ko défé li ci dess suñ borom dinañu dimbali ndax katan yalla ko yox waye kum ko jox kenn ko na tablé mom nak yomb nako waye li ci né moy ñun gogol suñ bop ba nopi balé nañu talal seen loxo di laaj doolé ta fekk na tambalé wu ci seen bop lolu kenn duko def boko joxé doolé rek yak rek lay def kon ñu ngi jéggu mbacké wax ji suñu xolo fess dégg nañ li nga wax ci xam xam dégg nañ li nga wax ci talibé dégg nañ li nga wax ci niñu wara gorgorlo ci l'islam gi boone suñu bop lolu ñu koy liggé ñu ngi jéggulu wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: bismillah barke borom Touba ñu ngi ñaan ginnaw yalla dajal na fi tay ji mbolo mo xamne kuko xol xamne luñu ñaan yalla suñu borom nanguko ñuy ñaan ma seen ñep ñaan Seigne Moustapha mi yalla suñu borom wërël ko guddal fanam naal yi nga xamne mom la naalal l'islam yépp mu man ko yeggal ci sago.

به كجيمي بلا من بعده باو فدادو موجمة الوراء فارخني والباو.

لدي المدح مغنم وإني إلى الجنة بالبشر منعم.

وبعض إلى غيره فلا ما من الشمير.

رسول كريم بيتنا سار أحمد. يقيني إلى الجنة ما ليس يمد.

ببزن ودامين ومولاي أرضا.

ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه

ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته

0: ونحوز بها حسن خاتمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم ما جوغ لجي يلسرين توبا متد ممن تي مصطفى مباكي دومم جيم واتفنون ما جوغ لجي يلسرين توبا متد ممن ke mustafa mbake do mam jim wacce fenon te mustafa mile akam reyna ndax te dadib serign di do mi serign magal te fonka ci gën sunu serign modi bayam legi monu ilif ñu xeynu yan yaari akam yep no rey yan ko xamni fam nañu aw say yan ko yokku ci leuf day yokku ite di yokku farlu mbate mu bon burup aras la ko bayam denk japp ko tek fenun ta gisna ñi deggal ñepp seenu jefin ganaw baxul ku koy def sang julit rafetul yaw lo manul won ba ngay gis bamba tay bu ko man saytane ray nak murid ray kat bi yal na ko ray te deggaluk murid ak xalam watax nu yewen la tax sunu mbir yewen nun ñi du jang lewal du jang sane ke denc jur balene xaran serigne bi ñepp la daaye waye nak naka dem ñu neeti yete baye saytane delu nu man ñak ak joxep xolaku jur yati waralon mbollem sunu imbir yewen Touba ta jaad ci nun de sant faw ka dem Touba ka Touban war nun ñepp yal nañu koy def ndax ñu boole nu tin serigne bi yal nañu dundal am ngeeram te jubo faw ak serigne mustafa do amam ji nek fi nun
2: ala sayidina mawlana muhammadin

هل في الورى من سكن المصطفى ورث الخديم ولاية دموع دبي.

kenyan tabi sa khala mo kenyan ko gis devol ku yer mane serin bino ngelay daga terjela kharan kenyan yo mi sa khala mo kenyan ko gis devol ku yer mane dilila yarwan ak joy sunu lori xol yi ba fam ñu woy gradia kar sa du soy tawé nga bo legi yarmande te dila tubal lu haram ngir yalla tay ñro ki jam diwa fi yow di sa fi bam nga jinu sa si yarmande te dila sant bo joxe te dila sant bo doxe te dila tontu bo waxe ngir bagam si yermande te dila sukkal ni jigen te dila ramal dila fon dila sop dila min ngir bagam si yermande te dila gem te dila yem tolonu wax ni diko jem di baña moy di baña joom ngir bagam si yermande ta dila jox ta donu laaj tolonu laaj dun ko waaj te lumu reey reey dun ko xaj ngir bagam si yermande ta dila jox ta donu laaj tolonu laaj dun ko waaj lu mu reey reey dun ko xaaj ngir bagam sa yermande taggo ki nday ta ko ci wo mu daldi ñew amana sax mu sax fi yow tolo ko wax mu daldi daw ngir bagam sa yermande di jema sam sey ndigal te jema def lu lay begal di dak sam xel li fetal ngir bagam sa yermande di rafle tay soñu di xif di fande tay te di fi suuf tay diña tay wappa ko loof ngir bagam sa yermande te duñu xaji duñu soof te duñu xaji ndax xef dabo taxaw nu ni fa seef ngir bagam si yermande di laxasaayu di rañaan di xëji gontu dun fanaan di daw di waaxu di traani ngir bagam si yermande di laxasaayu di rañaan di xëji gontu dun fanaan di daw di waaxu di traani ngir bagam si yermande taggo ki nday taggo ki baay du mbokk du xarit du waay du jege ñaale du na jaay ngir bagam si yermande yow la nu def ngay sunu baay di sunu maam ni sunu yaay di sunu waay di sunu jaay di sunu ngeen ji yermande banu gaaya fi nawon topp la yaa gën ña dikoon yow mi ñu may kun fa yokoon gaawenu ngir si yermande fab nanu saahir sa bu wér boole ca baatin ba bu wér boole ca ruuya ak i jër jëbbal la ngir si yermande fóotal nu sun tilimi xool te sellalal na sunu xel ba dul xalam lu koy naxal ngir yàlla ak si yermande te maynu ay leer ak i mboot te yornu noog sunu njaboot dinu xamal xam-xam yu xoot yu bari ngir sa yermande te nag nu def ngeen ji murit fegal nu it pexam marit te nga wutal nu ay murit yu bari ngir sa yermande nga xàll ngir ma ba mu weex
di caaw ta bunu xeex bun jàdd bun jeex ba gis a ne gi yërmandee te bu ñu geesu bunu seet addina muy tax nit a suut di xëy di gontu ba ni suut àgg ca ngeen ji yërmandee te yornu yornu bunu réew bun fo di dox ju wëri réew bun werente bunu soowoo tàggat nu ngir sa yërmandee nga fegal nu deegu gaaw ak rekki gëm ak deegu ñaaw ten sax ci loo wax nu ni waawaaw ndax ten wa am si yërmandee te may nu lépp lu nuy mébét ci yow te may nu lu nuy mébét ci yow ci xadiyaaki jëf yiw te fàttiloonu ku du yow ngir yàlla ak si yërmandee may nunu sax ci say ndigal pas-pas yi faf ko dëgëral su mbir yi boole ko jubal ngir yàlla ak sa yërmandee te may nu barke ak ngërëm ku nekk jekki ci këram tey jaamulum soxla mu am ngir yàlla ak sa yërmandee te may nu waakare ki doom te may nu daara ki juróom fegal nu ay ragga ki góom ngir yàlla ak sa yërmandee te may nu ay

Ketal sunna si ta awlun digal doynan wa hak si yermane makata bun ci joti wul te negi tuba sori wul nu def ko makka te julu pas pas yi ngir si yermane nu gisul yoyo juma te gis fu yow ngeen ji juma nu def ko muy yoyo juma te bega am si yermane بيت المقدس وسام اك مدينه الهمام برجس دار السلام برجس دار السلام دوينا نواسي يرمني بيت المقدس وسام اك مدينه الهمام برجس دار السلام دوينا نواسي يرمني دول سياره جيتي فاس dun ak riyadi ngeñas yow la nu jebal sunu baas dogal no galu yermane yalla nu sax ci yow ba de nga sax ci no baña de melni khudar mata de amin ngir se yermane yalla nu sax ci yow ba de nga sax ci nun baña de melni khudar mata de amin ngir se yermane te bu ñu yak metti tudde malaake bugal ku de bu ñu gis kep ku de ram ko ngir su yermande bu ñu deme yomal iqab ram nu bu ñu bay sab bu ñu borus bari fa seb ngir ñakku ñak yermande yo bu ñu janatul khula keur ga amul ti sa bala te bala no kula mala jox nu ba ngeen ji yermane dana amul dara ju jëf amuna alal amuna katan te bagaw la gaaya jëf diam ci gëw yermane motax ma jog di la dagan te di la way di la ñaan te xamni kep kula ñaan nga may ko ngeen ji yermane yeram nu may nu li nuy ñaan buñ ci gis ben safaan maynu lin la ñaanul te ñaan ko warnu ngir si yermane amin amin neleen amin ndax ñu boole leen ci waxi Musa balu ngeen sako ti am ci yermane amin neleen amin amin ndax ñu boole leen ci waxi Musa balu ngeen sako ti am ci yermane Masli sa jalore ene Fatma Gene Fatma Serigne Cheikh Fatma Masli sa jalore Gene Fatma Gene Fatma Serigne Cheikh Fatma Serigne Cheikh Fatma Gene Fatma Serigne Cheikh Fatma Gene Fatma Alhamdulillah ala tawni rasul wuri di ngeen deglu mandam bun ko sul sadna ja khadim al mustafa khair al rasul lawal jalali wal jamali wal wusul Masul say jalore Gene Fatma ndax yalla ar la man mi mu ar ma cheikh mbacke ma di sab geewal ma way la man gontuna la jang na la xeyla do bis do xam fakki ya di gor si ma gor setuna la may zallar si ya tedd ya tegino am taranga ya nyakutu ma yow am lo yaranga ya gaaw ci soxlay wa kajor ak wa njamur kune nga naan cheikh mbacke fayna say bor walu basin wajolof ak wanjamur ganar ba fute ñep na la malum do fatte fatte loko dox ju bodde do futiko ko sitiko ko boti do bodde do gede te ya nuy waddu yalna sey bañ yep xeyni koddu walay bax bu don tera may bañ do gis ku bañ cheikh mbacke mbako koy foñ du yeccay soppem
batax mu bombé duet ci bir nonam ya ba defa jombé cheikh mbacké xajut fu sew musla jew du wax mim te foko jew ñu ciow la kon ne len xim khutbul wara la moy dogal daté labbayk wishna labul mafate khutbul wara la moy dogal daté labbayk wishna labul mafate nena naram ciou mi até baby nena naraw ci yow mi donay seyba dem nga fra cheikh mbacké adib dan fo yendo fofa melni darul janna borom sa xejji bop yaangi jaaxaan xejjo wi ñoki xojji li du jaaxaan kri tabax lay seddelé ndagaru ay juni lay seddelé ndarba daru bisi baseng ak toni ceeb ak saño lay may yow waju la gedd gañu mbacke ba njurbel ko fi gis muy tousé sa bong la yor yow kula bañ moy xousé

wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki julit yi mbokki talibe yi ma ngi len di nuyu di len ndokel di len jegglu te bayiwuma kenn yit ci bis bu tedd bi nu fi dajale di bisu kori a'adahu Allahu alayna asharati almarat munzilan alayna jami'a anwa'il barakat di len ci jotri nak niñu ko baxo kaddo yi serigne bi di ash-shaykh sidi muhtar hafizahu Allahu ta'ala wa nasarahu wa makkana wa zada min hifdhihi wa nasrihi wa tamkini yalla ko yalla gëna sam gën ko wërël yok katanam ci anam yépp guddal fanam ba matal nalam yépp tanu an ko ak mom lepp bi jahi jaddi al-khadim alayhi ribwanul baqi al-qadim seigne baangi gërim talibé ci seen taxawaay

rafet ci bir wer wu tedd wi ñu genn neki teew ci jakka yi ñangum alquran ñangum khasaayit jota yi ye julit ñi ci seen walu diine ak dimbali len ci ndogok suk rek yenen xeti dimbal lolu leppit li wajhillah yal nako nangoo mi ngi fatali it lanen dimbal lu yenente bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam farataalon ñukoy def ci bis bu tedd bi te setegu ci kenn kuko man kuma mbappam ak kuko momul goor ak jigen mag ak ndaw bu xasse badib julit muy murum koor amna hadith bu wer muttafaqun alayhi an ibni umara radiyallahu anhu bu ko wax mudi فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر من رمضان ساعا من تمر أو ساعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وخون نانتي كومتالي نه نياك باي واخ واخ تياخان اك جيفيكو داي تخ باكور جي دو ام خيما فيالا té lolou limi tekki moy duko nangu mok lu amul la yamalé bok na ci ndariñu mburum koor nak bu lolou amé bakki woron nara ñak kooram da koy raxas bam sét wicc ci lim nekkon di wax wax tiaxan wala jëfiko té ñodi jëpp wax wala jëf ju yalla gëremul mo xam neewna wala barina bu ko défé boromam sokko nangul kooram mu bañ ko ñak فرض رسول الله زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين مسكين ييت املوغ ليك سي بيس بي با دو نيلوان كين يندو سين كير دون لانين جارين سي جارنم كون دول لويف با تخنا سيرن بي مي كوي فاتي جوليت ييب ييم بوكال دينا جي نييب rawatina talibe yim bokal yoon wi te yalla def tay muy njilli yalna lolou yag te nalam yep egg ganaw lolou neena nu dundal bis bi nu amé mbir mun bokul ak kenn ne ko serigne bu mag bi waxa ci khutba bi wala la fihi shay'un fihi lam nusharak dundale ko rafetal sun digante ak sun borom ci tuddu yalla lu bari ak rafetal sunuy digeunte ñun ci sun biir ci yermante jéggalante nemikonte joxalante ay teranga ak lepp lu dig dimbulente mi ngi fatalete yit loko ñor lol te ñoron mbollem sunu kilifa yi ko jitu rahimahumullah wa radiya anhum mudi war may dekk bi mi ngi nuy soñ bu baax ci sam ko gën jaar rafeti samin di fi moyto def lu fi yelul di am po di ciolin ak jeuflante guddeganul ak yune demé te ku yelif keur ku ne mi ngi koy digel mu ci soñ wa keuram ndax keur gu ne ak lako wër bu sété dekk bép sét dekk bu ne ak lako wër bu sété rew mépp sét loolu yalla dogal néna bu faté ne kenn ku ne ci nun ab sàmm la te sàmm bu ne moom la ñu laaj la muy sàmm ku sax ci def ndigal bàyyi tere nag booleeg digdi léeka tere jaanam wàcc waaye amul lenn lu mën a ñàkk ci yooyu digleeg tere munta ñàkk ta'muruuna bil ma'rufi wa tanhawna 'anil munkari sart la ci kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas julit ñi doon ñi gën ci xeet yi digle lu baax te koy def tere safaan te koy bàyyi moo leen ko may te buñ bàyyee li leen ko may rek ñàkk ko ni ko bani israel ñàkke wa anni faddaltukum ala alalamin ñoom la woon démb ndégalul sàmm war may dëkk bi nag moom la waa dëkk bi ak ñi fi siyaare si jagoo waaye yeneen ndigal yi ak tere yi te yépp di yooy lislaam fu taliba nek ci adina bi mok wa dekk bi ñoko bok wa dekk bi nak am nañ seen xaasi bop ci kaw ñu nek fi niñ fi wara nekke
ku fi nekk ak defar ku ne señ naa jàpp ne mi ngi ci biir kër señ bi tabbi ci loxoy señ bi te du ca jub ndax loolu lum ñaan boromam la te ñun taalibe yépp maase nañ gis ne lum ñaan boromam lu ne may na ko ko te nee na ko wal tudkhilil musliha fi yadi wa fi daari wa thabbitanhu bil hadil wa fi ku fi nekkewul ak defar ku ne it taalibe bu ne sañ naa jàpp ne mi ngi fi waaye jotewut ak sëñ bi dara ndax muslu na ko moo ko demee na moom ne wal takfi anni kulla shaxsin lam yurid wajhak fasrifhu sarian id yarid te du yàgg ba mën a yàqal sëñ bi dara it lum jëm ci boppam lay dellu bi idnillah ndax ñaan na boromam ne ko rudda makaida al ida ila al ida nee na it mi ngi ndokkeel julit yépp di ñaan yàlla nangul ñépp xam na ne yoon yeeg giseen yeeg dégg ni ñoo wuute waaye ñoom ñépp moom rek la ñuy wut mi ngi ñaan it yàlla mu bennale julit ñi jeexal xiiroog ñaayoo yi am ci biir réewi julit yi te kenn du ci jariñu ku dul seeni noon du jur lu dul seeni noon di leen gën a ëpp doole rek rawatina nag li am bu amee te mooy noon yi di jàppale ñenn ca ña ca des te ñiñ jàppale it faw dañuy nangoo topp ci seen gannaaw rek ilal abad lu ko may ñu xëy leen def nañ bëggoon a def nañ bokkoon def seen mbokk juliteen ndax ànd bi nekkul ànd bu yàlla tax lii lu julit yépp war a xam la muy delluy beral nag ndokkeel ak ziyaara kilifay diin ak yu aada yi ci réew mi te mbokk koog ñoom bokk ceeg ñoom yéene te mooy mu am jàmm te jëm kanam am jàmm te jëm kanam moom la ñëpp yéene ci réew bi di ñaan yàlla def loolu lii la ne woon naa ko jottali mbokki taaliba yeeg mbokki julit yeeg mbokki réew mi كل عام وانتم بالف خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته

khasida online rajo mourid la dañ na ci aduna deglul mu xamal la mbirum serigne bi lay wone xar baxam etal lay adol demal internet sitam 3w20.l def khasida online tam point mu indi khasida ci studio mam cheikh rafal mourid ba babul mouridine kile lambam ba rajo mourid mouridi ñoko wara deglu sunu rajo tv.l te deglu deglu ko warna woti ciet lu war la dañ na ci aduna bayfal ci am goor la jeuf serigne touba jaarama.

0: الحمد لله
1: والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما يتعمل سماي كاد كتر سن بروم دي واخ بسم الله دي سنت سن بروم تي جولي دي سلمال سي مصطفى صلى الله عليه وسلم اك نيوم اك صحابام غيناو لولو ماغي نويو وا داراي ديمبلنتي القران القصائد نيو اسلام تا موي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته تاي نك نو ام مبكت ديل سوال اك يين نين كوي ديفه اك يين التينه بو جوت ني نييو سي لين سي ندنكاني سيرن توباي تاي نك داي نييو اك يين سي بن ندنكاني بو خامني موي تامله سي بسم الله الرحمن الرحيم فاعلموا اني نعيت كل من تعلق بي ان يعطي امراه صداقه سائله على 100 درهم في حق الزوج الغني او على 150 في حق غير الغني فمن اراد البركه والمنفعه فليقف على هذين العددين فكل من جاوز فتى يعلم ان من فعل ما شاء لقي ما ساء واما الازهار فلا يمسك المراه عن زوجها لعدم تمام صداقها او يشترط عليه فده فقط ولزوج ان يعطيها خير فده من عروض كدابه او ماشيه او رقيق ولكن لا يقومه الزوج ولا الازهار بل انما يقومه الاجانب العضلاء وليس للزوج ان يتزوج امراه اخرى ولو رابعه الى بعد دفع الصداق الذي قبله والسلام كون دينكان بوبو لا ني نيو تاي دينكان بي نك موم لا ني بغا نيو تاي ني وقتاريكو اك يين ان شاء الله waxtal bi nak ni la nara tebbi inshallah da lañ leen waxal ndenkaani yi fiñ ko mëna fekk téer yi nga xamné buñ fa démé da lañ ko fekk ak wuté yi nga xamé né amna ca ca xeyna nañ ko bindé agit inshallah buñ paré da nañ waxti mit firi ndenkaani bi buñ ko firé ba nopit fassiyen ñu ñëw ci ñaat témer yoyu sëriñ bi wax nuñ ko mëna xeyma ba jamono ji ba xam ñaata la ñaat témer yoyu sëriñ tuba digal won ñu jéma xam ñaata la ak fañ sukkandiko ci xeyma bu loolu wéso sëriñ fallu radiyallahu anhu momitam ñetti jooni yëm diglu won dañ jéma xeyma momitam lum tollok jamono ji ci xaaliss bi ñu yoré waye dañ leer timit momitam ne sayyib lahat momitam dafa ñewon rek wax ndenkaane bi firi ko waye digli wuton ñaat témer yi nga xamne mo tollu nak ñaat témer jamonom lool timit dañ ko leral kon waxtaan wi nono la na ra teude ci ndenkaane bi nga xamne serigne touba moko def kon waxtaan wi lool la dañ fi denkani bi leral yenn badi buñu noppé nak ñu ñëw ci xeyma ñaar témer yoyu lum tollol témer ak juroom fukk yoyu lumu tollol bu lolu jallé ñu ñëw dara ñëw timit ci texte bi yenn wuté yi ci am ci niñ ko ci binin wi inshallah kon dal lolu moy doon waxtaan wi ñett juñu señ fallo waxone dañ xeyma ba waxne num tollol ci jamono ji ñaaté bi ci imlaano xone ñu leral ne Seyd Lahar mom daron jang lettre bi rek firi ko waye waxut ñaaté mi jamonom kon inshallah waxtaan non la neura teuddé ci li ñuy waxtaan ci denkaani bi denkaani bi nga xamne moy fa'alamu anni nahaytu kullu man ta'allaqa bi imra'atan sadaqan sa'idan 'ala 100 dirhamin fiñ ko mëna fekk barina ba ci ñëk dañ ko fekk ci hikma bi nga xamné ci la sëriñ moom la sëriñ Ibn Lahab dajale woon xikama boobu nga xam ne moom la sëriñ Ibn Lahab dajale woon dañ fay fekk ndenkaane bii muy ndenkaane bu leer mën nañ dañ ko fekk ca paas dañ ko fekk ci ndenkaane boobu ci téere boobu te mooy xikama bi sëriñ Ibn Lahab dajale woon dañ ko fekk ca paas 34 Passe 34, dañ ko fekk. Dañ ko fekk tamit ci majmu'a bi nga xamé né moy diwanul majmu'atil mustamilati ala ajubati wa wasaya Cheikh al-Qadim wa fatawi ala ridwanillah ta jamhiyatu atba' Cheikh al-Qadim mon ko. Nga xamné ci pas 328 dañ ko fekk amna benen majmuhus benen buñu tuddé al majmuhatu sukhra al mustamilatu ala bahdi ajwat al harif billahi abi al mahamidi ahmad bamba an bakki al shaykh al qadim wa isaratihi wa wasayahu wa fatawahu wa lati jumihat bi izni ibnihi al khalifati al khalifati salis li tariqati al muridiyya al shaykh wa abdul ahad mbake nga xamne ñiko tartib def ko taqiq def ko tahliq moy ra'ibatul qadimiyya lil bahithin wad darisin ñom ñoko def doon momitam dañ ko fekk denkané bi ci pass momitam 75 pass 75 lañu fekk momitam denkaane bi waye kon day melne ñett yépp nak taxi xawna am tuuti wuté xawna am tuuti wuté wuté yoyu ci lañuy ñew bu dé hikma bi nga xamné mom la fi Ibn Lahab défar mom la fi Ibn Lahab dajalé won mom dañuy fekk manan fa'alamu anni nahaytu kull man ta'allaq bi an yu'tiya imra'atan sadahan sa'idan 'ala 100 dirhamin fi haqqi zawji al-ghani mom an yuhtiya imra'atan sarahan sa'idan la wax budé bi nga xamné moy majmuha bima ñëkkon wax ta moy al-mustamilatu ala ajibati wasaya Cheikh al-Qadim fatawi alayhi ridwanullahi tañ koy fekk ci page 328 mom dani fa'lamu anni nahaytu kull man ta'allaq bi an yuhtiya imra'atan sadaqatan sa'idatan wa ke sadaqan sa'idan la wax ki sadaqatan sa'idatan la wax buñu ñëwé ci al majmu'atu sukhra ta ñiko tartib taqiqo def ci ta'liq moy ar-rabisul qadim ya lil bahisin wad darisin ñoom itam fa'lam anni nahaytu kull man ta'allaq bi an yu'tiya imra'atan sadaqan sa'idan 'ala 100 dirhamin 'ala 200 dirhamin fi haqqi zawjil khani kon day melne ñi ak majmu'a bi nga xamne mawlu ibnu dajal won ño bokku djubo fofu budé bi Cheikh Ibn Lahab defon timit bimu waxé fi haqqi zawjil ghani da ca tek aw ala 150 fi haqqi ghayril ghani aw ala 150 fi haqqi ghayril ghani mom la wax budé ci bi nga xamné moy diwanul majmu'a al mustamilatu ala ajwati wa wasaya Cheikh Al Qadim fatawi ali ridwanullahi dañ koy fekk taxi ba ci page 328 mom dane an yuhtiya imra'atan sadaqatan sa'idatan 'ala 100 dirhamin fi haqqi zawj al-ghani wa 'ala 150 fi haqqi ghayr al-ghani mom awgi indi wuko ci aw 'ala 100 xam nga hikma bi sey dakh dagale won aw 'ala 100 la wax ki nak indi wul aw gogo mom wa 'ala 100 la wax wa 50 fi haqqi ghayr al-ghani bude ci al-majmu'atu sukhra nga xamne ñiko tartib taqiqo def ko tahliq ci majmuha bi Cheikh Ibn Lahab dajale won te moy ar-rabisul qadim lil bahisin wa darisin ñom ñoko defar ñom itam fofu bañ accé ci fa'lamu anni nahaytu kull man tahlaq bi an yuhtiya imra'atan sadaqan sa'idan 'ala 100 dirhamin 'ala 200 dirhamin fi haqqi zawji al-ghani ñom dañu def aw 'ala 50 fi haqqi ghayril ghani nga xamne mi atin gi ñom ñom itam indi wuñ ko mi atin gi ñom indi ñuko aw xala xam ci rek lañu bind xamna duñ dugg ci li wara am ak li wurtu ki way rek dañu wane rek taxi amna ak wuté melne nak li ci yépp nak ñom xamna né liñ ci wuté wat bari wul wuté ka ci amat tamit bo démé ci fikama sibl hada jël won mom da ngay fekk mu nan man arada al barakata wal manfa'ata falyaqif ala hazaini al adadaini del waxne fa kul man jaawasa fa sa ya'lamu anna man fa'ala ma sha'a laqiya ma sha'a non la ko hikam bob inde majbu khatu sukhra bi nga xamne ar rabit al khadimi lil ba'ithina wad darisina ñoko tartib taqiqo ta'liqo ñom itam li bi indi rek la indi fa kul man jaawasa fa sa ya'lamu anna man fa'ala ma sha'a laqiya ma sha'a way budé ci diwa budé ci diwanul majmua ci page 328 mom fa kullu man jaawasahu la def da ci indi ko gogo fa kullu man jaawasahu fa fa ya'lamu anna man fa'ala ma sha'a laqiya ma sha'a la ci topat moy amal asharu fa la yumtiku al marata an zawjiha li adami tamam sadaqiha aw yastaritu 'alayhi fidatan fakhat ñom ñep do bokku niñ ko indé moy ñetti ba wax yépp wali sawji ay yuxtiha khayra fidatin min urudin ka dabatin aw mashiyatin aw raqiqin ñom itam ño bokku niñ ko indé amu ci ak wuté wuté la ci topa dal moy la ci top ta moy walakin la yuqawwimuhu zawju wala al azharu بل انما يقومه الاجانب العضلاء لولا لا حكمه بسيف دحات دجالون اندي بودي بيغا خامي ني مومي تام ماي المان موخوت سخرا تا نيما وخون ليغي داف كو ترتيب داف كو تحقيق التهليق تا موي الرابط القديم للباحثين والدارسين نيومي تام لا سيني بي اندي فير لا اندي بل انما يقيمه الاجانب العضلاء ولكن لا يقيمه الزوج ولا الازهر بل انما يقيمه الاجانب العضلاء كون ñaar ñu ñoo bokale budé diwanu mañ mo nak mom ci passe 328 jëm passe 329 mom dafa wax ولكن لا يقيمها dako jigeenal الزوج ولا الازهر بل انما يقيمها الاجانب udala la ci topat moy walaysa lis zawji ay yatasawwaja imra'atan ukhra wala rabi'atan ila ba'da dafhi sadaq allati qablahu non la ko diwan bi nga xamni hikma bi nga xamni mom la ci dajalo non la ko inde majmuhut sukhra non la ko inde bude diwanul majmuha nak mom dane walaysa lis zawji an yatasawwaja imra'atan ukhra ولو رابحه الى بعد دفه الصداق الذي قبله كله باتب كله جي موم لا يوكو تي اندي وونكو كون لول لا نجان واختي جيمي ناس بي نيكو اندي ووتو غنتي ام nga xamne da naka du wuté gu am solo ndax wuté go xamne yakul mam amul num lor ci makna bi rek la xeyna ci bindin wi la kon lola lañ do wax budé majj mo xam bi seb la hat dajala won mom hikma bi seb la dajala won ta almagn mo xor sukhra nga xamne wa rabit al qadimi li daris lil bahithina wa daris ñoko tartib tahqiqo tahliqo mok bi seb la indi won ñom seen wute lu wayef la ta moy ben barki lañu wute aw ala 150 fi haqqi ghayr al ghani dare aw ala 150 mom la hikma bi seb da dajal won indi budi almaj bi xot sukhra rek aw ala 100 gogu la indi wul dafa def rek aw ala 50 wa ñom kon lool rek moy sen wute ki dana ku am alal mu joxe ñaar témèr ku amul alal nak témèr rek juroom fuk ñi ne ku am alal ñaar témèr waye ku amul nak ku wamul nak juroom fuk rotal batou temer ba danaka li rek moy sen difference ñom ñaar ñi waye lu woyef la budé bé nak amna tout ak wuté té moy diwanu majmua ni mu ñëwé nak ci hikmatu cheikhul qadim bi mom nga moy bi nga xamné mom la ibn hadd dajal won cheikh ibn hadd bam koy jang mom ni mu nekké ci hikma bi nga xamné mom ibn hadd dajal won nonu lako indé contexte bi gis nga mi ngi ni saxna ci ñaari téré yu bokul tayit cheikh ibn hadd jangal nako bohom bam koy jangi waxon na né li may bëgg wax suma ko waxé amna ño xamné ni mom tay lañ koy soga deg suma ko fatalé amna ño xamné tay lañ koy soga deg wayé suma ko fatalé amna ño xamné dañ ko fatalé ko lool la wax waxon na né lo digal lool señ touba joxé won daf ko bind may ñepp ñu gis ko buma ko fatalé dana ci am ñuko fatali ko dana ci am ñu nak xamna né xeyna sax fi lañ koy mësa déggé kon loolu lañ doon wax ci walu taxi bi nak ñu ñëw nak ci sarako loolu lañ doon wax ci walu nas bi ñu ñëw nak ci firiko sëriñ bi dañé fa'alamu anni nahaytu kull man ta'allaq biya an yuhtiya imra'atan sadaqan sa'idan ala 100 dirhamin ala 200 dirhamin fi haqqi zawji al-ghani serigne touba dane na ngeen xamne man serigne touba tarena kep ko aju ci man mu jox jigen sadaxan tian go xamni day epp ñaat temeri deureum ci haqqi borom keur bu womal ci haqqi borom keur bu womal lan moy as-sadaq lan moy as-sadaq as-sadaq moy ab lim la ci alal buñuy jox jigen buñ koy tak nga xamne lolu mom moko mom bu la nexe nga ne as-sadaq mom lañu woyé al-mahru fil fiqh al-islami darañ ko woyé at-tawlu darañ ko woyé النهله بكسر النون موم صداخ موم موي ليغا خامي ني دنجو كو غور كي موكاي جوخ كيم ورا تاك منا نيك محجلان منا نيك مؤجلان nga xamne lolou day tektal teral gi yalla teral jigen ngir ñu war ko jox cyan mu doon lo xamni sun borom moko faratal ndax bo xone wa atun nisa sadaqatuhunna nihlatan ku gor ki war ko jox ku jigen amna ñu wax ni as-sadaq huwa ma yalsamu dafhu lil marati fi nikahi aw huwa al malul multasimu lil maqtubati li milki hismatiha kon moy li ngay jox alal ji rek li ngay jox ku jigen ki ci denc bi wala moy alal yi nga xamne mom lañu wax mom la lañu wara jox ci ki nga xamne mom lañuy labat sun borom moko tudde mo wax ci alkhane wa atu nisa sadaqatuhunna nihlatan batu sadaq bu la nexe nga wax ko bi fathi sadi bu la nexe tamen nga wax ko bi kasri sadi moy sidaq waye nak li ëpp lañ koy jëfëliko bi fatil sadé mom la ñu ko jëlé ci batub as-sifq ngir da fay tektalé deggu borom kër gi ku gor ki xewam té gi am ci timi labat wala ñu né awli sifqi sawjayni fi muwafaqati sarhi kon batub as-sadaq lool lay firi té moy alal yi nga xamné rek mom lañu jël diko jox jigen bi lool lañ mom la ñu diko tuddé cyan ci sunu waxi olof kon lool moy batub sadaxan kon señ touba neena téré na képp ko xamné aju ga ci man nga joxe cyan lu ëpp ñaat téméré dërëm ci aqi ko xamné womal la aw ala 150 fi haqqi ghayr al-ghani ku am ku man bopam nek ko womal koko la wax mu joxe ñaar témèr budé ko xamné womulul koko na jox témèr rek juroom fukk lolu moy fi haqqi ghayr al khani aw ala 150 fi haqqi ghayr al khani legi azwaj al khani al khani moy kan bu fekke ci dañu delu ci l'islam ci fiqh fi ñi jappé ko womal moy ko am lu mat nisab ko am lu mat nisab meuna genn asaka rek yow ci ghani yi lañ lay bolé te gis nga nisab tay ji boko don xol bari na budé ci or 85 gram la or budé ci khaliss yi nga xamné moy khalitul fidda momitam day mat ñaar téméré dërëm yoy yu fu toll ni ci khalissu fidda boko don xayma dana jégué 2,100,000 85 gram or yi bu fekké dang ko xayma ci gram bu né 20,000 momitam dana jégué 1,700,000 kon ku amul lolu yaw jappal né bokko ci ñu womali kon non lañuy déggé ci fi haqqi zawjil ghani aw ala 150 fi haqqi ghayril ghani ku amul lu mat nisab rek mom xamal na ci sharia jappuñ la ku womal seigne bi tekki ne faman arada al barakata wal manfa'ata falyaqif ala hazaini al hadadain fakullu man jawasa fa ya'lamu anna man fa'ala ma sha'a lakhiya ma sa kon je jugge na ci wax je ta moy digal na kep ko aju ci man bum jox tian jigen du upp ñaar temeri dram budé ko man waxum la budé ko mun waxum nak temeri juroof ko lolu moy ben wax ji ñaaral wax bi nak seigne bi dane kep ko bëgg barké bëgg ñariñ ci sey bi na taxaw na daytalu ci ñaari limi yi budé ko womal ñaar témèr ko womulul témèr ak juroom fukk wayé nak dali tekkoo dali nak ku wessu ñaari limi yi ta moy ñaar témèr ci ko am ku man boxom témèr ak juroom fukk ci ko mun boxom señ bi néna ko wessu na xamné nak ku def luko soop dajé ak luko naxaré ku def luko soop dajé ak luko soof kon gis nga lolu moy ñaarel wax bi ci denkané bi bi ci res dafa denkané né nañ yam ci ñaar témèr bum ko upp ci ko am alal ko amul alal témèr ak juroom fukk mu jeex mu né kon mu wax nak lutax mu diglé ñaar témèr yi ak témèr juroom fukk ci ko amul mu né ndax ku bëgg barké bëgg ñariñ na yam ci ñaar yoyu dal li joxe menace né nak ku ko wessu nak na xamné ko def luko soof dajé ak luko soof lolu moy ñaarelu lim waxat fofu nañ ñew ci ñettel bi la ca top kon señ bi wax ne wa amal asaru fala yumsiku al mar'ata an zawjiha li adami tamami sadaqiha aw yasaitu alayhi fiddatan faqad wa li zawji an yuhtiha khayra fiddatin min urudin kadabatin aw mashiyatin aw raqiq señ bi neena goro yi nak buñu teyé ndaw si ku jigen ki buñu teyé ndaw si bañ ko jox jëkërem ngir ñaka matuk cyan ga man nga am lo ca dawal wax ko ba nga am lo ca dawal la ci mu nekk ci saw nos bo xasse am nak lo ci dogal joxe ko ci goro yi nak buñu teyé ndaw si ngir ñaka matuk xaaliss gi ne xaaliss bi day mat dal wala lim li nga waxone day mat ñu sokla jox jebal ndawsi lolu moy ben mune wala goro yi di safantek ki ñu wara may sono neko cyan gi xaaliss rek lay nek mune jeuker ji man na joxe cyan gi limi jox ndawsi man nako jox ki dul xaaliss min urudin batub al urud بدم العين والراء المحملتين جمع عرض بفتح اوله وسكون ثانيه والدال مخدمه لول موي ما يقابل النقد العروض موي ليب لو خم رك مو جاكار النقد كون لو ملني سيغ بي جوخي مثال سي عروض ني كدابه لو ملني دابا فاس اك يونا ديمي منغا خو جوخي او ماشيس ولا جور نك خار bay aw raqiqin wala jam yep man nga ko joxe man na remplacer khalis bi nga warona joxe kon gis nga señ bi neena digal na kep ko aju ci man bu mu joxe lu upp ñaar témer ci ko bu fekke man na baxom bu fekke ko amulul témer ak juroom fuk ko bëgg barki ak ngeerign na yam ci ñaar lim yi ku ko jéggi dana xamne ku def luko soop dajeg luko soof ku def luko neex dajeg luko nakari gor yi buñu téé ndaw ci bañ ko jibal jëkërem ngir cyan ga da matul ñu diggé ci né kon cyan ga man nga ci amass am lo déssé ba ci topat buñ ko satanté ak mom mu don xaaliss rek jëkër ji mën na joxé luñu xaaliss ci martindisi lepp lo xamni jakkar nak ak naqd man nako ci joxé kon ñu ñëw ci li ci topat bi señ bi waxé lool nak wané né mën na joxé luñu xaaliss man na joxe jur man na joxe daba man na joxe nak man na joxe xar man na joxe lepp lu jur mun way nak buñu jé ba diko joxe nak doonul jëkër ji moy xayma lola doonul goroye ñokay xayma waye dañuy wut ay jamur yu manu ñu xayma ko lolu moy walakin la yukhayyimuhu az-zawju wala al-azharu بل انما يخيمه الاجانب العضلاء اي جامور يمانو نيوم لا ني اندي ني خيما نيات تيمير يي نمورا تول سي اك بودي دابا بودي فاس ولا بودي لين نمورا تول ولا نيات تيمير ني خيما كو بودي سي اك جور نمورا تول نينا لولو جيكل جي دو موم ماخاي خيما غوريا دو نيوم نيوكاي خيما واي دا ني ووت اي جامور يمانو ني خيما كو ني ñattemer yi kat li la wara tolol ci buri ak jur kon lolu leerna señ bi ñewat ci leen ne walay salis sawji an yatawaj imra'atan ukhra wala rabi'atan ila bahda dafhi sabaq allazi qablahu manam jeuker gi nak bu fekke ne cyan gi da ca amé bor am lum ndawal am lum defé lola du soñu takkat benen soxna donte am ñentel la ludul da joxe cyan ga ba nopi cyan nga xamne moko waral kon lolu leerna kon gis na fi señ bi day ñew ci dañu tuddé muqaddamus sadaq nga xamne moy li ngay joxe li nga avancer cyan gi lu ñëk ngay tab ci ndaw ci li nga defé rek lolu ñu woyé mu aqrus sadaq moy li nga xamne da fay nek ci sa loof ba kérok faatu nga xamne ya ko gadd lolou señ bi wax fofu bu fekke ne xam nga neena goro yi buñ teye ndaw ci bañ ko jox jëkëram ngir ñak ko cyan ga ñak batu cyan ga wa yow ko gor ki timit bo avancer ci cyan gi am lo defé do saña takkat benen soxna donte am ñentel la ludul da nga joxe cyan gi nga xamne mo jitu won kon lolou señ bi wax fi kon dañu gis na ci texte bi ci nas bi señ bi digl na ci ñu baña wessu ñaar témir ci cyan ci alal ji ñi def ta waxna cyan waxna cyan moy alal ji nga xamne ci yoon mom lañu def ci alal ma yuhti lis zawjati min al mali saran aw as-sadaq moy ma yusamma lil mar'ati min al mali fi haqq al nikah kon mu baña wessu ñaar témèr ci ko man bopam wala témèr juroom fukk ci ko man bopam muy ben ba ca topat mu xamné ne ku bëgg barki ak ngeerñ na yam ci ñaari lim yi ba ca topat mu joxe menace ne ku wessu ñaari lim yi ta moy ñaar témèr yi ci ko womal témèr juroom fukk ci ko womul ah na xamné ku def lu ko neex dajé lu ko nakari muy ñatt mbir yu mu wax fofu ba ko ñentel mu ne goro yi buñ té ndaw ci bañ ko jox jëkërem ngir cyan nga da amutul ñu déggé né kon ñu déggé ci né cyan gi man nga ci avance kon am lo déssé moy ñentel bi ba ko juromel mu né buñ ko sart buñ sart manam goro yi buñ wax né yow jëkër ji li ngay indi xaaliss dong lay doon man na doon leneen lu dul xaaliss loolu moy juromel mbir mi biñu japp ci texte bi jëkër ji sañ na joxé cyan leneen lu dul xaaliss waye nak bu dé joxé leneen lu dul xaaliss nak du mom mo koy xayma du goré ñokoy xayma dañu wut ay jàmbur ñu xayma ko mooy juróom benel bi li ñuy déggee ci taxi bi. Juróom ñaareel bi nag te fa la sëñ bi jeexalee mooy jëkkër ji sañu ta takkaat beneen soxna donte ab ñeenteel la lu dul daa joxe can la ko waroon ca ndax soosu mu amee loon lu mu deseroon ca can ga. Kon lii mooy taxi bi. Léegi nag ñu ñëw nag ci xayma nag ñaar téeméer yii ak téeméer ak juróom fukk yii lu mu war a toolal sunu xaalisu tey bii. Taxi bi mi ngi noonu nga xam ne dañoo wax ne can amul la ci gën a néew mooy rëpp dinaar waaye la ci gën a bari amul fuñ koy takk bil ijma. Waaye nag imaamu Malik radiallahu anhu dafa sib al ifraatu fi kasrati sadaq ñu ëppal ci can gii nii jaay jooma ñaaw ci li ñuy jox jigéen ñi. Lu tax imaam Malik sib ko nag mooy li Ibn Hibban nettali xadis boo xam ne mi ngi ko jëlee ci Aïcha radiallahu anha mu ne yonte bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci barkeelu jigéen ay mbiram yomb canam néew. Ku ñu wax Urwa ne man damay wax ne bokk na ci gaafug jigéen mooy ay mbiram jafe ba noppi canam bari. Xëy na loolu moo tax sëriñ bi li imaam Malik sib moo tax mu digal ay ñooñam ñi nga xam ne ñoo aju ci moom nañ xam ne sëriñ bi ñi aju ci moom la wax. Na ngeen xam ne tere naa képp ku aju ci man kon ku ajuwul ci moom yow sa yoon ñëwu ci. Kon xëy na lii imaam Malik sib loolu ngir addis booba xëy sa natali moo tax sëriñ bi moom jox ay taalibam digal ci ku womal ñaar téeméer dërëm ci ku womul téeméer ak juróom fukk. Léegi nag ñu ñëw ci xayma ñaar téeméer yii ñaar téeméer yii buñ ko doon xayma ci jamono ji num toll nu war a toll. Nas bi bi ko sëñ bi di digle ci ak mujjëm la ci njaareel booba dugg nañ ci atum ñu ngi ci atum maam daal mën ngaa wax ne juróomi at sëñ bi yi mujj ci njaareel ci diggante boobu la ko digle. Ma bay na masasin wa ham sasin ci la sëñ bi digle texte bii nii. Ta booy xoolee ak mi sëñ tubaa joxe woon tubaa bi téeméeri junni yooyu mu leen joxoon 500,000F yooyu mu leen joxe woon ngir booba franc français xaalisu tubaa bi dafa daanu sëñ bi joxoon leen ko te ñoom ñu sàkk woon ko ci ñoom ci moom bam jox leen téeméeri junni yooyu. Bu ñu demee ci waxtaan woo xam ne sëriñ Abdou Khoudous radiallahu anhu ñaareelu xalifa maam Thierno am na waxtaanum defoon bay nettali sëriñ bi jox gi mu joxoon tubaa bi juróomi téeméeri junni yooyu ci biir waxtaan wa maa ngi cay xam la ne sëriñ bi jamono jooju muy jox tubaa bi téeméeri junni yooyu nee na booba bëri ko gerte te mooy 100 kilo gerte bu neexee mën nga ci am ñaar fukk lay jar. Bëri ko gerte bu neexee ñaar fukk lay jar 100F la bëri ko gerte doon jar te mooy 100 kilo yi. Léegi kon ñu mën caa déggee ne kon jamono jooju ñaar téeméer yii mën nga ci am une tonne gerte ndax ñaar téeméer fukki ñaar fukk moo ci am 100 × 10 = 1000F. Kon jamono ji sëñ tubaa di jox tubaa bi 500,000F te jamono jooju sëruut ak bi mu diglee taxi bii booba une tonne gerte boo yoree ñaar téeméer yi sëñ bi wax ne digal naa képp ko aju ci man bu woomalee bu mu weesu ñaar téeméer booba bërigoo gerte wala booba tonne gerte 1000F mën nga ci am tonne gerte 1000F yi sëñ bi diglee ne ko woomal bu mu ko weesu booba mën nga ci am une tonne gerte. Kon léegi buñ bëggee xayma ñaar téeméer yooyu yow mën naa xam soo xamee ne ci jamono sëñ Tubaa bi muy jox France yi 1000F bi mu leen jox téeméeri junni booba 1000F mën nga ci am une tonne gerte te yaakaar naa bi sëñ bi jox tubaa bi 500,000F yooyu 1926 la. nga xamne kon 1000 francs yi señ bi wax ne man nga ku womal bum ko wesso 1000 francs yi ba man nga ci am une tonne gerte ren ji ni prix biñ jinde gerte officiellement nga xamne mom la état bi joxe moy 210 francs kilo bu ne ñen fuk ak ñaar bari go gerte bi to moy 100 kilo yi don 21000 une tonne bi don 210000 kon bi dept ñaar témer yi señ bi xayma won mën nga ci am une tonne gerte muy ñaar témer yoyu ci jamono waye jamono ji ñu toll di ren di campagne 2019 bi jëm 2020 bi ni une tonne gerte mi ngi nek 210000 francs kon 210000 francs yoyu moy tollok li señ bi diglé né ko womal bum ko wessu señ bi kon 210000 francs yoyu mom la wax né ko womal bum ko wessu yakarna lolu lérna kon ñu ñëw ci témer ak juroom fukk yi lu muy wara toll soko bëggé xam da ngay diviser 210000 fois 4 mu joxala 52500 nga multiplier ko par 3 mu joxala 157500 kon ki womul señ touba néna bu mu wess ci cene 157500 210000 moy ñeen fukk jinn ak ñaar lolu moy ku womal ku womulul 157500 moy fanwéru jooni ak ben ak juroomi témer ku womulul li la señ bi wax ne bul ko wessu waxna la ñaar témer yi ma ngi sukkaniko ci xayma ci wax ji señ abdou khodous wax ne jamono yi bi señ touba di jox touba bi témer jooni yoyu bobo bari go gerte bu nexé ñaar témer bu nexé ñaar fukku la ta ñaar témer nak ñaar fukk mo ci nek kon da ngay xamne kon bo yore ñaar témer man nga am une tonne gerte xaaral sax mbok yi ma indi len wax señ abdou khodous jojo ngeen deglu ko ba ngeen xamne liñu wax ni fu wër lañ ko sukkaniko ta amna sédé
0: amné lo xamni dafa xewon bi señ bi nekké ndjay yi tuba bi dañ ko wax niko
2: tuba bi dañ ko waxon niko
0: mom niko
2: dañu dik ci mom niko
0: ngor di dañ ñu bëgg mu dimbal leen ci mérit bi
2: ngor di dañ ñu bëgg mu dimbal leen ci mérit bi mom la tuba bi wax
0: ko baba
2: e baba xarit mo dina ak leg
0: bari go gerte bu nexe ñaar fukki dërëm lay jar
2: na baba bari go gerte bu nexe ñaar fukki dërëm lay jar
0: wala di dañ da ci ci ne ak ci ñu ñoy
2: ñena baba té mëri ci ni défé na ndax wala fi dañ da wax ci ci ñu ak ci ne yam
0: ñu laj ko ci téne baba
2: ñu laj ci kéro nak ci émer baba señ touba señ yar yi
0: tek ko baya ko mu ne dé
2: mu tek ko baya ko mu ne len li ma digal day du lolu
0: tay nak ñu dox digënté ñu tuat bi nak
2: ñu dox digënté yam ak tuat bi nak jaax la ci lolu lolu dina xanté ak mom
0: xam nga am nañu do ñu mëna lay ko tégg ndax xam nañ fañ lay aw
2: dina ndax nit ku nekk am na ñu xam fañ lay aw
0: xam nañu sëñ bi ala def ko muy dara
2: te xam nañu sëñ bi alal def ko muy dara
0: ko tanni ci jël
2: ndax kuy fam ala diko tanni ci jël
0: sax diko ci soot
2: ay digat sax diko ci soot
0: kërëm la ñen ñu fa digeen mom muy fa duggu ci sawara
2: kërëm di lak ñi fa digeen muy fa duggu ci sawara ko nga xam nga ni soxla wul alal
0: ni di dako yalla digal
2: dem ni li la ko yalla digal ñoñe nak
0: na xam tay mom
2: dina xam tay mom dina xam tay mom
0: dañ ko na dem dem ci kër gi
2: ba mu ni li kon dem ci kër gi
0: ñu ko jox leen
2: ñeen wañi ko ko jox leen
0: ñu la lay jox tuba
2: ñu wañi lo lay jox tuba ba gannaaw ba nak muni
0: di def amna ci lo xamni
2: keur gi di def amna ci lo xamni bu ko cerna fekk won du am
0: waye nak
2: Ko xamne day yaas kan ci mom rawat na ko xamne day yaas kan ci mom ndax la wax ñu ko yëkëti da na lu ko ci sa bop day mel du ko yëkëti wala nga yëkëti sa bop da fa ndal won da ci da ku am ci sa te alquran ñene bu

kon yaakaar naa loolu leer na. Te mooy bi sëñ bi waxee ki woomal te aju ci moom bu mu weesu ñaar téeméer, boobu ñaar téeméer yooyu sëñ bi waxoon mën nga caa am une tonne gerte. Bu ko defee ki woomulul nag moom téeméer ak juróom fukkam yooyu mën na caa am 750 kilo gerte, te mooy juróom-ñaari bërigo ak genn wàll. Kon buñ ko dee xayma ci xaalis ren ji bërigo kemb bërigo gerte tonne gerte ñu ngi ko jëlee tey ren 210,000. Bu dee 750 yi mooy 157,500 tonne bi ñeent ko junni ak ñaar, juróom-ñaari bërigo ak genn wàll fukk junni ak benn ak juróomi téeméer. Loolu leer na. Kon ki nga xam ne woomalul, te ñu ëpp nag ci réew mi woomaluñ de, ndax ki woomal ci sarien mooy ku am lu mat nisaab. Te wax naa la nisaab bu dee ci or 85 grammes la, 1,700,000 bu fekkee danga ko da ngaa calculer gramme bu ne 20,000. Bu dee ci xaalis ñaar téeméer dërëm ci xaalis ba tax ñu la wax. Te xaalis boobu dërëm bu ne xin tool yaakaar naa war naa dem 10,500. Soo ko dee xool daanaka day bëgg a mat kon 2,000,000 et quelque. Moom nga yor ren ba déwén soog a mat nisaab, ko amul loolu doodu ko algan yi. Ñu ñëw nag ci sëriñ Cheikh Mahamadou Fadil, yàlla na ko yàlla dooli leer dooli ko ngërëm. Cheikh Mahamadou Fadil moom ci année 60 yi bi mu ñëwee dafa wax ne ku am kàttan bul weesu ñetti junni ci ka ngay bëgg, boo ci yée boo ko yeesee as lëf ñaari junni, boo doonee ko ñuy dimbali junni. Loolu la ak Cheikh Mahamadou Fadil wax. Gis nga ñetti junni yooyu sëñ Fall waxoon, ñetti junni yooyu soo ko dee xool du soreeg téeméer ak juróom fukk ya. Ndax la ko dalee 63 wala 62 63 ba 66 booba fii Sénégal bërigo gerte, maanaam tonne gerte mi ngi jar 20,000 francs. Tonne bi 20,000 francs lay jar. Nga xam ne kon boo xoolee 15,000 francs, ndax loolu mooy booba mooy bërigo bu ne 20,000, bërigo bu ne 2,000, bërigo gerte bu ne ñeenti téeméer. Fukki bërigo gerte mooy une tonne mu nekk 20,000. Ñetti junni yi sëñ Fall wax booba boo ci doon jënd gerte mën nga ci am juróom-ñaari bërigo ak genn wàll 750 kilo, nga xam ne mooy tolloog ci jamono sëñ Touba aw alaa mi etin wa xamsina fi xaqi xeyril xan yi. Booba téeméer juróom fukk ci jamono sëñ Touba ni ko sa yëbbi xurus waxee, boo ci atum 1926 boobu boo yoree téeméer juróom fukk mën nga ci am juróom-ñaari bërigo ak genn wàll. Kon sëñ Fall nee na ki am kàttan bu mu weesu ñetti junni, ki ko yées as lëf ci kàttan ñaari junni, ki ñuy dimbali junni. Gis nga boo xoolee ñetti junni ci jamono sëñ Fall ci année 60 yi rek, année 60 yi booba wax nañ ne 100 kilo de riz mooy saaku ceeb yu téeméeri kilo yi booba ñu ngi wax diggante 3,250, juróom-benn téeméer la 100 kilo bi di jar, jëm juróom-benn téeméer rek juróom fukk. Bu fekkee da ngaa jël juróom-benn téeméer rek mooy la gën a suufee. Boo xoolee kon booba boo yoree ñetti junni mën nga caa am juróomi saako ceeb. Boo defee 15,000 divisé par 3,005 la jox. Kon booba ñetti junni boo ko yoree mën nga caa am xaaju bari ko ceeb. Nañ xool tey nag ceeb lu muy jar. Actuellement nii am na ceeb bu jar saako 50 kilo bi 15,250, 100 kilo bi nekk 30,500, juróom-benn junni ak téeméer. Gis nga 30,500 yooyu ba ko divisé par 5 moo lay jox. Maa ngi jégalu dafa

0: Agone, kon ma ñëwaat ci, gis nga jamono Seigne Fallou ci année 60 yi, booba saako ceeb mi ngi jar 100 kilo yi, diggante juróom-benn téeméer jëm juróom-benn téeméer ak juróom fukk, 3000, 3250, waaye jëlal 3000 bi gën a ndaw rek, 3000 bi gën a ndaw booba boo xoolee ñetti junni Seigne Fallou waxoon, booba mën nga ci am juróomi saako ceeb. Mën nga ci am kon juróomi bërigo xaaju ton léegi ceeb mi ngi jar 250 kilo bi rek fi mu toll nii am na ci ceeb boo xam ne mi ngi jar 15250 ñetti junni ak juróom fukk kon 100 kilo bi day doon juróom-benn junni ak téeméer 30500 gis nga 30500 yooyu mooy kon actuellement nii bërigo ceeb loolu lay jar 30500 nag boo ko divisé par 5 te mooy juróomi saako yi war a tolloog xaaju tonne bi da lay jox 152500 comme nga wax ne ñetti junni yi Seigne Fallou digle woon ci jamonoom bi dapt jamono ji mën ngaa wax ne sorul 152500 te wax naa la sànq ne la téeméer ak juróom fukk yi Seigne Touba digle woon ci ko wóomalul buñ ko dee xool ci gerteeg ren gii ci ren gii nii nga xam ne da nga ciy am juróom-ñaari bërigo ak genn wàll da lay jox 157500 yaakaar naa 157500 ak yaakaar naa 152500 ak 157500 soriwuñu 5000 francs moo ci dox ba tey bu la neexee nga xayma ko neneen gis nga atum 1965 booba saako ciment mi ngi toll ci 3250 juróom-benn téeméer ak juróom fukk 3250 boo ko xaymaa kon jamono jooju boo yoree ñetti junni mën nga ci am 46 saako ciment ñaari tonne yu teg 6 saak bu ko defee sa ñetti junni dana des téeméer boo defee 3250 fois 46 égale 149500 léegi nañu xool saako ciment tey ji lu muy jar saako ciment bi nga jar 3250 moom lañ koy détaillé 3250 def ko fois 46 moo lay jox 149500 ba tey kon du sori lool kon gis nga ñetti junni yi Seigne Fallou joxe woon gis nga yim digle woon mi ngi noonu kon yooyu loolu yaakaar naa leer na ci li ma doon wax ci ñetti junni Seigne Fallou yi ak ñaari junni yi ak ñetti junni yi suma bañu toon a guddal naa la wax ñaari junni lu mu tolloo exactement naa la wax junni bi lu mu tolloo exactement waaye ku mën a def calcul mën nga koo xam comme que am nga base bi kon nag li tax ma xam saako ceeb nag lam daan jar jamono jooju sama maam di jur sama yaay booba daan def mi ngi liggéey di fayeeku nekk Kaolack saa yu werdee day wut ñaari saako ceeb jëndee ko 3000 jëm 3250 yónnee ko sama maam Seydou Lahat bu ko Seydou Lahat jël benn saako bi jox ko Seydou Fallou saako bi ci des mu Seydou Lahat seddale ko ak Seydou Saliou ak Seydou Sangay Bok Seydou Abdou Khadir sama maam moo ma ko nettali baajaat naa ko sama waajuru jigéen mu ne moom Sahidou Hiyane la fekke na ko ba tey ci laa xamee njëgu saako ceeb ci an yooyu lu muy jar kon gis nga ñetti junni Seydou Fallou digle woon instant bi man na fanweeri junni kon foofu doy naa yem ci wàll googu nag ñu ñëw nag Seydou Lahat moom ñaar téeméer Seydou Lahat mooy lan ak Seydou Lahat moom lam doon wax mooy lan.
1: Kii.
2: soree say yi.
1: képp koo ci xam ne.
2: képp koo ci xam ne.
1: am nga kattan.
2: am nga kattan.
1: bul weesu ñetti junni ci ka ngay bëgg.
2: bul weesu ñetti junni ci ka ngay bëgg.
1: waa ne kattan.
2: boo amee kattan.
1: boo ko bu yeesee si la nag boo yeesee la.
2: bu ko yeesee si la nag.
1: boo yeesee la.
2: boo yeesee si la nag.
1: ci kattan.
2: ci kattan.
1: ñaari junni.
2: ñaari junni.
1: boo xamee ne dañ lay dimbale.
2: boo xamee dañ lay dimbale.
1: benn junni rek.
2: benn junni rek.
1: ñett yi daal mooy lépp.
2: ñett yi daal mooy lépp.
1: dañ bay poukere bi
2: nañu baye poukere bi
1: am ngenté yi ñu
2: def am ngenté yi
1: dañ ko baye
0: budé seen ablahan nak ñaat témer seen iblad mom nit ñi lañ ko réré dañu yaakaar seen iblad dafa wax ñaat témeri jamonoom bi mi def di waxtaan wi loolu la diglé won ta loolu dina leer na seen iblad jublu ci won loolu seen iblad mom texte bi seigne touba diglé nas bi seigne touba diglé mom la fi re tuddu ñaat témer ñu yaakaar na ñaat témer la wax buñu démé ci discours bi nga xamné wala waxtaan bi nga xamné serigne abdallah def nako ngir fatalé ndigalé serigne touba yu aju ci tian ak léral bu jëm ci ñi tuddo yoonu mouride di wëndel ci réew mi ci atom assassin jooni ak ñet témer ak juroom ñen fuk ak ben loolu mo tolok 1971 serigne abdallah dafa wax né assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yeen mbokk julli yen bokk jul ñep yen bokk murid yep ma ngi leen di jotali ab nuyo di leen jotali ak tiant itam am nak waxtaan wo xamne ma ngi ko jëme ci sama bokk muridi ma ngi ko jëme ci sama bokk muridi ngir waxtaan la wo xamne melene noko gëna jago ngir dama gis lo xamne rafetut tayit sedna ko yit luma mëna doon nu man ko xam ludur rek pexam setan rek la ko meuna jappé lolou la ci ñëk modi asgor dal dafa amul lumuy kaddom bu xasse wax ne doylo na la japp na la loma digal dana ko def loma téré dana ko bayyi lolou di lu wër ci mom bañu atté ko ci ba nopi té nak ko ki nga xamné mom nga ron waxantel kaddu yoyu diglé lo xamné digal lu wër la ko def lu leer nañ ñepp maafé ci ne ko tegg fi suuf kenn jaaratu ca faf man dal mënuma ko jappé mukk len lu may pexam setané ci bohom ta serigne touba bi nga xamné mom lañu bokk yaakar ñun ñepp dafa am lu mu diglé woon lo xamné ci walu denc la ko diglé woon serigne touba bi nga xamné mom lañu bokk yaakar ñun ñepp dafa am lu mu diglé won lo xamni ci walu denc la ko diglé won bima ko diglé itam daf ko bind may ñepp gis ko bama ko fatalé dana ci am ñuko fatali ko dana ci am ñuñ nak xamnaane xeyna sax fi la ñukoy mësa dégg lolu nak limu ci santane yit suma yabo ni non lañ ko tek fi suuf lolu nak ko defene lu wër la ya ko defé waye man dal defumako nit dal nga japp ci mom sa yaakar yep nga wër ko ko mu digal lu deggu gu masale digal lepp tek suuf ga masale digal lepp tek suuf te defena ya nga ci lu wor lolou dal ku ko defé yow ya ko defé waye man defumako limu digl won nek te digl won ko ci walu denc dana len wax ji ngen deg ko nimuko binde ci loxom nañu ko tekkel ci olof kon seigne blahat dafa wax ne limu digl won nak te digle won ko ci walu denc dana len wax ji ngen deg ko nimuko binde ci loxom dana len ko tekkel ci olof dafa wax ne bismillahir rahmanir rahim fa'lamu anni nahaytu kull man ta'allaqa biya أن يهتي إبرأةً صداقاً صائداً على 200 درهم في حق زوج الغني أو على 150 في حق زوج الغير الغني فمن أراد البركة والمنفعة فليخف على هذين العددين فكل من جاوز فسيعلم أن من فعل ما شاء لقي ما ساخ وأما الأزهار فلا يمسك المرأة عن زوجها لعدم تمام صداقها أو يسترط عليه فدة فقط ولزوج أن يهتيها خير فدة من عروض كدابة أو ماسية أو رقيق ولكن لا يخيمه الزوج والأزهار بل إنما يخيمه الأجانب العضلاء وليس للزوج أن يتزوج امرأة أخرى ولو رابعة إلى بعد دفعه صداقة التي قبله كون من يمان نيكر كفافو تجيونك تفريقي كون جسنا سنبي دفع وقت لسن جباة ديقلون جانغو كوتي عرب بمجيه mu diko firi bam koy firi nak la tuddu ñaar témer yi ñaaka na ñaar témer yi jamono lay wax kon señ ablar ginaa bimu jange taxi ba non ba nopi dafa ñew nak firi ko ci la waxe ne te lolu moy dafa wax ne terena kep ko xamne aju na ci man mu def ak tian ci jigen lu upp ñaari témer deureum ak témer juroom fuk ci ak ko xamni dess nga womal mu leer ak juroom fuk ci ak ko xamni dess nga womal mu leer len kep ko xamni soxla nga barke ci li ngay def wala nga soxla ci njayni na nga yam ñaari témer yoyu yi mu wax de nga na nga yam ñaari témer yi mu wax moy ñaari témer yoy señ ci waxon waxul yi ma wax de na nga yam ñaari témer yi mu wax nañ baye yi mu wax yi kep ko xamne jegi nak jegi nako nak xaras nga xamne ku def lu soop dajek da nga dajek lu ñaaw delu wax ne goro itam buñu teye mukk jigen ji ndax digentem ak borom kërëm ngir ñak matu cyan ga buñu ko sartal it ne ko lim bobu xaaliss rek lay doon jikeul ji sañna joxe lu dul xaaliss ci xéeti martinis yi neke daaba ak nu mel waye nak duko xayma mom jëkër ji goro yit duñ ko xayma jambur yu manu lañuy sét ñu xayma ko jëkër ji jox ko ñu xayma ko jëkër ji itam amul waragor amati sereen soxna donte ab ñentel la sax ndere ganaw bu mu joxé cyan nga ganaw bu mu joxé ñëk cyan go nga xamné waron nako ci koké ñuko mayon lolu nak muy lo xamné li bindum loxom la ko bind wacc ko fi mu ne wett ta bu mako waxé ak légui kenn xamul kañ la ta gisuma dal ñi diko jëfé ma di len yegal nak ko so fit may jeffe lenen bu yabo nga diko jeff man dal yakar nit top ci mom doy loko def ko muy sama layu euleuk mu digle lo xamni li digle gu wer lako def lako digle may def lenen ba lolu man dal sama fit mayumako kon nak ma di len yegal ne kep ko ci xamni ki ci digelam nga bëgg ne kep ko ci xamne ci ndigalam nga bëgg ne la nga fa wess woon ndem am luñu taxoon nga def ko ndem top na taxoon nga def ko ndem baña xama taxoon nga def ko nga tuub ko te fasiyé nak li dess ci sa dundu nga baña ci jé def lenn te yero li ma santale lolu dal mom moy lo xamne li ñor na lool bëggul na yit ngeen xam ko kep ko xamne ki nak kep ko xamne ki itam am nga benen xalaat bu joyok li mu santane nak ba diko doxal ci sa keur wala sa njabot kumu ñaan na la buma ko yeggal buma ca boole doonuma ca ta buma ca boole doonuma ca dara ta duma ca don dara lolu la len beug wona xamal ngir munuma ca xam luddul lima wax ngir ngor dal man lama ci xam gor munuma ca xam luddul lima wax rek te deug te lima wax rek di deug wax nak moy ki nga waxantel ne ko loma digal ma def ko loma serem bayiko num la digal nga deca ndax digal lamu lay digal moy digal yalla ci yow nit nak digalam bu fekke dang ko wote digalal yalla ci yow boko woyefaloko sa bop nga woyefal ndax yalla mom kep ko woyefal batam woyefalo yalla sa bop nga woyefal kon nak am len jom te xamé li ngén di def te sét lu mu doon te xamné ki len digël sen jayñ do nga tax mu di len digël di mu len digël len ñariñam neeku ci sen banex bop wala melaw aduna fag len ba tax len ko bayyi te defena yeen nga ci lo wor ma nga len di yegal ku ci nek neko ku ci nek ci lolo nako wor cenn nekul ci dar la lolou ma len ko wax kon gis nga serigne bi discours bi la defone ci atom 1971 tolok atom assassin nga xamne cheikh blahar kon waxul ñaar téméri 1971 mom la diglé mom dafa indi texte bi ma waxone légui muy ndigal señ touba lolu firiko tuddu ñaar témèr waye cheikh blahar bam fi nek ñam daan maye joxoutone ñaar témèr lolu mom kum neex nga dem laaj ko ñi jégewon cheikh blahar ndax cheikh blahar lam daan joxe ci tan ci ñam daan dencal ndax ñaar témèr yi wala dit ëpp nako lam daan joxe debon na ci ñaar amna jamono agon na ci ñaar fukk jooni leleg daane ko wessu jëm ko ko neex nga laaj ko ñi jégewon cheikh blahar ta xam ko kon cheikh blahar waxuton ñaar témèr yi jamonom bamuy wax discours bi waye mom da ron firi texte bi nas bi seigne touba diglé mom la don firi tuddu ñaar témèr ñu naan ñaar témèr cheikh blahar waye mom ñaar témèr seigne touba tudon mom la tudon rek da firi beuy ba kon lolu yaakar na mom tam lérna nda melne mbokk yi ma ngi xawa guddal waye day melne li ñu don wax buñ ko bëgge teunk ci gattal moy serigne touba dafa digal kep ko aju ci mom tawomal bul wessu ci tan ñaar témèr yoy serigne touba digal won nak ci jamonom boba man na ci am tonu gerté kon ñaar témèr yoy waxtu wone buñ ko bëgga xayma nañ ko xayma fi gerté tollu ren ji nak di atom 2019 jëm 2020 campagne bi campagne 2019 jëm 2020 tonu gerté mi ngi tollu ci 210000 officiellement le prix bi état bi joxe budé témé rek juroom fukk yi nga xamné mom la digal ko omalul mu diko joxe bañ ko wéssu lola ci jamono Seigne Touba man nga ci am juroom ñaari bari ko gerté ak genn walla lola buñ ko xayma ci ren ji moy tolok 157500 kon Seigne bi lolu diglé ko omal bul wéssu 210000 ko womul bul wessu 157500 ci campagne 2019 2020 bi Seigne Fallou bam ñëwé mom itam lam diglé won man bobu man na ci am juroom ñaari bari ko gerté ak genn wall ñett juñu Seigne Fallou yam diglé won buñ ko xayma ci jamono joju ciép lam doon jar day tollu ci 152500 buñ ko xayma ca la sima dan jar moy tam 149500 la danaka fan wer juni la ba ca topar moy serigne abdul ahad diglé wul ñaar témèr yi jamonoom 1971 bi mi wax li waxul ñaar témèr ya nekkon ci jamonoom ci 1971 mom lañuy joxé waye mom texte bi serigne touba diglé wax né téréna képp ko aju ci man bum jox jigen tian gu upp ñaar témèr loolu la doon firi ba tuddu ñaar témèr nit ñi yaakar ne mom da wax ñaar témèr jamonoom taw waxul ñaar témèr yi jamonoom fa'lamu anni nahaytu kull man tahallaq biya an yuhtiya imra'atan sadaqan sa'ilatan 'ala 100 dirhamin fi haqqi zawji al-ghani mom 100 dirhamin yi fi haqqi zawji al-ghani fi blahat loolu la firi ndax dafa waxone texte bi dama koy wax firi len ko bam ko waxe nak bu diko firi ci la tuddu ñaar témèr nit ñi jappale mom da wax ñaar témèr yi jamonoom te fekk mom waxul ñaar témèr yi jamonoom waye da ron firi ñaar témèr yoyu Seigne Touba waxon lolu yaakarna kon moy ci teunk kon ñaar témèr yi Abdulahad ñaar témèr Seigne Touba diglé won tay ji di buñ ko dé xayma mi ngi tollu ci 210000 ndax bobu ba nga ci am tonu gerté té tonu gerté mi ngi jar ci 210000 témèr juroom fukk Seigne Touba diglé won jamono joju ko Seigne Touba di jox touba bi 500000 francs yi mu len joxone jamono joju ñaar témèr juroom fukk man nga ci am juroom ñaari bari ko gerté juroom ñaari bari ko gerté ak genn walla ren ji juroom ñaari bari ko gerté ak genn walla mi ngi tollu ci 157500 kon loolu lañ doon leral lañuy teyé nak moy leral ne ngir imam malik dafa wax ne tian mom la ca gëna neew moy rub dinar bako xaje ñenti xaj ben xaj bo wo moy rub dinar gis nga rub dinar nak buñ ko xeyma bañ ko xeyma ci or day nek 1.8 g actuellement ni bima ko mujjé gestu nga xamné matagul ay ñent fan juroomi fan boba or biñu wax 18 ndax ba brit ba man nga ko am ci 19000 jëm 20000 way 20000 bi mo gëna note or bi nak day yega ka daan way actuellement ni 19000 20000 la doon bu ko defé bo jëlé 20000 sumunum moy 2500 nga bolé ko muy 22500 bako xeyma ci or kon gën nga neew cyan warto wessu mam warto yes 22500 bu ko uppé nak num ko uppé baxna bu dé ci xaaliss rup ordinaire mo wara tolok wa bu dé ci xaaliss gën nga neewum ci cyan moy mu tolok ñetti dërëm actuellement ni dërëm bu né yaakarna mu ngi tolok 25 gram nga xamna ñetti dërëm yi 75 gram lay tolok ci xaaliss 75 gram lay tolol ci xaaliss 75 gram yoyu nak yaakarna dërëm bu né moy actuellement bima ko mujjé laaj moy tolok 10500 kon bu ko defé bu dé ci xaaliss day wërg mat juroom ben jooni ak lo top way hala kulli hal nak lool yépp liñ ci gëna yittel nak moy mourid jëfé digal ci ki fi nekkal Serigne Touba limu déglé moy 26000 moy juroom jooni ak ñaar témèr kon yalla na fi yalla yagal Cheikh Mohamedul Muntaha mom mi joxe digal lolu nga xamne inshallah samhan wa ta'ata rek la mo ci top yalla yagal ko fi banal yimu nal Serigne Touba yep mu agale ko banal yenen nal tan dok ko fekke ñun ñep kon li rek lañ doon leral ci digal li nga xamne mom Serigne Touba digal won te moy fahlamu anna haytu kullu man ta'allaqa bi أن يهدي امرأة صباحا صائدا على 100 درهم في حق زوج الغني وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله.
3: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki julidi mbokki talibi wa dahira ci faus dor general ñoy delu di wajilat sen siara general lycée 2020 fofu ci touba ci serigne muntaka mbake khalifa general de mouride yalla fi yag lol te wer wa dahira ci faus dor ñoy delu di wo sen mamour nekk bitim rew wala ci bir rew mi wala fuñ ci mëna do rek ñu and wajilat sen siara general lycée 2020 fofu ci ses touba ci serigne muntaka mbake khalifa general de mouride yalla fi yag lol te wer siara bi nga xamne mamour yep koy xaar siara bi nga xamne wa dahira yep koy xaar siara bi nga xamne serigne bi dakoy baye xel moy siara wa daire ci faus dor general ñoy delu di wajalat edition 2020 5 avril touba keur serigne muntaka mbake khalifa general de mouride yalla fi yag lol te wer daire ci faus dor delu di ñaanala serigne muntaka mbake khalifa general de mouride yalla na fi yag lol te wer
4: khayra munzilin habab basmala صل بتسليم على من فاق في خلقه وخلقه اتفاقا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما بك استعاذ من شيطان ونور القلوب كالأوطان بك أحمد القديم السلام الله عليكم ورحمته وبركاته بكي جلدي في تيو bokki talib yi fi tew no ngi siar ñep ci lamiñu suñu kilifa suñu wayju suñu lepp ci walu yeb ni serigne hamza di ñaan serigne touba defal ko tawfiq sahir ak batin siar bi ak nuyo bi ginaaw biñ ci jitalé serigne touba mi nga xamne mo cheikh sidil mukhtar ba nopi ci jotaay bi cheikh mahmoudul mukhtar nong lay jotali siar serigne bi ndax ya fi lepp barab ku fay serigne touba ku fa nek ci njabotu serigne touba ya fay serigne touba rakka amatu fa waju amatu fa talib sax amatu fa ben barab bu meuna doon ku fa nek ñu lay tuddu serigne touba da nga fete fa mak ken nekatu fa yow do nga ya fa nek kon ya fi serigne touba ñi ngi lay jox waccu way wi nga xamne bu cheikhul khadim teewon jox ko mbacke ñi ngi la ko jox tey tu tey jeggulu doxine wéeg waxine wi te deppowut ak mengowut ak yawit nak ndax wallahi alazim xamewun la jimi serigne touba ndax mo tax dong ñu dila magal kon mbacke no nga lay siaré te dila wormal te dila sargal di siaré ñi fi tew ñep tey magal ñep tey njukel ñep yi serigne khadim serigne mambay ak ñi melni yeen ci liggey bi ndax liggey bu melni kep ko taxawal donte xalat dong la te defino sax ak amo katnu man ci ag wares na la njukel kon no ngi len di njukel baax xam ngeen ne ñi fi tew ñep wara sant ñep war nañu sant yalla waye war nañu sant cheikh mahmoudul khadim li tax ñu wara sant yalla moy mo defal serigne touba limu ñu defal banam kon ñu sant yalla ci boole gi ñu boole serigne touba waye sant serigne touba ci nango gim ñu tan ñu nangu ñu nango and ak mom ñu ko ci sant bu baaxa baax li tax ma wax ne ku fi tew ku ne war nga sant yit moy mom serigne touba mo waxone ne sama qasidi bepp barab buñ len di jange mba ñi waxtane sama jëmu ji barab bobé ba bani jog malaika yi da len tim yor ci barki qasidi yi ay leer yo xamne di len ko soti ba bani nopi lool serigne touba ko waxo nimu demé won moy dafa wax ne dafa am bis ci ndjaré lu guddu guddu la waye liñ ci gëna amal solo bo lepp am solo waye liñ ci bëgg wax moy dafa am bis ci ndjaré mu wax ne suñu borom de dako waxon ne ko ahmadou liggey bi nga xamne liggeyel nga mako ta jaar ko ci sama soppe bi muy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam fayna la ci lo xamne duyna ci mulku ak malako bamu fess waye pay gi da dess numa la koy defal señ bi neena maneko dello na la ko noko def neexna ma neena muneko kon dana ko dexeñ ci niir bi funuy jange sa tasida yi mba ñu del fa waxtane sa mbax gi ma di len ko xep bu bani jog kon ku fi tew war nga sant bu baaxa baax ndax jotaay bi ci jotaay yeena bok kon sant nañ serigne touba bu baaxa baax serigne khadim serigne hamsa do ngi lay sant yaak ñi nga andal liggey bi ñep te di len ñaanal bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax ñaan gi mo lekkelok soñu bi waye soñu ku melna yow yombuna soñu ñett la dafa am ko xamne da ngay and ak mom di dox mom muntu ñaka dem waye xamul ne dafa bëgg dem te xamul ne warna dem te mëno ñaka and ak mom ndax ya koy womat koku nokoy soñé da ngay bolé di wax ak di jëf te taxo mom koku ak cioro la laaj do ko ra tal bi ñoñu neew nañ ci lool bu ci amé keneen ki ci dess bëgg na dem waye xamul fu mi jaar bu gisee kum andal day dem koku nokoy soñé da ngay mel ni nga bëgg mu mel ko yow ya koy mel ba nopi di dox ci kanamam jur wax day top ci yow do no dox non lay dox koku it du yow ba tay du ñu neew lu ci talibé yi waye deug deug talibé yi ak ku melni yow soñu leen yomb na moy kan bëgg dem donte gis na kum andal waye du mëna xaar kenn day dal di jog teggu ci yoon ma di wi koku nokoy soñé boko dawe neeku waaw goor rek tewi jurut nek jurut waxal bo waxe mu dem bo waxul mu dem waaw goor kep ngukoy wax kon serigne bi neena waaw goor ci li waye du waaw goori wacc waaw goori fedd li wat la xasay la yene ngi ci kaw yoon ni rek la ndax lepp lu way japp
5: ak noko jappé ak foko mëna jappé té du qasida néwuma do am la nga bëgg wayé man nga ko yéxam man nga dem ba sëf dund jéx té do ci jot wayé qasida dëgg dëgg bani ba alquran di wax naan wama yakhruj min baytihi muhajiran ila allah wa rasulihi thumma yudrikuhu al-maut faqad waqa'a ajruhu qasida taqon ku japp qasida te beug ci ngeureumul yalla ak ngeureumul cheikh ahmadul qadim waxuma tambali gi waye boy yene tammi deug sa xol wallahi alazim am nga la nga beggol ndax bo faato la nga yene wona mel da nga fek bo ligue fa ñu yobbu sa ruh melokan wo wacel ci lan koy acc ndax yene jim ko yene won qasida kep mel non waxe seigne touba la yor limay waxit ab sogné do nga la djublu ngir ñepp kenn ku nek kuko jappon nga gën ko japp te ko japp ron nga japp ko bu baax bu fekke da nga bayyi ci lepp gaday fasiyene sakku ngeureumul yalla ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ngeureumul cheikh abdul khadim fenen foko jaar man nga ko am waye fo ca yam fala sun borom di yam bam dess khasside khasside goko beugé beug gi kep la wax né boudé deug ci sa xol nga fas ci yéné soobu donte tambalé goko sak ruh dox ruh gogé fan koy acc ca barzakh moy fa ñi acc khas ruh li nga xamné lak na ngeureum yalla ci lu wër noni la démé ndax serigne bi waxon nako waxna ko ay yoon ci ajitaay waxna len neul serigne touba da waxon né jang keutu qasida deug bala xam bopam ak ruham di taggu jëmum cheikhul khadim mako waxon dal di wax né nit ki nga xamné wax nañ ko ci barab yu bari nit ki nga xamné teud na ci ablalam ak ruham di taggu jëmum bala ruugé takaliko jëm ji qasida yi ma amone dal len jang ak yi ma amone dal len wormal def len fi ay barab da na doon ay xéeti jëm yo xamné and ak lèr ak kat go xamné nek digënté asman ak suuf mom rek mo leen di gis néna bu boba malaika yi gaddu qasida yoyé wala jëm yoyé mom ruh gi da na am katanu mëna wax ñom da leen wax ne leen waw li lum doon ci kat ak ci jëm ci tar ñu ne ko li ñoy qasida sangam ak sangam ak sangam mom lañ melal melokan yi ñeël ruhu jëm diw ta moy bop moy mom mu ne leen waw lu té ñu man ci jot ñu wax ko ne ko li ruh lay andal te ruh gi li fek takali ko wut ak jëm ji duñ ci mëna jot señ bi dal di wax ne melokan wo wi di bu fi nit ki tollé da na ag ci ñaan boromam yakamti ruh gi dox bam mëna ag ci melokan yoyé waye lu digg bi di gëna jégé ruh gi di gëna takali ko jëm ji yoyé di gëna wacc di ñi gëna lekkalo muy ag ci di molu ñiko wër ak diko defal safara ka ñaan ngir yakamte jot lé waye lu fek ruh gi dugut du mëna jot ci loola bu ruh gi ne kër sepp na takali ko jëm ji mu dal di lekkalo ak lèr yoyé waye dal di wax ne duñ mëna and ak mom dañ koy tim ruh gi tim jëm ji ba bañuy sang di julé sang def ñu yoll rek ba denc bu ñuy denc ruh melokan yoyé day dal di doon ay melokan ay jëm yo xamné di dugg benn par benn ci bir bammel bi bam fess del kudul mom ak kudul borom basira du len gis ñu and ak mom buñ suulé bëre wërëñ won ko gannaaw ño fay dess ak mom diko wéccili diko téral diko sargal ba saari taxaw ana ci nan señ bi dal né buñ suulé ba won ko gannaaw sun borom dana joxe ndigalul ñu talal bammel bam madal basar moy nit ki bu taxawé ci kanam dara neeku ci kanam masalan bo demone ci geej ci tefes xol garab tabax dara laqula nga xol bu fa sa beut yam lol mo tuddu madal basar bammel bi don lay tollu leer nañ set wecc mel neeku geunal ñoñe nek fa don jëm yi ko geunal ci melokan ci tar ci lepp diko weccili ba sa taxaw bu sa taxawé jëm yoyé di ay qasida ñoy don ay xaraf jël jëm joju yobul ko cheikhul khadim fam nek non la ko serigne touba waxe won dal ne sama qasida yi non lan may dajalele sama talibe yi kon kep ko xamne yaangi won ci qasida wa goor rek bul deg bul gis bun la wax bun la melal wenn melokan wo xamne na tax nga delu gannaaw wala nga yox yoxi wala nga taxaw damay wax lu bari ne ku japp qasida lu aduna yag yag yag kako jappul bis de la ñew mu soxlo lo xamne kudul yow du ko meuna fajj faw ci yow la ñew kon qasida moy dara nan ko japp tay nan ko japp ëlëk bañ ko yoxamal bañ ko yolamal tayit señ xarim xam nga ne li firndel na li nga nek do ngay deug ci lu wër bayit wo wi serigne bi di wax ci nurud dare ni firndel nga ko ci li wala firndel na ko ci yow ci li wa am si yunsini bi yawmi wa bi ghadin lolou li firndel ci ku fi daan ñew at yi wessu ñewat fi tay da nga xamne liggey bi yok na yok go xamne ci zahir ak ci batin xassidi yi nga japp do nga lako may bu fekkon li nga nek du deug wala ay war da ca nek wala ay false bo ñewé la nga fekkon daw xaj bi nga fi fekk te bo dewe ne day gëna wañu waye lañ fekkon daw ñaaram lañ fekk te bo liggé sentul bay bo tante bi ngay wajjal teliba ba gën dëkk bi waye li wërte wër moy at mu nekk li fekk ya nga japp li nga japp diwe tay du tax mu dak ndax serigne touba waxon ne kuma japp bama xass la japp bo mu baye yit du tax ma bala te serigne bi japp na la wër ndax japp nga serigne touba tiaxano kafo yoxamaloko yolamaloko li nga nekk da ngay dëgg serigne mam bay kon li mo

سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام في إساءة خسير أونلاين، نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين، أقدمكم مصطفى ميسام وفي الفن سيدي مولى ميسام. لأوديتيري راديو خسيد أونلاين، ديلو سن بنين يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، تا سين لوك سين خريط مصطفى ميسام دي لين كو ديفال ديماس جو نيك bu ñenti waxtu jotté ginaaw bu ñu santé yalla julli ci mustafa ali salatu wassalam ndokke leen ci wër wu tedd wu maggi wi gannaaw bi ñu maggalé guddum gu maggu boogi ñu ndokke leen ci ñaanal leen ci sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom rabbi sitou ala lepp lu ci bayiko ci aw yiw ci barke ci tiranga ci yermande ci xewal ci borom tabaraku taala bolu ni yiwa fi dunya wal akhirah bi barakatu shaykhul khadim radiyallahu taala anhu. Xam ngeen ni ngeen baxu and ak emission bi ci jamono bu nek ben ñu and ak waxi ay muy actualité yi wa ila ñuy waxtane ay mawduat yu wuté melni suñu mawdu tay ñu bëgg waxtane moy afatul kayl wal misan. Afatul kayl wal misan moy yu négatif yi nekk ci digënté jaay ak jënd yu négatif yi nekk ci digënté nat ak pèsé moom lañ bëgg waxtaané insha allah taala su ko ndiko ko ci alquranul karim wa hadithu nabawiyya ak waxi nit yalla yi ke misli ci ahmed bamba radiyallahu taala anhu. Ndax diggante natt ak pèsé dafa am ay mbir yu ci ne yoo xam ni bu fekkente ni doomu aadama bi ci nekk di ko bàyyi xel di ko settantal di ca moytu la mën a moytu kemt layu kàttanam ëllëg mën na koo yóbbu saxaanu àjjana wal iyaasu billah. Suñ borom rabbi sitou ala bi mu bindee addina bi daf ko aminaasé lepp lo xamni luy nuru al fasad la mu dindiko sanni ci Allah ba ni dem len deke ko te yeen bu len fa indi al fasad motax sun borom wax ci al qur'an ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khawfan wa taman in rahmatullahi qaribun min al muhsinin suratul a'raf. Mbam neen rabbi su jall yeen amatu nas bi man yalla ma amina ci suuf ba suuf tàlli ñaay mboolem lu fay lor doomu aadama jële naa ko fa maa ngi leen di yabal ngeen dëkke kaw suuf te bu ngeen demee bu leen fa def luy waral luy lor doomu aadama bu leen ko fa def mukk lépp luy lor doomu aadama ni ngeen ko moytandiku seen kemp lay kàttan bu leen ko fa def mu ne la ngeen bu ngeen demee na ngeen ma jaamu te ragal ma te xemmeem sama yërmande te yaakaar ko da ngeen ma jaamu te ragal ma te xemmeem sama yërmande te yaakaar ko. Loolu lañu borom bi digal rabbi sitou jalla jalaluhu khalaqana wa mawlana ci suratul a'raf muni inna rahmatullahi qaribun min al muhsinin man yalla tax sama yërmande ñi ma ko jagleel mooy ñi rafetal
man yalla sama yermane ñi moko jaglel moy ñi am yermane man yalla sama yermane ñi moko jaglel moy ñi nga xamni dañu goor goor lu seen kent lay katan ci moy ci ndiko lor seen morom jam ngir yermane ngir yermane yermane yalla ni mako faral di waxe ci sun sabab bi ñing koy jaarale ci nga yeeram sa morom sa morom bindeef waxuma sax sa morom doom adama waye sa morom bindeef li yow rek net li na len batay miraram ay yoon ci digeent imamul khasali radiyallahu ta'ala bi nga xamanteni gisana ak sunu borom rabbi subhanahu borom bi niko ya abdi yow sunu jam waw man day jegal na la aljana ngo demal dug wayaw yow sama jam bi lo yaakar ni motax ma jegal la borom basayir yi netti ni ñom ño netti ni dañu gentu gis imamul khasali radiyallahu ta'ala ñu ni ko yow khasali yow kayfa haluka parce que digg sa borom mo num demé ñu leen hi yow borom bu bari yirma de borom bu yaatu borom bu tabe yeeram ñuma jéggal na ma waye bi ma yéremé ba nopi daf ma laaj waaw imamul khasali yow lo yaakar ni motax ma jéggal la né may lim sama ibadat yi ma def lima bindu hujja bima nek hujjatul islamiyya lepp ma lim ko sun borom ni ma lolou taxul ma jéggal la né ma ne ko waaw borom bi kon yow lutax nga jéggal ma rabbi sut wala muniko lutax ma jéggal la dal du dalam din dafa am benn bisu mboya ngay bind nga xamanteni ni sepp nga sa khalima ci daaji amna wenn weñ wu naaw dal ci kaw khalima gi nga yeeram ko bayiko mu naan daaji won ci khalima gi te weñ wo bisu kérok su nanul won faatu yeeram gi ngi ko yeeram bayiko mu naan daaji ci khalima gi mom la lay yeeramé ba duggal la ci sama aljini ji kon sun borom inna rahmatullahi kharibun min al muhsinin man yalla sama yirme de lu jegala waye al muhsinuna moy ne rafatal sen digeunte ak sen morom jam da ñu set lu ni sax bu evenement amé ci sunu rew mi di senegal way commerçant yi dal di yok ñi ëpp ci ñom bi ñepp nak am ñu xamne ragal nañ yalla mom ba lu ci ne lañ ko daan jaayé lañ koy jaayé client yu bari du tax ñu sopp ku lu toll ni dédé wé client yu bari du tax ñu yok lu toll ni dédé wé événement du tax ñu yok lu toll ni dédé wé am na commerçant yu mel mom ragal nañ yalla ba ñom événement bu dul événement seen lepp dañ ko tek ci justice dañ ko tek ci manu dañ ko tek ci ragal yalla sun borom neen rabbi sto jalla waylun lil mutaffifin allatheena isaktalu ala an-nas yastawfun wa yusakaluhum aw sunum yukhsirun maga suratul mutaffifin sun borom neen khuru sawara khuru mbugal khuru perte nga mi nga xaru ñan isaktalu ala an-nas yastawfun moy ñi nga xamni bu ñuy nat jëmele ci seen bop dañuy matal lañuy nat waye nak way sakaluhum waxtu wo xamene ña ngay nat jëme ci keneen awasunuhum yukhsirun waxtu ñuy nat jëme ci keneen mbañi pc jëme ci keneen dañ koy nax yukhsiruna dañ koy pertlo yukhsiruna dañuy babu alalam yusakaluhum awasunuhum yukhsirun sortu mutafifin neena buñuy nat jëme ci seen bop dañuy matal lañuy nat buñuy pc jëme ci seen bop dañuy masalan yow commerçant bi yay jënd yow yay jënd commerçant yu bari dañu amé ñaari poids inclus bo xamni dafa mat seuk ñu diko tuddé poids bi tuba bi defat am benen poids bo xamni dafa manki muy poids bi nga xamni mom la tuddi bi defat nga xamni bitex lay def ci gannaaw bitex bobu commerçant bi jël ko diko xoss ba xoss ci 50 gram ba 100 gram manki ni kilo legi 50 gram ba 100 gram muy pc di jox amatu nas bi muy dom adamay ko
poids bobu lay tek waye bu fekkene dañu ñew diko jaay nak mom buy jënd poids bi nga xamne mat na sekk 1 kilo poids bobu lay tek poids bobu lay tek mom la alquran di jundi fofu nan waylun lil mutaffifin allatheena yasakalu ala nas yastawfun wa yasakalum awsanum yukhsirun mutaffifin aw gaay ngi ni yo xamne dal seen ñaari poids lañ yoll seen ñaari poids lañ yoll bi poids bu jëne ci ñom mom lañuy tek bi poids buñu den nat li jox nit ñi mom lañuy tek mboram ni waylul lil mutaffifin mismalen yalla na ngeen de xuru sawara ak leen di xaar yeen ñi doxale ni yeen ñi doxale ni waaw nga jaar ci way nat kat ya dañ lay wax ni la porte dag bi 2 kilo la ci turu 2 kilo lañ la koy jaay waye dañuy lem ay kayit duggal ci tatu pot ba jël juroomi mango tek ci kaw ci ñay jaay mango wala ñu jël ay kayit lal ci tatu pot bi nat buuy tek ci kaw wala nat ci gën tek ci kaw wala ci ñay nat wala ci yepp wala fekk nat na manam wut na ay kayit lo xamni ni bu ko lalé ci tatu pot bi dana légui manki 50 gram ba 100 gram ba sax gën wa libar mu jaay la ko ci tulu 2 kilo wala turu kilo wala turu kilo libar sun mborom ni waylun lil mutaffifin khuru safara ngi lay xaru yow mi def lolou khuru safara mi ngi lay xaru yow mi def lolou waylun lil mutaffifin allatheena izaktalu ala nas yastawfun wa yasakalu aw sunum yukhsirun mutaffifin sun mborom tabarak wa taala commerçant yi lay waxal commerçant yi lay waxal ñoñu moy ñi nga xamne dañuy babu alali nit ñi ci luddul seen tay bakkan seeni pexé lañ teurel di ca babu alali nit ñi bi tan babu alali nit ñi bu de ñi nga xamne ñoy rebe baskil yi di nat di pécé ñomit dañuy yëk ci baskil ba wut aw xeer ak ci fiñ defer xeeru 50 gram ba 200 gram ba gën wa liver lonk ko ci baskil ba xani sa bo tejé saaku bi dana manki parce que lu wara tolo nangami kilo ndax ay sangaram yi bari boko dajale ay nangami kilo la baskil ba baskil bi nek xamni ñaari baskil lay amé baskil bi muy pécé pour bopam ak baskil bi muy pécé pour jox nit ñi batay lolu nekkat benen affaire wareme ci ñinga xamni ñoy jaay soow non lañuy babo dañuy ñar sooma nga dem ci ñay jaay pobar ñay ñar pobar ba ñay jaay xorom polle ñay ñar xorom polle bi ñay jaay dugub ñay jaay ceep ñay mbir ya ngoo yenen sallallahu alayhi wasallam xam ngeen ni mo nekkon mufattis bi al mufattis moy lan moy liñuy tuddé contrôler et prier defena lañ koy wax contrôle économique ñi nga xamni ñom ñoy dugg ci marché yi di xol nit ñi liñuy jaay est-ce que légal na est-ce que matna est-ce que ñoñu lañuy tuddé al mufattis ci arab defena contrôle économique ngeen koy tuddé yeen sallallahu alayhi wasallam mo nekkon mufattis bi nga xamni moy contrôler marché bi alayhi salatu wassalam ben bis duguna di contrôler marché bi fekk jenn jigen wala ben way mu tek dugubam dugub juñu sokk ba nopi di nat di jaay yalla dogal bi mu ne ci marché bi tek dugubam di nat di jaay sun borom dogal yalla ji daldi wis wisal am ndox taw bi yalla ji toye ba sibit li faré won kaw to toy ndaw si dal dikoy wulbeuti faré le souf li waw mu fétilé ko kaw sallallahu alayhi wasallam bi muy contrôler ba ak ci mom dal di jël loxom samp ko ci bir dugub bi beus bi mu sempé loxom gis ni loxoy dafa toy fa khala ali sallallahu alayhi wasallam ma hasa ya sa'ibata'am
té way yow lu waral li yow commerçant bi sokku buñu sokku kenn sebeti wuko lu ko toyal nga xamé na sallallahu alayhi wasallam posé ne ko question bi khala asabatu sama al matar yalla ji mo don taw wiswisal mu toy ma dal di wëlbeuti li toyon faré kaw mo wëlbeuti ko mu faré suuf li waw mo faré le ko kaw yalantu sallallahu alayhi wasallam ni ko afala ja'altuhu fawqa taham kayyara an-nas waw lan mo téwon nga bayyi lu toy li mu faré kaw ngir doom adamay man ko gissal seen bop bu ñëwé te bëgg jënd buñ bëggul bayyi lutax ngay wëlbeuti lu toy li muy faré suuf mënu ko wona bayyi nonu mu meloon rek ci kaw ku ñew bu ko gisee bëgg jënd mu bëggul bayyi ci lako yaronte sallallahu alayhi wasallam waxe hadith bu siiw bobu le niko man qassa falaysa minni kep ko xamni yaangi ñar bi jaay julit ñi bokko ci man yaronte bi sallallahu alayhi wasallam exclure na la kep ko yaangi nax julit ñi bokko ci man dama la exclure kep ko nax julit ñi rek alayhi salatu wasalam amna benen hadith bo xamni sayyidina abi urayra moko solo yonantu bi sallallahu alayhi wasallam ni man qassana falaysa minna ben hadith wal dani man qassa falaysa minni hadith bi nga xamni abi urayra moko solo mune man qassana falaysa minna kep ko ñuy ñaral ñun julit ñi kep ko xamni ya ngi jaay lu bon ñun julit ñi kep ko xamni ya ngi jaay di ñu nax ñun julit ñi bokko ci man muhammad sallallahu alayhi wasallam bokko ci l'islam bi bokko ci diine ji bokko ci julit ñi lool la yonantu sallallahu alayhi wasallam wax kérok du muy contrôler marché bi ba gis lu melni maniko tay bo ñewon senegal subhanallah kay jaay so mang koy ñar kay jaay ci bang koy ñar gis ko xamni day am tonu dugub bo xamni dugub gi rafet la mu jël ay miné bar fay leen ben ton bi dafa la rax ben ton bi dafa baax mu jël ay miné bar fay leen ñu jaxase ñaari ton ni salat ko ne jaay ci jaay ka ci mango ni mako waxe legi ñu dal di lem ay keuyit tek ci kaw bol bi ba bol bi di waje fess ñu jël ñetti mango tek ci jaayele ko bolu mango dede bi la wax la ñetti mango lu bolu mango ñetti mango lañ la jaay bolu mango bo xani dañu duy taado bam fessé ci keuyit lu bolu mango ñetti ta dong la ñetti mango rek la ñetti mango la kan sunu mawdu tay moy afatul kayl wal misan negatif yi nek ci jaay ak jënd negatif yi nek ci nat ak pesé yu negatif yoyu ñu bari diko xeb diko doyedal te man na leena yagal ci seen bammel man na leena lejeul ci seen bammel ëlëk yowmal qiyamah akbar yalla yoni na ab yonent spécial ngir lan ngir redresser économie bo xamni liko nara daniel moy pc bu manki ak nat bu manki liko nara dané économie liko gëna graw daniel moy lima tuddi légui moy afatul kayl wal misan mo gëna gawa dané économie ndax riba da ci tabbi te yalla ne riba du mako may dara yalla ne riba du mako may dara yamhaqullahu riba yalla ne riba mom di nga ko may dara motax banki ak puissance de monde bi ñoom ñep da ngay gis ba yag rek ñu xey xey yam ci ben crise bo xamni alal bi ñu amone jep te lay yam lutax riba bi rek yalla koy indi len febar bo xani seen alal jep ci lañ koy financer ba kenn ku nekk di waji xama ka de ñen ñi naan sama isine dafa feyit ñi naan banki dañoo da lu ko waral xam nañ ko motax yalla yoni ab yonent spécial bu ñew pour corriger lolu ñu nan ko yonent yalla soyibu nabiyullah alayhi salatu wassalam sidina soyibu bi mu ñewé lan la wax aw gayam dañ leen wa awful kayla wala takunu minal mukhsirin li ngeen di jaay ragal

danañ dem ba ñun ñëpp ñu jàng alquran waaye nag wala jaay nee na daanu dajul suuf daanu dajul suuf ndax dëgg yàlla li fen maa ngi koy man ci noonu laa fas yéene wéy mooy jàngale fi sabilillahi taala tëri bi Serigne Touba yi nga xam ne nag yàlla def na ci seen xol bëgg Serigne Touba ak alquran ak bëgg jëm ju oyof ji ju jaamu boromam bu suufe bii bëgg buñ ko bëgg tax na lam nekk ñu ànd ca ak moom di ko ci jàppale seen kemtu lay kàttan loola la muy tuut tuuti xéebuma ko wallaay boo doon lim sa juróomi baaraam yi du mat waaye xéebuma ko nag ñi may wax xam nañ seen bopp ñi ngi may dégg te kenn ci ñoom ko doomam nekk ci daara ji amul te weer wu dee mu yëkkati alalam mu tuuti mu bari li defal ma ci daara ji ñu ngi leen di wax jasaaka mu la waxee jasaay xam ngeen seen bopp way jur yi am na ci ñoom ñoo xam ni seen loxo jot na seen gannaaw léeg-léeg weer dee ñu yónnee la dara mbaa toog ñaari weer ñetti weer yónnee la dara ana kay naam waaye am na ñoo xam ni seen loxo jot na seen gannaaw waaye araamse ko nag araamse ko waaw moom bañ la joxee gone gi lañ ci pare dara xanaa événement ba événement ñu am luñ la jox loo xam ni nama yàlla baal ba muytu benn saako soble la mën a jar xéebuma ko nag ndax man waxuma nama kenn li jox comme maa jël engagement ni damaa fas yéene jàngale alquran fi sabilillahi taala waaye nag li ma sàkku ci jullit ñëpp mooy ku ma mën a jàppale ci dund daara ji loolu jullit ñëpp laa ko boole jëglaluma ko doomi donga bi dong maanaam bàyyi donga bi mbaa yaayi donga bi bàyyi ñi ci des ñidit loolu jullit ñëpp laa ko boole moo tax jullit ñi mit xam nañ loolu jullit ñi xam nañ loolu amul benn parentu donga fii ci sama daara ji ñi fi nekk ba jàng ba noppi ba ñibbi ak ñi fi nekk laa yam amul benn parentu donga bu la mën a wax ni la Moustapha Mbaye Sam mas na maa woo ni ma sa doom feebar na dong feebar te xam ngeen ni dong yi fu ñu nekk dañuy feebar maay faj kenn ci ñoom musuma ni diw sàngam daa xiif amul keroog biñ ma joxee dong bi te d' accord man ci lii man la ay ca bismillah lu ma man def ci rek te yàlla tax loolu nag ñi ci dugal seen loxo wax dëgg yàlla faw ma sant leen faw ma sant leen dama wax mbokk mi ne ko toujours da ngay ñëw ci waxtu gàmm gi waaye bu ma boo bul woon gàmm gi ba ma am jot damay toog génne la list bu ma da wañi sama juróomi baaram yi du mat laa wax ñi nga xam ni jàpp nañ ci daara ji weer wu dee ñu ni lii defal ma ko ci wallaay sama juróomi baaram yi bu ma ko dee wañi du jeex waaye tiwul nag alhamdulilah rabbil alamina noonu ma ko waxee yàlla moom man kaana lillahi kaana lahu jallallah man loolu laa gëm kon ñu ngi leen di wax jasaakum allahu xeyri jasaayihi yéen bokk yooyu xam ngeen seen bopp jërë ngeen jëf muy daaray góor ñi muy daaray jigéen ñi seen loxo nga ca jasaakumullahu xeyri jasaayi ñoo ngi nuyu suñu jigéen ba ak borom këram soxna Jeyna ba Sar ak borom këram Serigne Waly Faye noonu lañu nuyoo Serigne Kossa Fall suñu wëlëre suñu xarit Serigne Cheikh Dionne moom tamit nekk foofu ci Amérique ak soxnaam soxna Maymouna Amar noonu lañu nuyoo ku ci mel ni suñu jigéen ba nekk fële ca Amérique di soxna Wari Dioum soxna Daba Dioum Safrula manam Wari Dioum soxna Daba Dioum ak borom këram Seydina njabot yëpp ñu leen di nuyu bu ma dee lim bu ma jeexal fàttiwuma soxna Njoba Thioune

أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضوان الله تعالى الأكبر عن العبد القديم وعن جميع أولياء الله المقربين. مانغي تامبلي سماي كادو سي تول سون بروم دي واخ بسم الله الرحمن الرحيم دي سانت يالا دي جولي دي سلمال سي اب يونانتام اك ني نيام اك صحابام مبولم سيد دي نيان غيرمال يا ليغي ياكون يونانت بي صلى الله عليه وسلم غيناو لولو نيغي نيو مبوك ييب نيو اسلام تموي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته دي جوتالي اي كادو رك كادو سانت رك لا دي سانت مبولم كو في تيو تي سوبا با تاي دي سانت ني دون سايتو ليغي بي نيب رك دي سانت مبولم نيغا خامني دوجال نين سينو نياق تي بيس بي ni ci duggal sen xalaat ni ci duggal sen jëf ñepp rek ñi ngi leen di cyant gu wër di sant mbolem ñi nga xamé né joxé nañ fi ay cadeau tambalé ko ci sëriñ bu sa fekk ñu fi ñëk def waxtaan ci suba waxtaan war fet mom itam ni ngi koy sant diko gëreem waye di gëreem it sëriñ Khadim Bakke mom sëriñ Bakke soxna lo mom itam ci cadeau yu rafet yu mat yu jotale waye di sante di gëremit sëriñ Moustapha Badiane mi daane legi mom itam ci waxtaan wu am solo yi nga xamé ne def nako fi kon ñi ngi leen di sante cyant gu wër ci turu kepangok salatu ala nabi di sante ñepp nak goor jigen mag ak ndaw di ñaan yalla sunu jotaay bi bokku ci jotaay yi nga xamé né yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax né aw mbolo dañ tok yalla yonni ay malaaka ñu ñew inspecter jotaay bi delu ci sunu borom na ñu ngeen fekke sama jaam yoyu ñu ne ko ñom dañu fekk ñu dila tuddu dila fatale ko sun borom ne sere len ne djegal na len ñu ne ko diw ak diw de ñom ñanga won ci jotaay ba waxtaan woowu wala ndaje momu taxaw leena juk lenen mo len taxona juk sun borom ne la ubali haula ay khawmun la yasqa jalisum lol mom sama yonewu ci djegal na ñu fa tew ñep ndax ñoño tok dima fatali ko dima tuddu kuy togalek ñom do taxé di sunu jotaay bi yal na bokku ci jotaay bobu ta kat rafet nañ ci njott ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne bepp jotaay bu nit tok ba jugge fa te julli wuñ ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sen jotaay bobé pertangalé nek ëlëk donte du gënañ aljana kon jotaay buñ tok nak di julli ci yaronte bi suba ba légui kon xam ngeen jotaay bobu jotaayu tono wala jotaayu tebbu la amna benen hadith yaronte bi neena bepp mbolo fuñ tok bu jugge fa te julli wuñ ci man sen jotaay bobu moy gëna xéñ xétuk medd ci malaaka yi kon rafet nañ ndortu ci jotaay bi kon nak kaddu cion sonni rek la won ak sante liñ fi don wax nak ci jëmmi salatu ala nabi mom moy lepp ndax yoonu geej gi ni mu reey ak ni mu tollu la ko waral lolo duro ndaw te jummi jullu ci yent bi mo waral yoonu geejgi sama turu ndo seigne basir wax nako ni seigne touba moko wax ci gemiñam ni khasidat mukhadamatul khidma mo waral yoonu geejgi ci nangu ko sun borom nangul diko jox xewal yo xamna nat rek da ci dakoy jitu dakoy jitu rek waye lepp xewal la motax seigne bi ci geejgi bima wayat khidma ci kubra waxal ko fa bopam ne min asbabi takharrubi fil bahri barakatu hadhihi al muqaddama kon yonu geejgi ak magal gi yep salatu nabi la ndax bu yonu geejgi amuton magal gi do am kon lolo da fay tektale ne lu am solo la
seigne touba neena julli ci yent bi moy sama patrimoine julli ci yent bi moy sama royaume kon tayit nak moy dunduk seigne touba gep nga xamne admi dafa xaj jurom ben wer tag jurom ben wer julli ci yent bi sallallahu alaihi wasallam salatu sitta bimati sitta taatihi batta mahtisai xaj admi da tambare muharram ba ci mu jentulo jurom ben wer yu nek yi tag yonent bi jurom ben wer yu mujj julli ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam tambale ko ci rajab ba ci mu jentulo tabaski waye teewul nak tag yi da koy mixer ak julli ci yonent bi julli ci yonent bi mu diko mixer ak tag yonent bi sallallahu alaihi wasallam liyamtidahun bis salati musija amna ay tag yo xam dama ko tag yonent bi ba nopi mixer ko ak julli ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam usalli alayhi bimadihin muli damay julli ci yonent bi and ak ay tag yu neex kon nu señ bi tag ci yonent bi tag yonent bi ak julli ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam mom la mom nak lu ne man nako am nit man nako may nit mom julli ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam leg téré yi dañuy netali yu wessu nga xamne yow mi koy jang so amul sens da ngay japp ne li lu fi amone la ta amutu fi motax leg di netali xissa yo xamne waqiya la xissa yo xamne ni man nga ne diw sangam mo def nangam tamuy lu wir ta amé ko ci julli ci yent bi lolu jarna di wax ndax lolu soñé la ci nit ñi ñu xamne la fi néwon mi ngi fi batay lolu dana ci netali ñett rek teje ko julli ci yent bi sallallahu alaihi wasallam seigne mustafa wax na ko legi ci khasida wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin xamna khasida gu fess dalal ak seigne touba amna kuma xam bu wer dafa jël bayit wi nafihum salli wa sallim bi ihtiram ala an-nabi wal ali wa sahbi al-kiram neena bayit wo wala teju khalwa ligey ko million bi mi agal la gis seigne touba yaqsatan la manama ci lul ay nalaw amna kuma xamit ko xamni talib ak seigne touba la dafa jël muqaddamatul khidma diko tarbiyu salatu ala nabi gune ci muqaddamatul khidma mu wirdu ko fukki jinu yol neci neenama bi may agal ci la febru metti becc gogo neena am luy wax ak man di ma tuddal nitu yalla yi di woliwla nek ak mon becc gi lepp ba guddi jot ma teud neena mu jek jek neema defarul rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena day ñew serti xaritam bi ci febar bu mu febar mom neena muy xol buntu neeg bi japp na ci buntu neeg bi lay jaare ñew waye neena dafa jek jek fenêtre bi na tafet mur bi def ñaari xaj mu dugg don leer gu leer ñent leer wër ko leer go yel ko wax ko ne ko man ma yonent bi ne ko ya diw u basiruko am lu ko wax nga xamne koko gis na rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci luddul ay nepp ta saytane mën ta jël jëmmi yonent bi sallallahu alaihi wasallam ta lolu talib seigne touba la mu dal ko xamne mi ngi dund kon nanu xamne salatu ala nabi luñ ci amul ci ñun la na sunu pass pass sel na sunu yene sel nan koy def ngir jëmmi sunu borom ta sax ci way ci lu ci nit amone ma def nako ci am bi ci dess net na ko ay yoon ko xamne salatul fatiha jappone diko liggey bisu jot 22000 def nako ay at ta salatul fatiha moy salatu gi nga xamne seigne touba defuko waye yim fi fekk te defuko moy li epp yim ci utiliser yu epp ilum ci jël gis na lu mat lu epp temere khasida yo xamne salatul fatiha mi ngi ci leg leg yi ci tarjuman di ñeuk je yi ci yu mujjii leg leg sax bu ñeuk ga ak mujjii mu ne ci señ bi fekk ne fi ay salatu amna yum ci jëfëndiko waye salatu fatiha mom moy bi ëpp ci lim ci jëfëndiko ta ming ci bir yudul makhus ta bo démé ci borom iqna'ul adim bi khabaya awral khadim asheikh mohammed yu dagana neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi muy jox señ touba yudul makhus ci la salatu fatiha ji andale ta neena sun borom moko ko jox koko nak diko liggey 22000 def nako ab dir neena ay jëmmi jamono mu febar bañ diko woyali docteur
tafal haqqa wal haqqa aqulu neena nor la mu jekki jekki deg ak deunu ci nor wi lolu jaxal ko neena mu melne deundu gi day gëna jégesi melne deundu bi day gëna jégesi ba melne mu deundu gi day daanu sax ci neeg bi mu nek neena mu jekki jekki am lu ne cipp ci kanamam sol yir yu wex tal neena mu xalaat ci xelam wax ki kan la wara doon ki taxaw sama kanam ni mu ne man la malakul mawt neena nak fofu tiit na tita nga bo xamni ni mom yemina ndax lam jappon ci xolam moy da fay faatu ndax lim jang ci téré yegg ko téré ni koy faatu mo ko mo day tew mom mu japp ne da fay genn aduna neena mu xalaat lolu ci xolam rek mu ne ko ñewuma ngir jël sa seguru dama ñew di la siarsi ngir baril gi ngay baril li ngay jull ci yantu bi sallallahu alayhi wasallam na fess so gisee ñuy netali yi moy nu xamne amna ñuy dund ci kaw suuf ñi ngi jarñu ci salatu ala nabi senegal nak mo nakare waxe ba ñu bare bare ñu diko neub waye nak leg legi amna ci yu wara meuna genn nit ñi jarño ci nit ñi soñño ci nit ñi xamne lam daan jarign ba tay mi ngi koy jarign kon lu ci way amul ci yaw la waye li fi newon mom mi ngi fi rawatina salatu ala nabi yi nga xamne mi ngi mom la señ touba def te khasside go gis señ bi julina ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam mom neena ay adam mo kawé jaamu yalla ak sang subaxé kon ak jaamu yalla am fu mu wara tollu yoyé nak ku ci jël de ci nab nabi ah man nga ag fu né kon julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi nonu fi may jéxal dal moy soñ sama bop di soñé ñu am pass pass am pastef am selal gis nga kenn nit ben ñaari nit mëna ñoo dëkk ki jël ak salat wala jël ak khassir diko jang bisu jot ñaar fukk yoon fan wer yoon ki diko jang ben yoon man ko ci sut ko ci raw ko ci ci pastef ba la ci yena jeela ci selay ba la mag ñi ñoo leen ëpp luñ doon jang khassida te ñoo ñu gëna jarriñu ci khassidi dañu ëppon pastef gën ñoo sel ay jëf gën ñoo sel ay yene kon kuy raxas bol ba nopi di tilimat sa raxas mo na ra yag waye ku set rek ku sa ndab set ñu tibal la kon ta ndab lu set nak moy selal sa pass pass selal sa yene selal sa passif kon ñogi ñaan ku fi tew sun borom jéggal la jéggal go xam dootu la top dara ñogi ñaan ci batkep salatu alni biñ fi yendo tay sun borom fajj suñu aaju yep zahiran wa batinan ñogi ñaan ci batkep salatu alni biñ yendo tay ku fi indi jangoro

bëgg bëggal yar mat bu rafet bëggu bi yaray mbir wutal ab yar ta def la la war serigne mbay jaxat ne nak ku ñak ab yar mosub yar faw ab yar gel rasal ma ab yar ba gis ko gis nga seug te for te leuf du ab yar dudul sant dogal te geureum ab atte yalla nañu for ab yar ta japp ko yor ki la yalla bolel mu leer na bu la ne bu ko neexon man ngeena dundu téméré atte du ngeen gisante yalla bolelen ngeen xey bokkup serigne wala ngeen bokkup dekk wala ngeen bokk fu ngeen dem kenn ku ci nek man na am mandu ak ak yewute go xamne la yalla nar ci mom muno ko yok muno ko wañ yalla nañu sa borom dimbulé baxa ba motax serigne mbay jaxate ci denk bimu ñu fatalé won ta batay muy ndigal muy jéggul ak tuup ma fatali ko ndax ñu jariñu ci serigne mbay jaxate dafa ne mourid bi bul bona bon yow mi ba tax nga ne man ay rus na ma jëm ci buntu bi yalla ngir ni ma mel serigne mbay jaxate neena lo metti metti bon ak lo def defit lu warul jëmal ci buntam ba toy tok ngant kay rafetal serigne mbay jaxate buntam ba defu ko wu baxam gi ñepp ci ku nek lay jox ku ñakit boba ya fa demul serigne mbay jaxate neena ab lar lu moy moy bu tuube moy ga mel ne moyul lu jëf jëfu wiwu bu de naw jëf je mel na jëfu kon yalna buñu gis suñu jëf yalna nu yalla dang ci serigne bi ci barke khadim rasul te maynu lam waxon muccu wër jamu fanu guddu ak ne dang ci serigne bi rek serigne bi nak ku na tiaya yi wax waye serigne bay jaxat neena serigne bamba yow moy ci yalla akub yonen te may la la jik nun moy ci yow dong ak doy lol rek nu jik ya ras yalla ak yonen ba for mbegi mbeg nun ñep yalla lay rasé ke for mbegi mbeg yalla la fal ya nu fal motax nga am li nga am ya tax nu am li nu am dog ak nuy bu nu gag mo lay defal la la saf ya nuy defal la nu saf motax nga jek ta jek ya tax nu jek ta jek serigne bamba serigne mbay jaxata daf ne nen giema sante geureum borop aras ki nu jox xewal yi tollu na soufam si nu gis ne khasara nañ teje fofu mo japp gem jox nu fab yonen ba jagle nu fab serigne bi yakal nu yakam be ka neex ak ñor fu nek tek na fa yakku mbek bu ñepp di bek ba nopi jappal nu bopam ñepp ñeenu ba mer serigne bi nun ñi ko seddo nun la yalla faral yonen ba ak saaba yep ak bur yeen nun la nu far no jël ab jël bepp jël jël nu ngir nun mbeur ma yor asaman ak suufa yor suñu biir no upp ndam ga ya daan bakko ka lagga ka tepp ci biiri geewa ka songo ka suubu ci lor ño jël ndamul ga ya upp ño jël ndamul ñu upp ño upp nit ñepp nguur ak ndam ku baaxa nu yor ku baaxa yor suñu biir mo nuy musul ci lu bon mo nuy mayit wepp yu reccio ki cant nu war ku baxa tax gisu nuy keur keur ta gis njariñal keur keur geureum ko nu war ak sax ci jaamu guer yalla nan ko fekke wat ta dajje ci ak serigne bamba te gën ko jekku dajje ci ak ngeureumul serigne bi yalla doli ñu mbollem ku wop na weer mbollem ku ñak na am maral wi na na mes na tan ngeet eccuko serigne bay jaxate ko waxon serigne bamba bu ay joge jëm ci nun yow mbacke wulbeetiko mbollem lu jëm ci nun ci lor na wulbeetiko ñak ak bon ak wop ak de ak lor ak yu ñu bañ na yépp jëm fa nu moy ñuy sante bay sarif nun yalla bindu lu ci ñak ak lu bon ak ay ka yalla binde bon ak ay jëm ci yow teñako nataangi rek ngeene la xol bu sedda ku yiw la yalla bindu ci nun setané dakku nga ko bu ma nga setané muy wey faawu jëm fa nu moy li defi daw lepp bi rek bit raw nañu ko fa yow nu yow da nga no may ko mayul teñu rus ko gis ci nun amna may go xamna jomb na seto lu yell ci nun seto lu jaadu ci nun da ngay duyal ñepp ko gis fam dabam duyi ko dana la wax fukki yef yo xamne ya ko jago amo ci bokale do gis kenn fable lako way ak ngor ak tabe ak muñ ak lewet ak fit ak ragal yalla ak xam yalla ak bayiko ak yar bu ma tekk biir ak biti mat ko rawet sey fukk ngi mbacke jappal kenn satti lako alhamdullilah tay no ngi daga naka wut wa mew ngeneena ki bek xinal ta dotti nuko barke señ ba

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وفي الخميس هبله.

0: Serigne Touba neena sa sunu tuddé nit ci sa kanam na nga wax lu baax té rafet li nga xam ci mom té bu tudd mukk ay ayibam ndax yewit am nga ay ayib
1: bayil ma xel ci émission bu jospara rew bo fa nekké xam lu laay war na la dimanche lay am ci ngono wax la waxtu ba 21h lo bëgg lér lu wota ja Cheikh Mbacke Mbob ak Abdou Ba Pape Demba ñoo kay amal fi ci Touba Italia. Osdo Allah ki ba mon bi. Osdo Allah.
2: Leen dalal bu baax baax itam ci liggey bi nga xamne mom nga fi andi. Sa fekkon ko ci muy am xeyam de ngontam. Ndax mom ko nga xam xamna ci liggey Serigne Touba rek ci lay xey ci lay. Soxlu wul len lu lool. Kon bo done leppam am fi ciir bu ne. Ñu jox la fi ciir bobu nga ñew ci mom. Ñene mi nga lay dalal bu baax ci diko fasiyene and ak yow. Cey dalal itam ñi nga andal ñepp. Da xamne yoon mu bege la ndax melne ne mom lañ koy xeyel diko gontal ndax señ mon toxa lepp lu mu ne mok la mu nek len rek la ñom ñaar duñ ñom duñ ñaar kenn lañ te lepp lu señ mon toxa nek ma nga ci lay xey ci lay gont kon digal li mi ngi ci and ak yeen bu baax di tambale ci turu Serigne Cheikh Mahamadan mi nga xamne mom la jox kaddu kër gi señ Alaaji ak rakam yépp ak njabotu kër señ Massamba di len xamal ne liggey bi señ mon toxa joxe ba mi ngi ci joxe ndigal lo xamne ni lepp lu way man nako ci def neena talibe bu man te bok ci keur Serigne Massamba mi ngi ñaan million yi nit yoy yi nga xane mom lañ ci wo njabatu Serigne Massamba gi bu len ci kenn jitu neena mi ngi koy dalal nak ci kilifa yi ak ci talibe yep neena mi ngi koy wax ci njabatu Serigne Massamba ci domi ak sedi ak jigen ak gor ak talibe bu man don ci bok Serigne Massamba jox na len digal ci manam lo ci man nang ko ci def fexé ba buñ ci kenn man neena nak lolou mom moy ndigal li nga xamne joxe nako ci serigne bi nak soñe na soñe bopam ndax joxe na ñaari témèr nit ak juroom ñatt fuk ak juroom ben lool nak man mi xam sax ay kiyam bëgg na mom lumuy def sax kenn du ko yëk ndax bimu koy joxe dana won bu ko kenn gis day wosé ba ci birum ne mu jox ko waye nak mbir mu melni bo gisé ñukoy waxe soñe bi da cey bax ndax ku sa kilifa def lu melni yow mi du talib war nga xamne kon serigne bi won na la yoon ci nga wara gor gor lu ci loola serigne bi joxe na ñaari témèr nit ak juroom ñatt fuk ak juroom ben ci ndigalu Serigne Touba li di soñu talibé bu ne itam lo ca man sa kemtulal katan nga def ko ci waaw moy 7000 manam kenn ne talibé bok ci Serigne Massamba no ci man rek nang ko ci defé ba buñ ci mujj ginaaw nañ bok ñu ci daan jito ci ndigalu Serigne Massamba kon lo rek mo doon wax ji wa salam wa fil
3: li kulli man jaa qad sakana wa lil ladhi la li khairi rakina
4: liggey bangok bum lal souf boudé maxit wala wave da ngay dugg fiñi fayé facture gis fa Touba ci kanam nga duggal sa jaayante
5: serigne amdi khadifal khalifa mam cheikh ibrahima fall joxna Touba ci kanam fukki million ngir lan jëfé ndigal li serigne muntaha mbacké jox Touba ci kanam ci liggey bu am solo bi nga xamné mom la len di liggey lo ci université bi ñu xayma ko ci juroom ñaari milliard ñu né buñu amé million gu mbirit bu kenn ku nekk joxé jooni ak ñenti témèr day daldi doon juroom ñaari milliard ñu defal serigne bi limu bëgg ci université bi serigne amdi khadifal khalifa mam cheikh ibrahima fall joxé fukki million ngir jëfé ndigal lo boko xayma muy jooni nit ak ñenti témèr ak ñaar fukk juroom ñatt ba dess wéccu juroom ñetti témèr mbokk ndax kat serigne amdi khadifal néna bép ndigal bu jëm ci serigne touba njabotou mam cheikh ibrahima fall ñoko wara def kanzul kitab ci université bi serigne amdi khadifal miru université bi serigne amdi khadifal ara jacca mbacké jël ñetti témèr ndongo ak ñaar fukk juroom ñet serigne amdi khadifal mu yëkëti fukki million jëfé ndigalal serigne muntaha mbacké ci touba ci kanam serigne muntaha néna képp ku serigne touba nek ci soxol joxel jooni ak ñetti témèr
6: Touba ci kanam waaw bo tofa jure rek jofa jure rek
7: bo
6: len may li ay ñu yobut ay nit ñu ko xam ñu ko don xalaat rek ñu sorti lool yombul ay leen la jitu señ bi da leen la jitu ngeen am tawfiq mu la gel leen
8: amna ci ñun ci rew mi
9: amna ci ñun ci rew mi
8: bo len woyé
9: bo len woyé
8: ku yaakar Serigne Touba lañu wuyo santam
9: ku yaakar Serigne Touba lañu wuyo santam
8: waye suñu dagge Touba ci kan nak
9: waye suñu dagge Touba ci karam nak
8: balen
9: ko dagati
8: ndax do xamewul gatch ñom
9: ndax dañu xamewul gatch ñom
8: fekk
9: na ci gatch lañ tok
8: teud
9: ci
8: taxaw
9: ci
8: sol gatch
9: sol gatch
8: du xamewul
9: dañ ko xamewul rek
8: mourid bon amul
9: mourid bu bon nak amut
8: amour day xamadi
9: am mourid day xamadi
8: waye mourid bon amul
9: waye mourid mom bon amut
8: lolu du ak bon
9: lolu du ak bon
8: cheikh mourid la
9: cheikh mourid la
8: lolu xamadi la
9: lolu xamadi la
8: waye ya gëna xam du bon de
9: waye ya gëna xam ni du bon
8: man nak mourid to xamnañ ni
9: mourid to xamnañ ni
8: xam nga tax man yëkkat sama kaddu
9: xam nga li tax mo man yëkkat sama kaddu
8: wéru ñaar ci amar
9: cheikh amar wéru ne ñaar témer
8: xam nga lolu ëpp na gacc ci man
9: xam nga lolu mom ëpp na gacc ci man
8: lolu lago xol la
9: lago xol la
8: day am lo leen am lu dal mourid bi lo xé
9: day am lu dal mourid bi lo xamni
8: xol bu laggi la
9: xol bu laggi la
8: way xam lu xama
9: xam nga
8: bis
9: buma xé
8: a dawal ke fi mor ñay
9: a dawal kat señ mor ñay
8: ba dag na xam legi par ñaari ke lay dag
9: legi nak par ñaari ke lay dag
8: wéru lan wax
9: bis wéru lan wax
8: man gatchel na sax bis bi
9: mom gatchel na sax bis bi
8: waxuma ak wéru
9: waxuma ak wéru
8: bis buma dag ñaari ke
9: bis bu ne ma meuna dag ñaari ke
8: liko waral moy
9: dama
8: bari luma jombu
9: dama bari nak luma jombu ñima andal
8: ko xey ku ne
9: ko xey ku ne wut luma jox
8: señ touba do jombu
9: te señ touba nak motax jox mako
8: maynek ba werde
9: maynek ba werde
8: ma fajj ñaar témi dem jox
9: ma fajj ñaar témi dem joxé ko
8: ñu ni ma amo gatché
9: ñu ni ma amo gatché
8: ñu sama gatché la xamu
9: ñoñu sama gatché len xamut
8: xamewun gatché de
9: xamewun gatché
8: ki am jom
9: ci am jom mom
8: ko nexe doli jom
9: su ko nexe nak doli jom mom
8: ndax bokk na jom mourid
9: ndax bokk na ci jom mourid
8: liñ teural ci touba
9: liñu teural ci touba
8: nga fexé ba
9: nga fexé ba
8: lu tolni tarafatal hayn dula ci
9: lu tolni tarafatal hayn dula ci raw
8: wenn
9: wer dula raw
8: lolou as ñom la
9: as ñom la
8: ndedu ñom deug deug sax
9: ndedu ñom deug deug sax nak
8: waye gina def nga da gina def nga
9: waye gina def nga nak
8: la ñepp def lu neew neew am nga ci ñom
9: lu neew neew nak am nga ci ñom
8: waye deug deug ñom ja nak
9: waye deug deug ñom ja nak
8: ndax fuk fan ñaar témer bok
9: ndax fukki fan ñaar témer bok
8: mo lolou bari as gatchel di
9: batay lolou nak as gatchel la
8: ñaar fukki nak
9: ñaar fukki fan ni
8: ñaar témer
9: ndam dal ko man moy
8: ki xamne wet gi ma fete la fete man
9: ki xamne wet gi ma fete man la fete
8: bis bu ne mu genn adey touba
9: mu genn ab lim joxeko
8: mu genn adey touba
9: mu genn adey touba
8: ci kanam ngay bis bu ne bok
9: nga xamne bis bu ne bok
8: ya da neew jom ni ki wax
9: ginnaw da
8: neew
9: jom
8: ni ki jot li kaddu
9: ni ki jot li kaddu
8: bu
9: xey joxe ñaar temer bok
8: la ci res mu jox wa keuram
9: la ci res nak mu jox wa keuram
8: way jox wa keur jooni
9: way jox wa keur jooni
8: bay fanere wer
9: bamuy fanweri
8: fan nga jox serigne touba ñaar témer
9: nga jox serigne touba ñaar témer
8: ci dekk bi
9: ni
8: amna luma jomb
9: ni amna lumay jomb
8: sallaw da nga xamewul
9: sallaw da nga xamewut
8: way jombo dara nan fa wat ci touba ci kanam
9: mu dess nak
8: million bi nga xamni mom nu bañ la ci limalé bañ tuddu mourid gën
9: baña tuddu nak mourid moko gën
8: bu ne milangi mourid yo xani daré serigne touba ñi agalé
9: daré serigne touba ji ñi égalé
8: lañuy agalé
9: kenn ku ne jooni ak ñent témer
8: xam nga fañ ko doon waxé
9: bayiwun dara
8: ndax
9: nan bëgg égalé daré serigne touba ji
8: muy lañ ci sa touba ci kanam
9: koku mom ku yaakar serigne touba rek
8: kenn tabal lu ci
9: ya ci tabal sa bop
8: ci touru jëwri nu kër gi
9: turando cheikh modou fadel wi
8: mangi soñni kilifam yépp
9: yeen wa mbar mi nak
8: yeen xam ngeen nak seen bop
9: ginaaw yeen teew nak te nekkal fi ñepp
8: jarna sax di yelwani ay fan baña joxe ti ñeul fexé ba bok ci yar yi rek
9: lay agalé kën sul kitab
8: lañuy defal nak touba ci kanam
9: wéru nak mom
8: neexalatuñ ci kenn mom jarna ku ne di soñe morom
9: ku ne di soñe morom ku ne di soñe morom
8: wéru dété ka nga sa ci mom señ kab mboj nga laaj ko ba xam niko
9: ndax joxe nga wéru
8: xam nga ñaaw ñak na jom
9: mu ne ginaaw ñak na jom
8: ñak na jombu bandiko fat li wéru mu fatte touba
9: fat kërëm
8: lolou
9: mom doyna gatch ak mourid
8: waye ginaaw
9: ñong la koy fatali nak
8: ngir fatte goko fatte
9: nan ci ñëmi nak
8: ñukoy fatali
9: nañ koy fatali
8: ka fekke won badar
9: te mom badar
8: da bind seeni tour
9: liggey serigne touba bi nak
8: ñu jaar ko ci cheikh fall ku nek lanke don xam nga ko
9: ku fexé ba bok ci
8: budé jooni at ci kanam
9: faaw nak sa tour nga fa
8: kon fexé len bok ci
9: kon nan fexé bok ci
8: mbar mi sax
9: dañ na xam borom bolé waaw fall
8: fas nañ ko yéne dé
7: mbar mi xana dañé
8: waaw fas nañ ko yéne defal no ngi sant nak seen kaddu yi
7: ndax waxal suñu kilifa yépp
8: ndax waxalé nañ suñu kilifa yépp
7: ndax no waxal suñu kilifa
8: ndax da no waxal suñu kilifa
7: suñu kilifa mom
8: te suñu kilifa mom
7: kilifa mi fa waxal
8: kilifa am yépp la waxal
7: kilifa
8: am gune nak
7: bëgn na ci ay waxam
8: bëgn na ci ay waxam kilifa am gune rek
7: waxan ya ko xana ku dul kilifa am
8: ko xamni ya ko yilif xana ku dul kilifa am
7: kilifa am ku ne
8: ku dul kilifa am ku ne
7: bëgen ay waxam
8: bëgen ay waxam
7: kon wax jango
8: kon wax jangi non
10: liggey bangok bum laal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fiñi fayé facture gis fa touba ci kanam nga duggal sa jaayante
11: ndigal li serigne muntaka jox touba ci kanam ci université bi ngir défar assainissement tali ak lepp lu aju ci aménagement ba muy liggéey bu am solo bo xamné dina indi safara ci walu wu bari rawatina jafé jafé ndoxum tawmi ci dëkk bi soxna yi di ay jambar ci mbolém liggéey yu yoon wi Touba ci kanam ba mu tambalé batay ñom soxna yi ñoo ci mën ci dajalé ak joxé sen adiya 7000 francs manam jouni ak ñenti témèr serigne bi digal ko talibé ngir ñu dajalé juroom ñaari milliards yi ñu wara def ci liggéey bu am solo bi Touba ci kanam mi ngi leen ci talal loxo di leen wo yeen soxna yi jambaari serigne Touba yi soppey soxna jaara yi bu leen ci kenn man ci biir réew mi ak ci bitim réew ku mëna joxé walel sey wajur wala sa mbokk lepp xéewal rek lay doon kon ay ci mourid liggéey bango bumu laal souf bo duggé maxit wala wave nga daldi dugg fiñu fay facture di nga gis Touba ci kanam duggalal sa jaayante wala nga woté ci 78 544 33 33 jere jeffe borom Touba
12: al ibadatu wal khitma ci njital serigne khadim diop jox nañu Touba ci kanam ñent million mbokk yi jeffe ndigalal serigne bi mbokk yi xam ngeen ne li du dakul liggey bi du ma salal souf yon waagi ni al ibadatu wal khitma jeffe ngeen ndigalal serigne bi ñent million yi yexsi na ci Touba ci kanam mbokk yi kon mbokk yi yon waagi ni liggey bi bu mu laal souf
13: al ibadatu wal khitma rek manam mbirum Touba ci kanam daf no ñor ñor go xamantene dara da no ñori wut nonu ci aduna ndax nu dekk bi rek mo no ñor defaru dekk bi rek mo no ñor te gis nañ ne yit manam jimmi Touba ci kanam liñ soxla wo ci dekk bi mom rek moko ci mëna def kon na ci ñepp gor gor na ci ñepp taxaw ko gis señ Muntaha mi kat ak ni mu wax ak ni mu soñé da nga xamni li ñor nako tay da nga xamne li mom kanam lay jëm way dutu jëm ginaaw ndax señ Touba lum tek loxo day dem
12: mbokk yi señ Makhtar Mbake mom señ Modou Bousso Dieng jox na Touba ci kanam 7 millions ngir jëfé ndigal li señ Muntaha wax ne képp ko xamne señ Touba mu ngi ci soxol ngalaway na nga joxé 7000 francs yi Touba ci kanam di laaj mu jëm ci liggéey bi nga xamne denk na len ko ci université bi serigne Makhtar Mbake mom serigne Modou Bousso Dieng 7 millions la joxé lolou boko xolé jouné mbourit la kon ay ci mbourit liggéey baangi non bu mu laal souf jere jeffe serigne Touba waye jarama serigne Makhtar Mbake mom serigne Modou Bousso Dieng

tuba ci kanam noor daara ni ma ngi nuyu ñep di ziaré ñep di jox ñep seen waccu way tay ji nak ñi ngi fi ci yoonu jannatul mahwa ci fi tombé ak jaké serigne saliw jumaay serigne saliw ji nga xamanteni mom la ko cheikh beccio liggéeyal diko ñaanal baaxa baax suñu doolo borom doli ak jéggel ci kaw ak yermane barke serigne saliw fi nak dafa bokkon ci point yi nga xamanteni bokku na ci point yi gëna critique ci touba ndax fi ñu taxaw ni di wax bu musaana taw nawet premier taw ba ba taw bi di jéxaat auto du fi jaar moto du fi jaar salette du fi jaar dara du fi jaar ndax ndox mu bari mi fi daan am lolu nak la touba ci kanam xol ba xamni li jaadul mu def ni jël ci def ay pexé def ci pexem neggandiku mo xamanteni touba ci kanam dafa dem jënd ben pompe courant bo xamanteni dina yobbu lu tollu ci 500 mètres cube par heure jënd ay tiwo yo xamanteni dañ koy raccordé lu tollu ci 1 km 300 manam kilomètre bu toftal juroom be kilomètre bu toftal ñett téméré mètre mu joggé fi ba bañi ag ci buntu kër Seydou Sa Seydou Abdoullah ci canal bi nek fofa fofa la canal bi di sorti ñu soudé ko ay tiwo yo xamanteni ndox bi du dina mëna dem té du yakal kenn dara ndax sa bu tawé paré da ngay ñew nga taal pompe bi bo taalé pompe bi taxaw diko surveiller pompe bi mom mo yobul bopam ndox bi ba ca canal bam niko fa sorti té du amal kenn benn jafé jafé ndax tiwo PASDL lañ fi def yo xamanteni PN10 la lepp rek bo gisé ñukoy def ñu ci def liggéey yoyu ndax baña yakal kenn dara ndax bëggu ñu tiwo bi du toj ñu dadd ci kër kenn motax ñu jënd tiwo PASD bo xamni PN10 xamni du toj bo talé machine bi dina mëna dem ba ca canal ba ñu kenn benn jafé jafé lolu nak mo sabab ba nga xamanteni fi sa bu tawaté ndax ku ne xamna ni demb taw na ci dëkk bi ndox mu bare bare bare tay ji na auto yaangi ni di jaar di jall ci duñ am benn jafé jafé lool nak li tax mu mëna nek moy ñaat témer yi nga xamanteni mom la mouride di dajalé diko jox touba ci kanam nak lool la fassiyene di dello wat ci askan wi niñ koy delawat ci askan wi xol li nga xamanteni moy jafé jafé askan wi touba ci kanam di fexé ba safara lool li rek dafa bokkol ci jafé jafé bo xamanteni mom képp ko xamanteni rek yaangi ñew ci dëkk bi sel bi touba li xaman nañ ni fi jafé jafé la won dafa musaana taw kenn du fi mëna jaar lool nak touba ci kanam lijeentinako ba sa bu tawate paré bu defé waxtu rek nit ñi dinañ mëna dem ak ñew inshallah.

0: على يميني أنا ذنب مفعي هداني الله وزحلى العين إلى سواه ليحب زمعين هداني الله وزحلى العين إلى سواه ليحب زمعين
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه mangi tamal samay kaddu ci turu sun borom di wax bismillah di sante sun borom tay julli di selmal ci mustafa sallallahu alayhi wa sallam ak ñoom ak sahabaam ginaaw lolu mangi nuyu wa daaray dimbalante ci alquran ak qasaid nuyu islam ta moy assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu tay nak nu am mbekté dil faal ak yeen niñ koy defé ak yeen altiné bu jot ñu ñëw ci lenn ci ndenkaane Serigne Touba yi tay nak dañuy ñëw ak yeen ci benn ndenkaane bo xamné ni moy tambalé ci bismillahir rahmanir rahim fa'lamu anni na'itu kullu man tahallaq bi an yu'tiya imra'atan sadaqatan sa'idatan 'ala 100 dirhamin fi haqqi as-sawji al-ghani أو على 150 في حق غير الغني فمن أراد البركة والمنفعة فليقف على هذين العددين فكل من جاوز فسيعلم أن من فعل ما شاء لقي ما سعى وأما الأزهار فلا يمسك المرأة عن زوجها لعدم تمام صداقها أو يشترط عليه فدة فقط ولزوج أن يعطيها خير فدة من عروض كدابة أو ماشية أو رقيق ولكن لا يقومه الزوج ولا الأذار بل إنما يقومه الأجانب العضلاء وليس للزوج أن يتزوج امرأة أخرى ولو رابعة إلى بعد دفعه الصداق الذي إلى بعد دفعه الصداق الذي khablahu wa salam kon denkane bobu lañuy ñew tay denkane bi nak mom lañ bëgg ñew tay ñu waxtane ko ak yeen inshallah waxtal bi nak ni la nara tebbi inshallah da lañ leen waxal denkane yi fiñ ko mëna fekk téré yi nga xamné buñ fa démé da lañ ko fekk ak wuté yi nga xamé né amna ca ca xeyna nañ ko bindé agit inshallah buñ paré danañ wax timit firi ndenkaane bi buñ ko firé ba nopit fassiyen ñu ñew ci ñaat témer yoyu sëriñ bi wax nuñ ko mëna xeyma ba jamono ji ba xam ñaata la ñaat témer yoyu sëriñ Touba digal won ñu jéma xam ñaata la ak fañ sukkandiko ci xeyma bu lolu weso serigne fallu radiyallahu anhu momitam ñetti juni yëm diglu won dañu jema xeyma momitam lum tollok jamono ji ci xaaliss bi ñu yoré waye dañu leer timit momitam ne sayyib lahat momitam dafa ñewon rek wax ndenkaane bi firiko waye diglu wuton ñaat témer yi nga xamné mo tolo nak ñaat témer jamonom lolou timit dañ ko léral kon waxtaan wi nono la nara teudé ci ndenkaane bi nga xamné Serigne Touba moko def kon waxtaan wi lolou la dañ fi ndenkaane bi léral yenn baadi buñu noppé nak ñu ñëw ci xeyma ñaat témer yoyu lum tolol témer ak juroom fukk yoyu lu mu tollol bu lolu jalle ñu ñew dara ñew timit ci texte bi yenn wuti yi ci am ci niñ ko ci bindin wi inshallah kon dal lolu moy doon waxtaan wi ñett juñu Serigne Fallu waxone dañ xeyma ba waxne lu mu tollol ci jamono ji ñaat témer yi Serigne Ibrahim waxone ñu leral ne Serigne Ibrahim mom da ron jang lettre bi rek firiko waye waxut ñaar témer yi jamonom kon inshallah waxtaan non la neure teuddé ci li ñuy waxtaan ci denkaané bi denkaané bi nga xamné moy fa'alamu annana haytu kullu man ta'allaqa biha imra'atan sadahan sa'idan 'ala 100 dirhamin fiñ ko mëna fekk bari na ba ci ñëk dañ ko fekk ci hikma bi nga xamné ci la señ mom la señ ibnu hadd dajala won hikama bobu nga xamne mom la seyd ibnu hadd dajal won dañ fay fekk denkané bi muy denkané bu leer man dañ ko fekk ci pass dañ ko fekk ci denkané bobu ci téré bobu te moy hikama bi seyd ibnu hadd dajal won dañ ko fekk ci pass 34 dañ ko fekk dañ ko fekk timit ci majmu'a bi nga xamene moy diwanul majmu'atil mustamilati ala ajubati wa wasaya sheikh al khadim wa fatawi ali ridwan la ta jamhiyatu atba' sheikh al khadim mon ko nga xamne ci pass 328 dañ ko fekk amna benen majmuhus benen buñu tuddé al majmuhatu sukhra al mustamiratu ala bahdi ajwat al harif billahi abi al mahamid ahmad bamba an bakki al shaykh al qadim wa isaratihi wa wasayahu wa fatawahu wa lati jumihat bi izni ibnihi al khalifati salis li tariqati al muridiyya al shaykh abdul ahad bakki nga xamne ñiko tartib def ko tahqiq def ko tahliq moy ra'ibatul qadimiyya lil bahithin wad darisin ñom ñoko def doon momitam dañ ko fekk denkané bi ci pass momitam 75 pass 75 lañu fekk momitam denkané bi waye kon day melne ñett yépp nak texte yi xawna am touti wouté wouté yoyu ci lañuy ñew budé hikma bi nga xamné mom la fi ibnu hadd defar mom la fi ibnu hadd dajalé won mom dañuy fekk manan fa'alamu anni nahaytu kullu man ta'allaqa bi an yu'tiya imra'atan sadahan sa'idan 'ala 100 dirhamin fi haqqi zawji al-ghani mom an yuhtiya imra'atan sarahan sa'idan la wax budé bi nga xamné moy majmuha bima ñëkkon wax ta moy al-mustamilatu ala ajibati wasaya shaykh al-qadim fatawi alayhi ridwanullahi tañ koy fekk ci pass 328 mom dani fa'lamu anni nahaytu kullu man ta'allaqa biya an yuhtiya imra'atan sadaqatan sa'idatan wa ke sadaqan sa'idan la wax ki sadaqatan sa'idatan la wax bu ñu ñëwé ci al majmu'at sukhara ta ñiko tartib taqiqo def ci ta'liq moy ar-rabisul qadim ya lil bahisin wa darisin ñoom itam fa'lam anni nahaytu kullu man ta'allaq bi an yu'tiya imra'atan sadaqan sa'idan 'ala 100 dirhamin 'ala 200 dirhamin fi haqqi zawji al-ghani kon day melne ñi ak majmu'a bi nga xamne mom fi dafa dajal won ño bokku djubo fofu budé bi fi ibnu hadd defon timit bima waxé fi haqqi zawji al-ghani da ca tek aw 'ala 150 fi haqqi ghayri al-ghani aw 'ala 150 fi haqqi ghayri al-ghani mom la wax budé ci bi nga xamné moy diwanul majmu'a al-mustamilatu 'ala ajwati wa wasaya shaykh al-qadim fatawi 'ali ridwanullahi dañ koy fekk texte ba ci page 328 mom dañé an yuhtiya imra'atan sadaqatan sa'idatan 'ala 100 dirhamin fi haqqi zawji al-ghani wa 'ala 150 fi haqqi ghayri al-ghani mom awgi indi wu ci aw 'ala 100 xam nga hikma bi seyf da dajale won aw 'ala 100 la wax ki nak indi wul aw gogo mom wa 'ala 100 la wax wa 50 fi haqqi ghayri al-ghani budé ci al-majmu'atu sukhra nga xamné ñiko tartib taqiqo def ko tahliq ci majmuha bi seyf la dajale won ta moy ar-rabisul qadim lil bahisin wa ad-darisin ñom ñoko defar ñom itam fofu bañ accé ci fa'alamu anni nahaytu kull man tahalaq biha an yuhtiya imra'atan sadaqan sa'idan 'ala 100 dirhamin 'ala 200 dirhamin fi haqqi zawji al-ghani ñom dañu def aw 'ala 50 fi haqqi ghayri al-ghani nga xamne 100 gi ñom itam indi wuñ ko 100 gi ñom indi wuñ ko aw 'ala 50 rek lañ bind xamna duñ dugg ci li wara am ak li wurtu ki way rek dañu wane rek taxi amna ak wuté melne nak li ci yes yep nak ñom xamna ne liñ ci wuté wat bari wul wuté ka ci amat timit bo démé ci hikama sibl hadjal won mom da ngay fekk mu nan fu man aradal barakata wal manfa'ata falyaqif ala hazaynil adadini del wax ne fa kullu man jaawasa fa sa'lamu anna man fa'ala ma sha'a laqiya ma sha'a non la ko hikam bob inde majbu khatu sukhra bi nga xamne ar-rabit al-khadimi lil-ba'ithina wad-darisina ñoko tartib taqiqo ta'liqo ñom itam libi indi rek la indi fa kullu man jaawasa fa sa'lamu anna man fa'ala ma sha'a laqiya ma sha'a way budé ci diwanul majmu'a ci passe 328 mom fa kullu man jaawasahu la def da ci indi fa gogo fa kullu man jaawasahu fa ya'lamu anna man fa'ala ma sha'a laqiya ma sa'a la ci topat moy wa amal asharu fa la yumsiku al marata an zawjiha li adami tamam sadaqiha aw yastaritu 'alayhi fidatan fakhat ñom ñep do bokku niñ ko indé moy ñetti ba wax yep wali sawji ay yuxtiha khayra fidatin min urud ka dabatin aw masiyatin aw raqiqin ñom itam ño bokku ñu ko indé amu ci ak wuté wuté la ci topa dal moy la ci top ta moy walakin la yuqawimuhu zawju wala al azharu bal inma yuqawimuhu al ajanib al udala lolo la hikma bi seul dahat dajala won indi budé bi nga xamé né mom itam moy almanj mohatu sukhra ta nima waxon légui def ko tartib def ko taqir ak tahliq ta moy ar-rabitul khadim ya lil bahithina wad darisin ñom itam la señ bu indi fi rek la indi bal inma yuqawimuhu al ajanibul udada walakin la yuqawimuhu az-zawju wala al-azhar bal inma yuqawimuhu al ajanibul udala kon ñaar ñu ño bokalé budé diwanul mañ waxa nak mom ci passe 328 jëm passe 329 mom dafa wax walakin la yuqawimuha dako jigeenal al azwaju wala al azharu bal inma yuqawimuha al ajanibul udala ba ci topat moy walaysa lis zawji ay yatasawwaja imra'atan ukhra ولو رابعه الى بعد دفع الصداق الذي قبله نون لاكو ديوان بيغا خامني حكمه بيغا خامني موم لا سي عبد الحداجال دون لاكو اندي ماج مخور سخرا نون لاكو اندي بودي ديوان ماج مخا نك موم داني وليس للزوج ان يتزوج امراه اخرى ولو رابعه الى بعد دفع الصداق الذي قبله كله باتب كله غي موم لا يوكو تيي اندي وونكو kon loolu lañ doon wax ci jëmmi nas bi ñu ko indi wuté gën ci am nga xamne da naka du wuté gu am solo ndax wuté go xamne yaqul maam amul lum lor ci makna bi rek la xeyna ci bindin wi la kon loola lañ doon wax budé majj mo xam bi Seyd Abdou Hadd dajala won mom hikma bi Seyd Abdou Hadd dajala won ta al majj mo xor sukhra nga xamne wa arabat al khadimi li daris lil bahithin wa daris ñoko tartib taqiqo tahliqo mo ak bu ci ibla indi won ñom seen wuté lu wayef la ta moy ben baat lañu wuté aw ala 150 fi haqqi ghayri al khani dare aw ala 150 mom la hikma bu ci ibla dajal won indi budé al majbu khat sukhra rek aw ala 100 gogu la indi wul dafa def rek aw ala 50 waaw ñom kon lool rek moy seen wuté ki dana ku am alal mu joxe ñaar témer ku amul alal nak témer ak juroom fuk ñi ne ku am alal ñaar témer waye ku amul nak ku wamul nak juroom fuk rotal batu témer ba da naka li rek moy sen différence ñom ñaar ñi waye lu woyof la budé bé nak amna tout ak wuté té moy diwanu majmo ni mu ñëwé nak ci hikmatu cheikhul qadim bi mom nga moy bi nga xamné mom la sey dah dajalé won sey dah bam koy jang mom ni mu nekké ci hikma bi nga xamné mom sey dah dajalé won nonu la ko indé contexte bi gis nga mi ngi ni saxna ci ñaari téré yu bokkulu tayit sey dah jangal nako boxam bam koy jangi waxon na né li may bëgg wax suma ko waxé amna ño xamné ni mom tay lañ koy soga dégg suma ko fatalé amna ño xamné tay lañ koy soga dégg wayé suma ko fatalé amna ño xamné dañ ko fatalé ko lool la wax waxon na né lo ndigal lool Seyd Touba joxé won daf ko bind may ñepp ñu gis ko buma ko fatalé dana ci am ñuko fataliko dana ci am ñu nak xamna né xeyna sax fi lañ koy mësa déggé kon loolu lañ dañ wax ci walu taxi bi nak ñu ñëw nak ci sarako loolu lañ dañ wax ci walu nas bi ñu ñëw nak ci firiko sëriñ bi dañé fa'alamu anni nahaytu kull man ta'allaq biya an yuhtiya imra'atan sadaqan sa'idan ala 100 dirhamin ala 100 dirhamin fi haqqi zawji al-ghani serigne touba dane na ngeen xamne man serigne touba tarena kep ko aju ci man mu jox jigen sadaxan tian go xamni day epp ñaat temeri deureum ci haqqi borom keur bu womal ci haqqi borom keur bu womal lan moy as-sadaq lan moy as-sadaq as-sadaq moy ab lim la ci alal buñuy jox jigen buñ koy tak nga xamne lolu mom moko mom bu la nexe nga ne as-sadaq mom lañu woyé al-mahr fil fiqh al-islami darañ ko woyé at-tawlu darañ ko woyé النهله بكسر النون موم صداخ موم موي ليغا خامي ني دا نكو كو غور كي موكاي جوخ كيم ورا تاك منا نيك محجلا منا نيك مؤجلا nga xamne lolou day tektal teral gi yalla teral jigen ngir ñu war ko jox cyan mu doon lo xamni sun borom moko faratal ndax mo xone wa atun nisa sadaqatuhunna nihlatan ku gor ki war ko jox ku jigen amna ñu wax ni as-sadaq huwa ma yalsamu dafhu lil marati fi nikahi aw huwa al malu al multasimu lil maqtubati li milki hismatiha kon moy li ngay jox alal je rek li ngay jox ku jigen ki ci denc bi wala moy alal yi nga xamne mom lañu wax mom la lañu wara jox ci ki nga xamne mom lañuy labat sun borom moko tudde mo wax ci alkhane wa atu nisa sadaqatuhunna nihlatan batu sadaq bu la nexe nga wax ko bi fatih sadi bu la nexe tamen nga wax ko bi kasri sadi moy sidaq waye nak li ëpp lañ koy jëfëliko bi fatih sadé mom la ñu ko jëlé ci batu as-sitr ngir da fay tektalé deggu borom kër gi ku gor ki xewam teer gi mu am ci ki muy labat wala ñu né aw li sitqi sawjayni fi muwafaqati sarhi kon batu as-sadaq lool lay firi té moy alal yi nga xamné rek mom lañu jël diko jox jigen bi lol lañ mom la ñu diko tuddé tian ci sunu waxi olof kon lolu moy batum sadaxan kon seigne touba neena terena kep ko xamne aju ga ci man nga joxe tian lu upp ko ñaat téméré deuram ci aqi ko xamne womal na aw ala 150 fi haqqi ghayri al ghani ku am ku man bopam nek ko womal koko la wax mu joxe ñaat témér bule ko xamne womulul koko na jox témér ak juroom fuk lolu moy fi haqqi ghayri al ghani aw ala 150 fi haqqi ghayri al ghani legi azawju khani al ghani moy kan bu fekke ci dañu delu ci l'islam ci fiqh fi ñi jappé ko womal moy ko am lu mat nisab ko am lu mat nisab meuna genn asaka rek yow ci ghani yi lañ lay bolé te gis nga nisab tay ji boko don xol bari na budé ci or 85 gram la or budé ci khaalis yi nga xamné moy khaalatul fidda momitam day mat ñaar téméré dërëm yoyu fu toll ni ci khaalisu fidda boko don xeyma dana jégué 2,100,000 85 gram or yi bu féké dang ko xeyma ci gram bu né 20,000 momitam dana jégué 1,700,000 kon ku amul lolu yaw jappal né bokko ci ñu womali kon non lañuy déggé ci fi haqqi zawjil ghani.

la xiyema sax kon je jugge na ca wax je ta moy digal na kep ko aju ci man bum jox tian jigen lu upp ñaar téméré dirham budé ko man waxum la budé ko mënu waxum nak téméré juroom fuk lool moy ben wax ji ñaaral wax bi nak señ bi dañé kep ko bëgg barké bëgg ñariñ ci sey bi na taxaw na daytalu ci ñaari lim yi budé ko womal ñaar téméré ko womulul téméré juroom fuk waye nak dali te ko dali nak ku wessu ñaari lim yi ku wessu ñaari lim yi ta moy ñaar téméré ci ko am ku man boxom téméré juroom fuk ci ko mun boxom señ bi neena ko ko wessu ah na xamne nak ku def luko soop dajé ak luko nakaré ku def luko soop dajé ak luko soof kon gis nga lolu moy ñaarel wax bi ci denkané bi bi ci res dafa denkané né nañ yam ci ñaar téméré bum ko upp ci ko am alal ko amul alal téméré juroom fuk mu jeex mu ne kon mu wax nak lutax mu diglé ñaar téméré ak téméré juroom fuk ci ko amul mu ne ndax ku bëgg barké bëgg ñariñ na yam ci ñaar yoyu dal li joxe menace né nak ah ku ko wessu nak na xamné ko def luko soof dajé ak luko soof lolu moy ñaarelu nim waxat fofu nañ ñew ci ñettel bi la ca top kon señ bi wax ne wa amal asaru fala yumsiku al mar'ata an zawjiha li adami tamami sadaqiha aw yasritu alayhi fiddatan faqad wa li zawji an yuhtiha khayra fiddatin min urudin qadabatin aw mashiyatin aw raqiq señ bi neena goro yi nak buñu teyé ndaw ci ku jigen ki buñu teyé ndaw ci bañ ko jox jëkërem ngir ñaka matuk cianga cianga man nga am lo ca dawal wax ko ba nga am lo ca dawal la ci mu nekk ci saw noos bo xasse am nak lo ci dogal joxe ko ci goro yi nak buñu teyé ndaw ci ngir ñaka matuk xaaliss gi ne xaaliss bi day mat dal wala lim li nga waxone day mat ñu sokla jox jébal ndawsi lolu moy ben mune wala goro yi di satante ak ki ñu wara may sono neko cyan gi xaaliss rek lay nek mune jëkër ji man na joxe cyan gi limi jox ndawsi man nako jox ki dul xaaliss min urudin batub al urud بدم العين والراء المحملتين جمع عرض بفتح اوله وسكون ثانيه والدال مخدمه لول موي ما يقابل النقد العروض موي ليب لو خم ريك مو جاكار النقد كون لو ملني سيغ بي جوخي مثال سي عروض ني كدابه لو ملني دابا فاس اك يونا ديمي مانغا خو جوخي او ماشيس ولا جور نك خار بي aw raqiqin wala jam yep man nga ko joxe man na remplacer khalis bi nga warona joxe kon gis nga señ bi neena digal na kep ko aju ci man bum joxe lu upp ñaar témer ci ko bu fekke man na baxom bu fekke ko wamulul témer juroom fuk ko bëgg barki ak ngeerign na yam ci ñaar lim yi ku ko jéggi dana xamne ku def luko soop dajeg luko soof ku def luko neex dajeg luko nakari goro yi buñu téyé ndaw ci bañ ko jébal jëkërëm ngir cyan ga da matul ñu déggé ci né kon cyan ga man nga ci amass am lo déssé la ci topat buñ ko satanté ak mom mu don xaaliss rek jëkër ji mën na joxé lu dul xaaliss ci martindisi lépp lo xamni jakkar nak ak naqd mën nako ci joxé kon ñu ñëw ci li ci topat bi señ bi waxé lool nak wané né mën na joxé lu dul xaaliss man na joxe jur man na joxe daba man na joxe nak man na joxe xar man na joxe lepp lu jur mun way nak buñu jé ba diko joxe nak doonul jëkër ji moy xayma lola doonul goroye ñokay xayma waye dañuy wut ay jamur yu manu ñu xayma ko lolu moy walakin la yuqayyimuhu az-zawju wala al-azharu بل انما يخيمه الاجانب العضلاء اي جامر يمانو
ñoom lañuy indi.

0: ñu xayma ñaar téméer yi lu mu war a tollal ci ak bu dee daaba bu dee fas wala bu dee leen nu mu war a toll wala ñaar téméer yi ñu xayma ko bu dee ci ak jur nu mu war a toll. Nee na loolu jëkkër ji du moom moo koy xayma, goro ya du ñoom ñoo koy xayma, waaye dañu wut ay jàmbur yu maanu ñu xayma ko. Ne ñaar téméer yi kat lii la war a tollal ci bu dee ak jur, kon loolu leer na. Sëñ bi ñëwaat ci leneen ne walaysa li sawji an yatasawaja imra'atan ukhra walaw rabi'atan ila bahda dafhi sabaqa allati qablahu. Maanaam jëkkër ji nag bu fekkee ne can gi dacaa amee bor, am lum ndawal, am lum dese, loola du sañ a takkaat beneen soxna donte am ñenteel la, lu dul daa joxe can ga ba noppi, can nga xam ne moo ko waral. Kon loolu leer na. Kon gis nga fii sëñ bi day ñëw ci dañu tuddee muqaddamu sadaq, nga xam ne mooy li ngay joxe li nga avancé can gi lu njëkk ngay tàbbi ci ndaw si. Li nga defee nag loolu ñu wooyee mu aqaru sadaq, mooy li nga xam ne dafay nekk ci sa loos ba keroog faatu, nga xam ne yaa ko gàdd. Loolu sëñ bi wax foofu. Bu fekkee ne xam nga nee na goro yi buñ téyee ndaw si bañ koy jox jëkkëram ngir ñàkk can ga, ñàkk batuk can ga, waaye yow ko góor ki tamit boo avancé ci can gi am loo dese doo sañ a takkaat beneen soxna doonte am ñenteel la, lu dul dangaa joxe can gi nga xam ne moo jiitu woon. Kon loolu sëñ bi wax fii. Kon danañ gis ne ci texte bii ci nas bii sëñ bi digle na ci ñu bañ a weesu ñaar téeméer ci can ci alal ji ñuy def. Te wax naa can, wax naa can mooy alal ji nga xam ne ci yoon moom la ñuy def ci alal. Maa yuxti li zawjati minal maali saran aw asadax mooy maa yu samma lil marati minal maali fi xaqdi nikah. Kon mu bañ a weesu ñaar téeméer ci ku man boppam wala téeméer juróom fukk ci ku man boppam muy benn, ba ca toppaat mu xam ne ne ku bëgg barke ak njëriñ na yem ci ñaari lim yi, ba ca toppaat mu joxe menace ne ku weesu ñaari lim yi te mooy ñaar téeméer yi ci ko womal téeméer juróom fukk ci ko womul, ah na xam ne ku def lu ko neex dajeeg lu ko naqari. Muy ñett mbir yu mu wax foofu. Ba ko ñeenteel mu ne goro yi buñ tee ndaw si bañ ko jox jëkkëram ngir can ga daamutul, ñu déggee ne kon ñu déggee ci ne can gi mën nga cee avance, kon am loo dese, mooy ñeenteel bi. Ba ko juróomeel mu ne buñ ko sart buñ sart sart maanaam goro yi buñ wax ne yow jëkkër ji li ngay indi xaalis dong lay doon, mën naa doon leneen lu dul xaalis. Loolu mooy juróomeelu mbir mi bi ñuy jàpp ci texte bii. Jëkkër ji sañ naa joxe can leneen lu dul xaalis, waaye nag bu dee joxe leneen lu dul xaalis nag du moom moo koy xayma, du goro yi ñoo koy xayma, dañu wut ay jàmbur ñu xayma ko, mooy juróom-benneel bi li ñuy déggee ci taxi bi. Juróom-ñaari bi nag te fa la sëñ bi jeexalee mooy jëkkër ji sañu ta takkaat beneen soxna donte ab ñeenteel la, lu dul daa joxe can la ko waroon ca ndax soosu mu amee doon lu mu deseroon ca can ga. Kon lii mooy taxi bi. Léegi nag ñu ñëw nag ci xayma nag ñaar téeméer yii ak téeméer ak juróom fukk yii lu mu war a tolol sunu xaalisu tey bii. Taxi bi mi ngi noonu nga xam ne dañoo wax ne can amul la ci gën a néew mooy rëpp dinaar, waaye la ci gën a bari amul fuñ koy takk bil ijma. Waaye nag imaamu malik radiallahu anhu dafa sib al ifraatu fi kasrati sadaq, ñu ëppal ci can gii nii jaay jom a ñaaw ci li ñuy jox jigéen ñi. Lu tax imaam malik sib ko nag mooy li ibnu xabaan nettali xadis boo xam ne mi ngi ko jële ci aïssa radiallahu anhu mu ne yonte bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci barkeelu jigéen ay mbiram yomb canam néew. Ku ñu waxor wa ne man damay wax ne bokk na ci gaafuk jigéen mooy ay mbiram jafe ba noppi canam bari. Xëy na loolu moo tax sëñ bi li imaam malik sib moo tax mu digal ay ñeñam ñi nga xam ne ñoo aju ci moom, nañ xam ne sëñ bi ñu aju ci moom la wax. na ngeen xamne téré na képp ku aju ci man kon ku ajuul ci mom yow sa yoni wu ci kon xayna li imam malik sip lolo ngir hadith bobu hayse natali motax señ bi mom jox ay talibam digal ci ku wamal ñaar témer dërëm ci ku wamul témer rek juroom fuk légui nak ñu ñëw ci xayma ñaar témer yi buñ ko don xayma ci jamono ji num toll num wara toll nas bi bi ko señ bi di diglé ci ak mu jëm la ci ndiarém bobu dugul nañ ci atum ñing ci atum maam dal man nga wax né juroomi at señ bi yu mujj ci ndiarém ci digënté bobu la ko diglé ma bayna masasin wa ham sasin ci la señ bi diglé texte bi ni ta boy xolé at ñi Seigne Touba joxewon Touba bi témer juñu mo len joxone 500000 francs yoy mo len joxewon ngir boba franc français xaalisu Touba bi dafa daanu Seigne bi joxone len ko te ñom ñu sakku won ko ci ñom ci mom bam jox len témer juñu yoyu buñu démé ci waxtaan wo xamné Seigne Abdou Khoudous radiyallahu anhu ñaarelu khalifa mam tierno amna waxtaanum defoon bay netali serigne bi jox gi mu joxone Touba bi juromi temer juñ yoyu ci biir waxtaan wa mang ci xam lané serigne bi jamono joju mu jox Touba bi temeri juñ yoyu néna bobu bari go gerté té moy 100 kg gerté bu nexé man nga ci am ñaar fukk lay jar bari go gerté bu nexé ñaar fukk lay jar 100 francs le brigo gerte don jar to moy 100 kilo yi legi kon ñu mën ci adegene kon jamana joju ñaar témer yi man nga ci am une tonne gerte ndax ñaar témer fukki ñaar fukk mo ci am 100 fois 10 égal 1000 francs kon jamana ji Seigne Touba di jox Touba bi 500000 francs ta jamono joju serout ak bi mu diglé texte bi bobu une tonne gerté bo yoré ñaar témer yi señ bi wax né digal na képp ko aju ci man bu womalé bu mu wessu ñaar témer boba bari go gerté wala bobu tonne gerté 1000 francs man nga ci am tonne gerté 1000 francs yi señ bi diglé né ko womal bu mu ko wessu boba man nga ci am une tonne gerté kon légui buñ bëgg xayma ñaar témer yoy yow mëna xam so xamé né ci jamono Seigne Touba bi muy jox francs yi 1000 francs bi mu leen jox témer juñni bobu 1000 francs man nga ci am une tonne gerté ta yaakaar na bi Seigne bi jox Touba bi 500000 francs yoyu 1926 la nga xamné kon 1000 francs yi Seigne bi wax né man nga ku womal bum ko wesso 1000 francs ba man nga ta am une tonne gerté ren ji ni prix biñu jindé gerté officiellement nga xamné mom la état bi joxé moy 210 francs kilo bu né ñen fukk ak ñaar bari go gerté bi to moy 100 kilo yi don 21000 une tonne bi don 210000 kon bi dapt ñaar témer yi señ bi xayma won mën nga ci am une tonne gerté muy ñaar témer yoyu ci jamono waye jamono ji ñu toll di ren di campagne 2019 bi jëm 2020 bi ni une tonne gerté mi ngi nek 210000 francs kon 210000 francs yoyu moy tollok li señ bi diglé ne ko womal bum ko wessu señ bi kon 210000 francs yoyu mom la wax ne ku womal bum ko wesso yakar na lolou lerna kon ñu ñew ci témer ak juroom fukk yi lu muy wara toll soko bëggee xam da ngay diviser 210000 fois 4 mu joxala 52500 nga multiplier ko par 3 mu joxala 157500 kon ki womul Seigne Touba nee na bu mu wessu ci cenn 157,500 210,000 mooy ñeent fukk junni ak ñaar, loolu mooy ku woomal. Ku woomulul 157,500 mooy fanweeri junni ak benn ak juróomi téeméer. Ku woomulul lii la sëñ bi wax ne bul ko weesu. Wax naa la ñaar téeméer yi maa ngi sukkandikoo ci xayma ci wax ji sëñ Abdou Koudous wax ne jamono yi bi sëñ Touba di jox tubaab bi téeméer junni yooyu boobu bërigoo gerte bu neexee ñaar téeméer bu neexee ñaar fukk la. Te ñaar téeméer nag ñaar fukki ñaar fukk moo ci nekk, kon da ngay xam ne kon boobu boo yore ñaar téeméer mën nga am une tonne gerte. Xaaral sax mbokk yi ma indil leen wax sëñ Abdou Koudous jooju ngeen déglu ko ba ngeen xam ne li ñuy wax ni fu wóor lañ ko sukkandikoo te am na seede.
1: Am na it loo xam ni
2: nee na am na it loo xam ni dafa xewoon bi sëriñ bi nekkee Njaay bi.
1: Tubaab bi dañ ko wax ni ko.
2: Tubaab bi dañ ko waxoon ni ko.
1: Moom ni ko.
2: Dañoo dikk ci moom ni ko.
1: Nguur gi dañoo bëgg mu dimbali leen téeméer yi
2: jëm. Nguur gi dañoo bëgg mu dimbali leen téeméer yi jëm. Moom la tubaab bi wax.
1: Te booba.
2: Te booba. Xaalis mu dina ak léegi.
1: Bëri bëgg gerte bu neexee ñaar fukki dërëm lay jar.
2: Ndax booba bëri bëgg gerte bu neexee ñaar fukki dërëm lay jar.
1: Wala fi dañ daa wax gis ci ne ak gis ci ne ñooy.
2: Nee na booba téeméeri junni defee na ndax wala fi dañ daa wax liy gis junni ak gis ci ne yam.
1: Ñu laaj ko ci téeméer booba.
2: Ñu laaj ci keroon ak téeméer booba. Sëñ Touba. Sa njaar yëpp.
1: Seet ko ba yàgg mu ne leen.
2: Mu seet ko ba yàgg mu ne leen. Li ma digal day du loolu.
1: Saay nag ñu dox digganteem ak tubaab bi nag.
2: Ñu dox digganteem ak tubaab bi nag.
1: Jaax la ca lool.
2: Jaax la ca loolu lool.
1: Naxanteeg moom.
2: Di naxanteeg moom.
1: Ñu xam nga ne am na ñu doon ñu mën a laajam ko tegee ndax xam nañ fañ lay aw.
2: Nee na ndax nit ku nekk am na ñu xam fa ñu lay aw.
1: Xam nañ ne sëriñ bi alal defu ko muy dara.
2: Te xam nañ ne sëriñ bi alal defu ko muy dara.
1: Di ko sànni ci jënd.
2: Ndax kuy bab alal di ko sànni ci géej.
1: Sax di ko ca sóot.
2: Ak di gas sax di ko ca sóot.
1: Këram la ñenn ñu fab di génne moom muy fab di yóbbu ca sawara.
2: Këram di lakk ñii fab di génne muy fab di dugal ci sawara yi.
1: Man alal daw ko bëgg sax soxlawul alal.
2: Koo nga xam nga ni soxlawul alal.
1: Wax ni lii la ko yàlla digal.
2: Daf ni lii la ko yàlla digal.
1: Ñooñee nag.
2: Ñooñee nag.
1: Naxanteeg moom.
2: Di naxanteeg moom. Di naxanteeg moom.
1: Dañ ko ne dem leen ci kër gi.
2: Ba mu ne leen kon dem leen ci kër gi.
1: Wàññi ko ko jox leen.
2: Ngeen wàññi ko ko jox leen.
1: Ñu wàññi loolay jox tubaab.
2: Ñu wàññi loolay jox tubaab ba.
1: Mu ni.
2: Gannaaw ba nag mu ni.
1: Kër gii dafa am na si loo xam ni.
2: Kër gii dafa am na si loo xam ni.
1: Bu ko ceerna fekk woon du am.
2: Bu ko ceerna fekk woon du am.
1: Waaye nag.
2: Waaye nag.
1: War koon wax baa mucc ci.
2: Ñu war koon a wax baa mucc ci.
1: Dimbali ñi ko fi def.
2: Ñoo dimbali ñi ko fi def.
1: Ñu xam ne ni moom kon day wax ni li mu wax rek li ko yàlla digal rek la ñuy def.
2: Nee na kon day wax ne rek li ko yàlla digal rek la ñuy def. Moo tax mu ni kon bu ko fekk woon du am. Nee na loolu nag dafa xam ne rek bisan ñëw na. Ma ne kee ñàkk wax dara.
1: Ma waxal rek daaw.
2: Nee na ngir moom la ma waxal daaw rek.
1: Suuteewut.
2: Suuteewut. Ba ñu aajo woo ñu di ko yëkkat.
1: Réeruut
2: itam. Bañ di ko feeñal.
1: Rawatina koo xam ne day yaa askan ci moom.
2: Rawatina koo xam ne day am askan ci moom.
1: Loo wax.
2: Ndax loo wax.
1: Dañ la yëkkati sa bopp.
2: Day mel da koo yëkkati wala nga yëkkati sa bopp.
1: Alxuraan dana wàññi fa daajul rek ku am ci sa bopp.
2: Te alxuraan nee na bu leen di sellal seen bopp.
1: Wala mu nee ñàkk sa bopp ku la làng-làng la ko gën.
2: Nee na wala mu nee na ñàkk sa bopp ku la làng-làng la ko gën.
1: Waaw nag ginnaaw bisam.
2: Waaye nag ginnaaw bisam dikk na. Wax ci moom dara rek mënu la ñàkk. Nee na loolu rek tax mu doon lu ci ñemal loolu.
0: Kon yaakaar naa loolu leer na te mooy bi sëñ bi waxee ki woomal te aju ci moom bu mu weesu ñaar téeméer boobu ñaar téeméer yooyu sëñ bi waxoon mën nga caa am une tonne gerte. Bu ko defee ki woomulul nag moom téeméer ak juróom fukkam yooyu mën na caa am 750 kilo gerte te moy juroom ñaari beuri go ak genn wal kon buñ ko dé xeyma ci xaaliss woran ji beuri go kem beuri go gerte tonu gerte ñu ko jëlé tay ren 210,000 bu dé 750 yi moy 157,500 ton bi ñent ko jooni ak ñaar juroom ñaari beurigo ak genn wal fakk jooni ak ben ak juroomi témèr loolu leer na kon ki nga xamné womalul té ñu ëpp nak ci réew mi womalul dé ndax ku womal ci sarien moy ku am lu mat nisab té waxna la nisab bu dé ci or 85 gram la 1,700,000 bu fekké dang ko da nga calculer gram bu né 20,000 bu dé ci xaaliss ñaar témir dërëm ci xaaliss ba tax ñu la wax té xaaliss bobu dërëm bu né hin tol ya xena warna dem 10,500 soko lay xol da naka day bëgg mat kon 2 millions et quelques mom nga yor ran ba deewen soko mat nisab ko amul lolu doodu ko alghani ñu ñëw nak ci serigne cheikh mahamoudou fadil yalla ko yalla doli leer doli ko ngeureum cheikh mahamoudou fadil mom ci année 60 yi bimu ñëwé dafa wax né ku am katan bu wésu ñetti juni ci ka ngay bëgg bo ci boko yéssé as leuf ñaari juni bo doone ko ñuy dimbali juni loolu la cheikh mahamoudou fadil wax gis nga ñetti juni yoyu seigne fall waxon ñetti juni yoyu soko de xol du so rek témer ak juroom fukk ya ndax la ko dalé 63 wala 62 63 ba 66 bobu fi Sénégal bari ko gerté manam tonu gerté mi ngi yar 20,000 francs ton bi 20,000 francs lay yar nga xamné kon bo xolé 15,000 francs ndax lolu moy bobu moy beurigo bu ne 20,000 beurigo bu ne 2,000 beurigo gerte bu ne ñent témèr fukk beurigo gerte moy inton mu nek 20,000 ñett juñu seigne fall wax bobu bo ci doon jënd gerte man nga ci am juroom ñaari beurigo ak genn wal 750 kilo nga xamne moy tolok ci jamono seigne touba aw ala 150 fi haqqi ghayr al-ghani bobo temere juroom fukk ci jamono seigne touba ni ko fi ibnu khulus waxe bo ci atum 1926 bobo bo yore temere juroom fukk man nga ci am juroom ñaari beurigo ak genn wal kon seigne fallu neena ki am katan bu wessu ñett juni ko yes as leuf ci katan ñaari juni ki ñi dimbali juni gis nga bo xole ñett juni ci jamono seigne fallu ci année 60 yi rek année 60 yi boba wax nañ ne 100 kilo de riz moy saku ciep yu téméré kilo yi boba ñi ngi wax digënté 3250 juroom ben témér la 100 kilo bi di jar jëm juroom ben témér rek juroom fuk bu fekké da nga jël juroom ben témér rek moy la gëna soufé bo xolé kon boba bo yoré ñett juni man nga ca am juroomi saku ciep bo defé 15,000 divisé par 3,000 5 la jox kon boba ñett juni boko yoré man nga ca am xaju bari ko ciep nañ xol tay nak ciep lu mi jar actuellement ni amna ciep bu jar saku 50 kilo bi 15,250 100 kilo bi nek 30,500 juroom ben juni ak témèr gis nga 30,500 yoyu bako diviser par 5 mo lay jox ma nga djeglu dafa dagone kon ma ñëwaat ci gis nga jamono seigne fallu ci année 60 yi boba saku ciep mi ngi jar 100 kilo yi digënté juroom ben témèr jëm juroom ben témèr ak juroom fuk 3,250 waye jëlal 3,000 bi gëna ndaw rek 3,000 bi gëna ndaw boba bo xolé ñett juni seigne fall waxon bon man nga ci am juroomi saako ceeb man nga ci am kon juroomi beurigo xaju ton legi ceeb mi ngi jar 250 kg rek fim toll ni amna ci ceeb bo xal mi ngi jar 15250 ñett junni ak juroom fuk kon 100 kg bi day don juroom ben junni ak témir 30500 gis nga 30500 yoy moy moy kon actuellement ni beurigo ceeb lolé jar 30500 nak boko diviser par 5 ta moy juroomi sako yi wara tolok xaju ton bi dalay jox 152500 comme nga wax ne ñett jooni yi seigne fallou diglé won ci jamonoom bi dapt jamono ji mën nga wax ne sorul 152500 ta wax na la sank ne la témèr ak juroom fukk yi seigne touba diglé won ci ko womul buñ ko dé xol ci gerté gren gi ci ren gi ni nga xane dang ci am juroom ñaari bari ko ak genn walla dalay jox 157500 yakarna 157500 ak yakarna 152500 ak 157500 sori wuñu 5000 mo ci dox batay bu la nexe nga xey mako nenen gis nga atum 1965 atum 1965 boba sako ciment mi ngi toll ci 3250 juroom ben témèr ak juroom fukk 3250 boko xeyma kon jamana joju bo yoree ñett juni man nga ci am 46 sako ciment ñaari ton yu tek ci sac bu ko defé sa ñett juni da na resté mère bo defé 3250 fois 46 égale 149500 légui nañ xol sako ciment tay ji limu jar sako ciment bi nga jar 3250 mom lañ koy détaillé 3250 def ko fois 46 mo lay jox 149500 batay kon du sori lol kon gis nga ñetti jooni seigne fallou joxe won gis nga yim diglé won mi ngi nonu kon yoyu lolou yakarna lerrna ci lima don wax ci ñetti jooni seigne fallou yi ak ñaari jooni yi ak ñetti jooni sama bañu tonu guddal na la wax ñaari jooni lu mu tonal exactement na la wax jooni bi lu mu tonal exactement waye ku meuna def calcul man nga ko xam comme ko am nga base bi kon nak li tax ma xam saako ceeb nak lam daan jar jamana joju sama mam bi jur sama yaay bobu daan def mi ngi liggey di fayeku nek kaolax sa yu werde day wut ñaari saako ceeb jende ko 3000 dem 3250 yone ko sama mam seyb lahat bu ko seyb lahat jël ben saako bi jox ko seigne fallou saako bi ci dess seyb lahat seydal ko ak seigne saliwok seigne soyibok seigne bi khadir sama mam moma ko netali badiar nako sama wajuru jigen mune mom sahidu hiyan la fekke nako ba tay ci la xame ñeegu saako ciep ci an yoyu lumi jax kon gis nga ñett jooni seigne fallou diglu won instant bi man na fanweri jooni kon fofu do na yam ci walu gogo nak ñu ñew nak seyb lahat mom ñaar témir seyb lahat moy lan ak seyb lahat mom lam doon wax moy ram
3: tay solo sey yi kep ko ci xamni am nga katan bu wessu ñet jooni ci ka ngay bëgg
4: bu wessu ñet jooni ci ka ngay bëgg
3: wal na katan
4: bo amé katan
3: bu ko yéssé la nak ci katan ñaar jooni
4: ñaaru jooni
3: bo xamé na
4: dañ lay dimbalé
3: ben jooni rek
4: ñet yi dal moy lepp
3: dañ bay fukure bi
4: am ngeenté yi
3: dañ ko bay
0: bu dé ci am lahan nak ñaar témir ci iblat mom nit ñi lañ ko réré dañu yaakaar ci iblat dafa wax ñaar témir jamonoom bi mi def di waxtaan wi loolu la diglé won ta loolu dina leer ci iblat jublu ci won loolu ci iblat mom texte bi seigne touba diglé nas bi seigne touba diglé mom la fi re tuddu ñaar témèr ñu yaakaar ñaar témèr la wax bu ñu démé ci discours bi nga xamné wala waxtaan bi nga xamné Serigne Abdou Had def nako ngir fatale ndigal Serigne Touba yu aju ci cyan ak leral bu jëm ci ñi tuddo yoonu mourid di wëndel ci réew mi ci atom assassin junni ak ñet témèr ak juroom ñen fuk ak ben lolo mo tolok 1971 Serigne Abdou Had dafa wax ni assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yen mbok julli yen mbok julli yep yen mbok mourid yep ma ngi len di jotali ab nuyo di len jotali ak tiant itam am nak waxtan wo xamne mang ko jeme ci sama mbok mouridi mang ko jeme ci sama mbok mouridi ngir waxtan la wo xamne melene noko gëna jago ngir dama gis lo xamne rafetut tayit set nako yit luma meuna don nu man ko xam ludur rek pexam setan rek la ko meuna jappé lolou la ci ñëk modi asgor dal dafa amul lumuy kaddom bu xasse wax ne doylo na la japp na la loma digal dana ko def loma téré dana ko bayyi lolou dina wër ci mom bañu atté ko ci ba nopi té nak ko ke nga xamné mom nga ron waxantel kaddu yoyu digle lo xamne digel lu woor la ko def lu leer nañ ñepp mafé ci ne ko tegg fi suuf kenn jaaratu ca faf man dal mënuma ko jappé mukk len lu may pexam setané ci bohom ta Serigne Touba bi nga xamne mom lañu bokk yaakar ñun ñepp dafa am lu mu digle woon lo xamne ci walu denc la ko digle woon Serigne Touba bi nga xamne mom lañu bokk yaakar ñun ñepp dafa am lu mu diglé woon lo xamne ci walu denc la ko diglé woon bima ko diglé itam daf ko bind may ñepp gis ko bama ko fatalé dara ci am ñuko fatalé ko dana ci am ñun nak xamna ni xeyna sax fi la ñukoy mësa dégg lolu nak limu ci santane yit suma yabo ni non lañ ko tek fi suuf lolu nak ko defene lu wër la ya ko defé waye man dal defumako nit dal nga japp ci mom sa yaakar jep nga wër ko ko mu digal lu deggu gu masale digal lepp tek fi suuf te defene ya nga ci lu wër lolu dal ku ko defé yow ya ko defé waye man defumako limu digl won nek te digl won ko ci walu denc dana len wax ji ngeen deg ko nimuko binde ci loxom nañu ko tekkel ci olof kon Serigne Abdou Had dafa wax ne limu digl won nak te digle won ko ci walu denc dana len wax ji ngeen deg ko nimuko binde ci loxom dana len ko tekkel ci olof dafa wax ne bismillahir rahmanir rahim fa'lamu anni nahaytu kull man ta'allaqa biya أن يهتي إبرة صداقا صائدا على 200 درهم في حق زوج الغني أو على 150 في حق زوج الغير الغني فمن أراد البركة والمنفعة فليخف على هذين العددين فكل من جاوز فسيعلم أن من فعل ما شاء لقي ما سأ وأما الأزهار فلا يمسك المرأة عن زوجها لعدم تمام صداقها أو يسترط عليه فدة فقط ولزوج أن يهتيها خير فدة من عروض كدابة أو ماسية أو رقيق ولكن لا يخيمه الزوج والأزهار بل إنما يخيمه الأجانب العضلاء وليس للزوج أن يتزوج امرأة أخرى ولو رابحة إلى بعد دفعه الصداقة التي قبله كون من يوم نيغر كفوف تانيو نك سي فريغي كون غيس نغا سيني بي دا فا واخ لي سيني توبا ديغلي وون جانغو كو سي عرب بام جيخ mu diko firi bam koy firi nak la tuddu ñaar témir yi ñaaka na ñaar témir jamono lay wax kon Serigne Abdou Had ginaa bimu jangé taxi ba non ba nopi dafa ñew nak firi ko ci la waxé né té loolu moy dafa wax né téréna képp ko xamné aduna ci man mu def ak tian ci jigéen lu ëpp ñaar témir dërëm ak témir gërom fuk ci ak ko xamné déssa nga womal mu leer ak juroom fukk ci ak ko xamne nga womal mu leer len kep ko xamne soxla nga barke ci li ngay def wala nga soxla ci njariñ nga yam ñaar témir yoyu yi mu wax de nga nga yam ñaar témir yi mu wax moy ñaar témir yoyu señ ci waxon waxul yi ma wax de nga yam ñaar témir yi mu wax nañ baye yi mu wax yi képp ko xamné képp ko xamné jéggina ko nak xaras nga xamné ku def lu soop dajek da nga dajek lu ñaaw delu waxne goro itam buñu teye mukk jigen ji ndax digentem ak borom kërëm ngir ñak matu cyan ga buñu ko sartal it ne ko lim bobu xaliss rek lay doon jikel ji sañna joxe luul xaliss ci xéeti martinisi neke daba ak ñu mel waye nak duko xayma mom jëkër ji goro yit duñ ko xayma jambur yu manu lañuy sét ñu xayma ko jëkër ji jox ko ñu xayma ko jëkër ji itam amul waragor amati sereen soxna donte ab ñentel la sax ndere ganaw bu mu joxe cyan ga ganaw mu joxe ñeuk cyan go nga xamne waron nako ci koke ñuko mayon lolu nak muy lo xamne li bindum loxom la ko bind wacc ko fi mu ne wet ta bu mu ko waxe ak legi ken xamul kañ la ta gisuma dal ñi diko jëfé ma di len yegal nak ko so fit may jëfé leneen bu yabo nga diko jëf man dal yaakar nit top ci mom doylo ko def ko muy sama layu ëlëk mu diglé lo xamni li diglé gu wër lako diglé may def leneen ba lolu man dal sama fit mayumako kon nak ma di len yegal ne kep ko ci xamni ki ci digëlam nga bëgg ne kep ko ci xamne ci ndigalam nga bëgg ne la nga fa wess woon ndem am luñu taxoon nga def ko ndem top na taxoon nga def ko ndem baña xama taxoon nga def ko nga tuup ko te fasiyene nak li dess ci sa dundu nga baña ci jey def lenn te yero li ma santale lolu dal mom moy lo xamne li ñor na ma lol bëggul na yit ngeen xam ko kep ko xamne ki nak kep ko xamne ki itam am nga benen xalaat bu joyok li mu santane nak ba diko doxal ci sa keur wala sa njabot kumu ñaan na la bu mako yeggal bu ma ca boole doonuma ca ta bu ma ca boole doonuma ca dara ta duma ca don dara lolu la len beugona xamal ngir munuma ca xam luddul lima wax ngir ngor dal man lama ci xam gor munuma ca xam luddul lima wax rek te deug te lima wax rek di deug wax nak moy ki nga waxantel ne ko loma digal ma def ko loma serem bayiko num la digal nga deca ndax digal lamu lay digal moy digal yalla ci yow nit nak digalam bu fekke dang ko wote digalal yalla ci yow boko woyefaloko sa bop nga woyefal ndax yalla mom kep ko woyefal batam woyefalo yalla sa bop nga woyefal kon nak am len jom te xamé li ngén di def te sét lu mu doon te xamné ki len digël sen jariñ do nga tax mu di len digël limu len digël len ñariñam neeku ci sen banex bop wala melaw aduna fagg len ba tax len ko bayyi te defena yeen nga ci loor ma nga len di yegal na ku ci nek neko ku ci nek ci lolo nako wor cenn nekul ci dar la lolou ma len ko wax kon gis nga serigne bi discours bi la defone ci atom 1971 tolok atom assassin nga xamne seyd lahad kon waxul ñaat téméri 1971 mom la diglé mom dafa indi texte bi ma waxone légui muy ndigal señ touba lolou firiko tuddu ñaat témèr waye seyd lahad ba fi nek ñam daan maye joxoutone ñaat témèr lolu mom kum neex nga dem laaj ko ñi jégewon ci ibdar ndax ci ibdar lam daan joxe ci tan ci ñam daan dencal ndax ñaar témer yi wala dit ëpp nako lam daan joxe debon na ci ñaar amna jamono agon na ci ñaar fukk jooni leleg daane ko wessu jëm ko ku neex nga laaj ko ñi jégewon sa ibnar ta xam ko kon sa ibnar waxuton ñaar témer yi jamono ba muy wax discours bi waye mom da doon firi texte bi nas bi Seigne Touba diglé mom la doon firi tuddu ñaar témer ñu naan ñaar témer sa ibnar waye mom ñaar témer Seigne Touba tudoon mom la tudoon rek da firi beuy ba kon lolu yaakar na mom itam leerna nda melne mbokk yi ma ngi xawa guddal waye day melne liñu doon wax buñ ko bëggee teunk ci gattal moy Serigne Touba dafa digal képp ko aju ci mom ta womal bul wéxu ci tian ñaar témer yoy Serigne Touba digal won nak ci jamonoom boba man na ci am tonu gerté kon ñaar témer yoy waxtu wone buñ ko bëgga xayma nañ ko xayma fi gerté tollu ren ji nak di atum 2019 jëm 2020 campagne bi campagne 2019 jëm 2020 tonu gerté mi ngi tollu ci 210 000 officiellement le prix bi état bi joxe boudé témé rek juroom fuk yi nga xamné mom la digal ko obolul mu diko joxé bañ ko wéssu lola ci jamono Serigne Touba man nga ci am juroom ñaari bari ko gerté ak genn walla lola buñ ko xayma ci ren ji moy tolok 157500 kon Serigne bi lolu diglé ko womal bul wéssu 210000 ko womul bul wéssu 157500 ci campagne 2019 2020 bi Serigne Fallou bam ñëwé mom itam lam diglé won man bobu man na ci am juroom ñaari bari ko gerté ak genn wall ñett juñu Serigne Fallou yam diglé won buñ ko xayma ci jamono joju ciép lam doon jar day tollu ci 152500 buñ ko xayma ca la sima dan jar moy tam 149500 la da naka fan wër jundi la ba ca topar moy Serigne Abdul Ahad diglé wul ñaat témeri jamonoom 1971 bi mi wax li waxul ñaat témeri ya nekkon ci jamonoom ci 1971 mom lañuy joxé waye mom texte bi Serigne Touba diglé waxne téréna képp ko aju ci man bum jox jigen tian gu upp ñaat témer loolu la doon firi ba tuddu ñaat témer nit ñi yaakar né mom da wax ñaat témer jamonoom taw waxul ñaat témeri jamonoom fa'lamu anni nahaytu kull man tahallaq biya an yuhtiya imra'atan sadaqan sa'ilatan 'ala 100 dirhamin fi haqqi zawji al-ghani mom 100 dirhamin yi fi haqqi zawji al-ghani fi blahat loolu la firi ndax dafa waxone texte bi dama koy wax firi len ko bam ko waxe nak bu diko firi ci la tuddu ñaar témer nit ñi jappale mom da wax ñaar témeri jamonoom te fekk mom waxul ñaar témeri jamonoom waye da ron firi ñaar témer yoyu Serigne Touba waxon lolu yakarna kon moy ci teunk kon ñaar témeri ci Abdulhad ñaar témeri Serigne Touba diglé won tay ji di buñ ko dé xayma mi ngi tollu ci 210000 ndax bobu ba nga ci am tonu gerté te tonu gerté mi ngi jar ci 210000 témer juroom fukk Serigne Touba diglé won jamono joju ko Serigne Touba di jox Touba bi 500000 francs yi mu len joxone jamono joju ñaar témer juroom fukk man nga ci am juroom ñaari bari ko gerté juroom ñaari bari ko gerté ak genn walla ren ji juroom ñaari bari ko gerté ak genn walla mi ngi tollu ci 157500 kon loolu lañ doon leral lañuy teyé nak moy leral ni ngir Imam Malik dafa wax ni tian mom la ci gëna neew moy rub dinar bako xajé ñenti xaj ben xaj bo wo moy rub dinar gis nga rub dinar nak buñ ko xeyma bañ ko xeyma ci or day nek 1.8 g. Actuellement ni bima ko mujjé gestu nga xamné matagul ay ñent fan juroomi fan boba or biñu wax 18 ndax ba brut ba man nga ko am ci 19000 jëm 20000 way 20000 bi mo gëna note or bi nak day yega ka daan way actuellement ni 19000 20000 la doon bu ko defé bo jëlé 20000 sumunum moy 2500 nga bolé ko muy 22500 boko xeyma ci or kon gën nga neew cyan warto wessu mam warto yes 22500 bu ko uppé nak num ko uppé baxna budé ci xaaliss rup ordinar mo wara tolok wa budé ci xaaliss gën nga neewum ci cyan moy mu tolok ñetti deureum actuellement ni deureum bu ne yakarna mu ngi tolok 25 g nga xamna ñetti deureum yi 75 g lay tolok ci xaaliss 75 g lay tolol ci xaaliss 75 g yoyu nak yakarna deureum bu ne moy actuellement bima ko mujjé laaj moy tolok 10500 kon bu ko defé bu dé ci xaaliss day wërg mat juroom ben jooni ak lo top waye hala kulli hal nak lool yépp liñ ci gëna yittel nak moy mourid jëfé digal ci ki fi nekkal Serigne Touba limu déglé moy 26000 moy juroom jooni ak ñaatémer kon yalla na fi yalla yagal Cheikh Mohamedul Muntaha mom mi joxe digal lolu nga xamne inshallah samhan wa ta'atan rek la mo ci top yalla yagal ko fi banal yimu nal Serigne Touba yep mu agale ko banal yenen nal tan bokko ko fekke ñun ñep kon li rek lañ doon leral ci digal li nga xamne mom Serigne Touba digal won ta moy fahla mu anina haytu kullu man ta'allaqa bi أن يهتي امرأة صباحا صائدا على 100 درهم في حق زوج الغني وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله.
5: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكي جلدي مبكي تالبي وداهي رسفاو سدور سنرال نوي ديلو دي واجلات سنسيار سنرال إلي سر 2020 فوفة توبا سسرين منتقام باكي خلفة سنرال دي موريد يالنا في ياغلول تور وداهي رسفاو سدور نوي ديلو دي واسين ماموري نيك بيتي مريو ولا كي بيريو مي ولا فنك منا دورك نيو عند واجلات سنسيار سنرال إلي سر 2020 فوفة سس توبا سسرين منتقام باكي خلفة سنرال دي موريد يالنا في ياغلول تور سيار بيغي خامني ماموري ييب كوي خار سيار بيغي خامني وداهي koy xaar siyaré bi nga xamné sëriñ bi da koy bayyi xel moy siyaré wa daïra sifaas door général ñoy déllu di wajalat édition 2020 5 avril Touba kër sëriñ Muntaha Mbacké khalifa général de Mouride yalla fi yag lool te wër daïra sifaas door déllu di ñaanala sëriñ Muntaha Mbacké khalifa général de Mouride yalla na fi yag lool te wër
6: khayra munzilin habab basmala صلي بتسليم على من فاق في خلقه وخلقه اتفاقا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما بك استعاذ من شيطان ونور القلوب كالأوطان بك أحمد القديم السلام الله عليكم ورحمته وبركاته بكي جبني في تيو bokki talib yi fi teew no ngi siyar ñep ci lamiñu suñu kilifa suñu wayyu suñu lepp ci walu yep ni serigne hamza di ñaan serigne touba defal ko tawfiq sahir ak batin siyar bi ak nuyo bi ginaaw biñ ci jitalé serigne touba mi nga xamne mo cheikh sidil mukhtar ba nopi ci jotaay bi cheikh mahmoudul mukhtar no nglay jotali siyar serigne bi ndax yaati lepp barap ku fay Seigne Touba ku fa nek ci njabotu Seigne Touba ya fay Seigne Touba rakka amatu fa waju amatu fa talib sax amatu fa ben barap bu meuna doon ku fa nek ñu lay tuddu Seigne Touba da nga fete fa mak kenn nekku fa yow do nga ya fa nek kon ya fi Seigne Touba ñi ngi lay jox waccu way wi nga xamne bu Cheikhoul Khadim teewon jox ko mbacke ñi ngi la ko jox tey tu tey jeggulu doxine weg waxine wi te deppowut ak mengowut ak yawit nak ndax wallahi alazim xamé won la jëmm Serigne Touba ndax motax do ngi ñu dila magal kon mbacke no nga lay siaré te dila wormal te dila sargal di siaré ñi fi tew ñep tay magal ñep tay njukel ñep yi Serigne Khadim Serigne Mambay ak ñi melni yeen ci liggéey bi ndax liggéey bu melni képp ko taxawal donte xalaat dongu la te defino sax ak amo katnu man ta ag wares na la njukel kon no ngi len di njukel baax baax baax xam ngeen ne ñi fi tew ñep wara sant ñep war nañu sant yalla waye war nañu sant Cheikh Mahmoudou Khadim li tax ñu wara sant yalla moy mo defal Serigne Touba limu ñu defal banam kon ñu sant yalla ci boole gi ñu boole Serigne Touba waye sant Serigne Touba ci nango gim ñu tan ñu nangu ñu nango and ak mom ñu ko ci sant bu baaxa baax li tax ma wax ne ku fi tew ku ne war nga sant yit moy mom Serigne Touba mo waxone ne sama qasida yi bepp barab buñ leen di jàngé mba ñi waxtane sama jëm ji barab bobé ba bañu jog malaika yi da leen tim yor ci barki qasida yi ay leer yo xamne di leen ko soti ba bañu nopi lool Serigne Touba ko waxon nimu démé won moy dafa wax né dafa am bis ci ndjaré lu guddu guddu la waye liñ ci gëna amal solo bo lepp am solo waye liñ ci bëgg wax moy dafa am bis ci ndjaré mu wax né suñu borom de dako waxon né ko ahmadou liggey bi nga xamne liggeyel nga mako ta jaar ko ci sama soppe bi muy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam fayna la ci lo xamne duyna ci mulku ak malako bamu fess waye pay gi da dess numa la koy defal señ bi neena maneko dello na la ko noko def neexna ma neena muneko kon dana ko dexeñ ci niir bi funuy jange sa qasida yi mba ñu del fa waxtane sa mbax gi ma di len ko xep bu bani jog kon ku fi tew war nga sant bu baaxa baax ndax jotaay bi ci jotaay yeer mo kon sant nañ Serigne Touba bu baaxa baax Serigne Khadim Serigne Hamsa do ngi lay sant yaak ñi nga and liggey bi ñep te di len ñaanal bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax ñaan gi mo lekkelok soñu bi waye soñu ku melna yow yombuna soñu ñett la dafa am ko xamne da ngay and ak mom di dox mom muntu ñaka dem waye xamul ne dafa bëgg dem te xamul ne warna dem te mëno ñaka and ak mom ndax ya koy womat koku nokoy soñé da ngay bolé di wax ak di jëf te tapo mom koku ak cionu la laaj do ko wax talbi ñoñu neew nañ ci lool bu ci amé keren ki ci dess bëgg na dem waye xamul fu muy jaar bu gisé kuma andal day dem koku nokoy soñé da ngay mel ni nga bëgg mu mel ko yow ya koy mel ba nopi di dox ci kanamam jur wax day top ci yow do no doxal non lay doxal koko yit du yow ba tay du ñu neew lu ci talibé yi waye deug deug talibé yi ak ku melna yow soñu leen yomb na moy kan bëgg dem donte gis na kuma andal waye du mëna xaar kenn day dal di jog teggu ci yoon wa di wi koko nokoy soñé boko dawé neeku waaw goor rek tewi jurut nek jurut waxal bo waxe mu dem bo waxul mu dem waaw goor kep ngukoy wax kon serigne bi neena waaw goor ci li waye du waaw goori wacc waaw goori fedd li wat la xasay la yene ngi ci kaw yoon ni rek la ndax lepp lu way japp ak noko jappe ak foko meuna jappe te du qasida newuma do am la nga bëgg waye man nga ko yeexam man nga dem ba sul dund jeex te do ci jot waye qasida deug deug bani ba alquran di wax nan ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره قصيده تقول ku japp qasida te bëgg ci ngeerumul yalla ak ngeerumul cheikh ahmadul qadim waxuma tambali gi waye boy yene tamit deug sa xol wallahi alazim am nga la nga bëggoon ndax bo faato la nga yene wona mel da nga fekk bo ligé fa ñu yobbu sa ruh melokan wo wacceel ci lan koy acc ndax yene jim ko yene won qasida kep mel non waxe seigne touba la yor limay waxit ab soñe do nga la djublu ngir ñepp kenn ku nekk kuko jappon nga gën ko japp te kuko japp ruun nga japp ko bu baax bu fekke da nga bayyi sa lepp gaday fasiyene sakku ngeerumul yalla ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ngeerumul cheikh abdul khadim fenen foko jaar man nga ko am waye fo ca yam fala sun borom di yam bam dess khasside khasside goko beugé beug gi kep la wax né boudé deug ci sa xol nga fas ci yéré sobu donte tambalé goko sak ruh dox ruh gogé fan koy acc ca barzakh moy fa ñi acc khas ruh li nga xamné lakna ngeerum yalla ci lu wër noñu la démé ndax sëriñ bi waxon nako waxna ko ay yoon ci ajitaay waxna leen neleel Serigne Touba da waxone jang keutu qasida deug bala xam bopam ak ruham di taggu jëmum Cheikhul Khadim mako waxone dal di waxne nit ki nga xamne wax nañ ko ci barab yu bari nit ki nga xamne teud na ci ablalam ak ruham di taggu jëmum bala ruuge takaliko jëm ji qasida yi ma amone dal leen jang ak yi ma amone dal leen wormal def leen fi ay barab da na doon ay xéeti jëm yo xamne and ak leer ak kat go xamne nek digënté asman ak suuf mom rek mo leen di gis neena bu boba malaika yi gaddu qasida yoyé wala jëm yoyé mom ruh gi da na am kat nak man wax ak ñom da leen wax ne leen waaw li lum doon ci kat ak ci jëm ci tar ñu ne ko li li ñoy qasida sangam ak sangam ak sangam mom lañ melal melokan yi ñeel ruhu jëm diw ta moy bop moy mom mu ne leen waaw lu té ñu man ci jot ñu wax ko ne ko li ruh lay andal te ruh gi li fek takali ko wut ak jëm ji duñ ci mëna jot señ bi dal di wax ne melokan wo wi di bu fi nit ki tollé dana ag ci ñaan boromam yakamti ruh gi dox bam mëna ag ci melokan yoyé waye lu digg bi di gëna jégé ruh gi di gëna takali ko jëm ji yoyé di gëna wacc di ñi gëna lekkalo buy ag ci di molu ñiko wër ak diko defal safara ka ñaan ngir yakamte jot lé waye lu fek ruh gi dugut du mëna jot ci loola bu ruh gi ne kër sepp nak takali ko jëm ji mu dal di lekkalo ak lèr yoyé waye dal di wax ne duñ mëna and ak mom dañ koy tim ruh gi tim jëm ji ba bani sang di julé sang def ñu wala yépp ba denc bu ni denc ruh melokan yoyé day dal di doon ay melokan ay jëm yo xamné di dugg benn par benn ci bir bammel bi bam fess del kudul mom ak kudul borom basira du len gis ñu and ak mom buñ soulé bëre wërëñ won ko gannaaw ño fay dess ak mom diko wëccili diko téral diko sargal ba saari taxaw ana ci nan señ bi dal ne buñ soulé ba won ko gannaaw sun borom dana joxe ndigalul ñu talal bammel bam madal basar moy nit ki bu taxawé ci kanam dara neeku ci kanam masalan bo demone ci geej ci tefes xol garab tabax dara laqula nga xol bu fa sama yeug sa beut yam lool mo tuddu madal basar bammel bi don lay tollu leer nañ set wecc mel neeku geunal ñoñe nek fa don jëm yi ko geunal ci melokan ci tar ci lepp diko weccili ba sa taxaw bu sa taxawé jëm yoyé di ay qasida ñoy don ay xaraf jël jëm joju yobul ko cheikhul khadim fam nek non la ko serigne touba waxe won dalé sama qasida yi non lan may dajalélé sama talibé yi kon képp ko xamné ya nga won ci qasida wa goor rek bul dégg bul gis bun la wax bun la melal wenn melokan wo xamné da tax nga delu gannaaw wala nga yox yoxi wala nga taxaw damay wax lu bari ne ku japp qasida lu aduna yag yag yag kako jappul bis de la ñew mu soxlo lo xamné kudul yow du ko mëna fajj faw ci yow la ñew kon qasida moy dara nan ko japp tay nan ko japp ëlëk bañ ko yoxamal bañ ko yolamal tayit señ xarim xam nga ne li firndel na li nga nek do ngay deug ci lu wër bayit wo wi serigne bi di wax ci nurud dare ni firndel nga ko ci li wala firndel na ko ci yow ci li wa am si yunsini bi yawmi wa bi ghadin lolou li firndel ci ku fi daan ñew at yi wessu ñewat fi tay da nga xamne liggey bi yok na yok go xamne ci zahir ak ci batin qasid yi nga japp do nga lako may bu fekkon li nga nek du deug wala ay war da ci nek wala ay false bo ñewé la nga fekkon daw xaj bi nga fi fekk te bo dewe ne day gëna wañu waye la nga fekkon daw ñaaram la nga fekk te bo liggey sentul bay bo tantu bi ngay wajjal teliba ba gën deug bi waye li wërte wër moy at mu nek li fekk ya nga japp li nga japp diwe tayit du tax mu dak
7: ndax serigne touba waxon ne kuma japp bama xass na japp bo mu baye yeb du tax ma bala te serigne bi japp na la guur ndax japp nga serigne touba tiaxanu kafo yoxomaloko yolomaloko li nga nek do ngay deug serigne mam bay kon li moy liggey bi li moy soñe bi ñepp ko bok jank de xass de yeb digl ko de xass de yeb dig lekati xass de yeb ak ñukoy wormal ak ci anam gu mëna doon ñun ñepp ño bokk wax ji xassida do ngay dara dara du dara leneen du leneen lulul xassida amma nak xeti ibadat ñepp dara ko wax jaamu yalla yépp baax yépp lan wara def fune wax nañ ko fa dañu war di julli di wor di haj makka ci kuko man di def azaka ci kuko am ngir magale ko ndigali cheikh ahmadou qadim

لبان يمزون.

khasida online rajo mourid la dañ na ci aduna deglul mu xamal la mbirum serigne bi lay wone xar baxam etal lay adol demal internet sitam 3w20.l def khasida online tam point mu indi khasida ci studio mam cheikh rafal mourid ba babul mouridine kile lambam ba rajo mourid mouridi ñoko wara deglu sunu rajo tv.l te deglu deglu ko warna woti ciet lu war la dañ na ci aduna bayfal ci am goor la jeuf serigne touba jaara.